0: Man ļoti, ļoti patīk raidījums, ko par to saka Bībele. Tad es varu vienkārši klausīties un apbrīnot visu to zināšanu klāstu, kas ir šiem cilvēkiem, kas šeit kalpo un stāsta. Man Bībele ir autoritāte, vienkārši man reizēm ir vajadzīgs kāds ceļvedis, kurš parāda un pastāsta. Jā, šis laikam ir tāds viss man mīļākais raidījums.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājaslapā lkr.lv.

0: Tētis saka, viņa vecmāmiņa ar viņu par Dievu runāja. Un es domāju, tā dzīvojam, kā visi dzīvo. Un tā par Dievu tiešām šādas sarunas nebija. Bet es varos, mēs ejam no manas vecmāmiņas. Es nezinu, kāpēc es savai mammai jautāju, kur ir Dievs, un skatos atgāz uz galvu atpakaļ, un viņu tur neredzu. Nu, jā, es atrošu šo epizodi, kas bija tāda pusaudze. Man patika mēlot, patika kaut ko izdomāt, un arī, nu, tā arī būtu tādam, arī kaut ko sliktu izdarīt. Un tu vienā brīdī, tu vienkārši kaut kādā brīdī atnāk tāda atziņa. Ir taču Dievs, un viņš visu redz, visu zina, visu saprot. Pilnīgi kā tāds strāves trieciens. Tam tu es nevaru dzīvot tā kā iepriekš.
1: Kur vairojas žēlastība un pieaug ticīgo skaits, tur vairojas arī pateicība. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

0: Tas varēja būt kādi 8 gadi atpakaļ, ja, kad es sāku klausīties, jo es tā kā piedzīvoju Dievu mīlestību cietumā. Es pavadīju ieslodzījuma vietā 5 gadus, un tajā laikā es arī pieņēmu Jēzus Kristu par savu kungu. Sākumā man ļoti uzrunāja raidījumi, ko par to saka Bībele.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 900-06955, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

17 gadu vecumā man bija ļoti grūts laiks, ļoti depresīvs laiks, sarežģīts laiks. Mamma mani pamudināja, lai es dodos uz Dievnamu. Īsi pirms tam notikās manas mammas kristības un manas māsas kristības, un pēc tam arī sekoja manas kristības un pārējo brāļu māsu kristības. Tajā laikā manā apvidū Jēkabpils aizkrauklas pusē tā mazās pilsētiņas atmoda. Bija arī kāds koncerts, kurā es dziedāju dziesmas, vienkāršas kristīgas dziesmas. Nu, tā bija faktiski mana pirmā mīlestība uz Dievus, uz Jēzu.

0: Būtiskākais ir būt žēlastībā izglābtam. Ticot Jēzum Kristum kā savam pestītājam, lai piedzīvotu to, kas Bībelē rakstīts 124. psalmā, 7. pantā, mūsu dvēseli ir izglābta. Kā putns no mednieku tīkliem, pārauti ir tīklu valgi, un mēs esam glābti. Vēl ir žēlstības laiks. Lai cik mēs just draudīgi ir patreizējā situācijā, vēl ar vien atspīdīja žēlstība. Mūsu glābēja laipnību, mīlestību uz Tev, uz mani, uz cilvēkiem. Viņš mūs izglāba, ne mūsu taisnības darbu dēļ, ko būtu darījuši, bet pēc savas žēlsirdības ar mazgāšanu atdzimšanai un atjaunošanos svētajā garā. Viņš bagātīgi izlēja savu svēto garu, lai piedzīvotu glābšanu, mēs varētu saņemt mūžīgo dzīvību.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Radio noteikti ir mainījies. Radio ēters ir palicis runājošāks un man pieņemamāks vairāk, jo man arī patīk sarunāties ar radio un es vienkārši ļoti, ļoti esmu pateicīga par Viktorīnām, jo man patīk būt daļai no tā, ko Dievs veido mūsos un kā Dievs veido katru vienu klausītāju un tad, kad klausītājs tiek uzrunots, es jūtos piedalīga Dieva darbā un vērtīgāk nekā klausoties tikai. Tas ir brīnišķīgi, man liekas.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērt arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

0: Mēs saņemam to brīnišķīgo dāvanu ticību. Mēs ieraugam debesu valstības realitāti un tūmu. Mēs ieraugam to, ka Dievs nav aiz redeviņiem, mākoņiem, jeb kalniem, jeb bezdibiņiem, vēl kādām tālām lietām, varbūt atsūt kādu telegramu kādam savam izredzētajam. Bet ka viņa valstība ir pieejama mums visiem, ka viņš redz tavas domas un manas domas, ka viņš zina tavu dzīvi un tavas ciešanas un tavas izmisumus, jeb arī tavas iekārtas un tavas grēks, un viss ir viņa priekšā atklāts. Un viņš zinot to, nāk pie mums un saka, lai mēs noliekam nost visas riebeklības, visu tums un ļaunumu un ejam pie viņa kājām.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Dzīve ir nav rožu kaisīts šis ceļš. Dievs mums nedeva šo ceļu. Nokaisīt ar rozēm ej, un tev viss labi izdosies. Šis ceļš ir pilnu pārbaudes, pilnu asaru, negulēt nakts ceļš tas ir. Tas jāiziet caur tam visam. Nu, kur tev likties vairs? Nu, kur? Tikai kā pie viņa. Un ja tu nāc pie viņa, tad viņš tev atkal tev pacels augšā. Bet daudz jau to nesaprot, daudz atkal nokrīt. Nekad, lai cik grūti būtu dzīvē, lai kādi viņi augsti nebūtu, nenākt. Nekad neatmetiet cerību. Jūs pasūtīsies atpakaļ un teiksiet, paldies Dievam. Paldies Dievam, kad es tev uzticējos un paļāvos tev. Nevis kāda cita cilvēka domām, jeb kāda prāta. Bet tavs, un nevēl tu saka, lai notiek tavs prāts.
1: Arī grūtos laikos tā kunga vārds ir stipra pils. Taisnais dodas turp un to pasargāts. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

0: Man kristīgajam radio ir vieta visu laiku. Kristīgais radio man atgriežoties 15. gadā ir ieregulēts uz pirmās pogas automašīnā nemainīgi. Tam ir absolūta stabila vieta tāda, ko es dienā dzirdu visu laiku. Un, tas ir no rītiem, braucot uz darbu, tad braucot no mājām, kad es klausos. Tad ir ik pa brīdim, kad mēs arī uzliekam mājās vai es vienkārši klausos telefonā kādas pārraides. Tā ir neatņemama sastāvdaļa.
1: Latvijas kristīgais radio – tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 €. Paldies jums!

0: Kristus saka, bet Svētais Gars jums atgādinās visu patiesību. Viņš atgādinās, ka Dievs ir mīlestība un nav mūsu pametis pazušanai, ka Viņš ir žēlastības Tēvs, ka Viņš ir tas, kas grib un var atgriezt mūs savā valstībā un ka Viņš to dara. Protams, no mūsu puses arī ir vajadzīgs kaut kas uzticēties Viņam un pieņemt Viņu kā savu Dievu, kā savu kungu un glābēju, atteikties no sevis, no saviem mēģinājumiem glābties, jo tie ved strupceļā. Svētais Gars mums atgādina, ka mēs varam lasīt par šo patiesību. Dieva vārds ir patiesība.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: ko jūs meklējat dzīvo pie mirušajiem. Bet, mīļie, vai te neesam mēs? Ja mēs meklējam dzīvo tur, kur dzīvais nemaz nav, mēs meklējam pestītāju kaut kādās tradīcijās, kaut kādos pieņēmumos, kā dzīvo pie mirušajiem. Ja tiek pasūdās, viņš nav šeit, bet ir augšām cēlies. Tas ir noticis. Ja Dieva žēltība pilnais apsolījums ir piepildījies, viņš nav te, viņš ir augšām cēlies. Un tām sievām tiek atgādināts. Pieminiet, ko viņš jums runājas vēl Galilejā būdams. Mīļie, vai mums ir ko atcerēties, vai mēs zinām, vai mums ir svarīgi, varbūt tas kungs mums kaut ko ir teicis, brīdinājis, atgādinājis, iedrošinājis, un mēs to visu esam aizmirsuši.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Labrīt, ir 7:02 minūtes, ir ceturtdiena, 25. jūnijs. Šajā rītā kopā ar jums esam mēs, Jākaps Cemers un Kristīna Soloha, un kā ierasts, iesāksim šo dienu ar vārdiem no Bībeles un lūkšanu.
1: Un šajā rītā, lai skan lasījums no Jāņa evaņģēlija, pašas pirmās nodaļas sākot ar pirmo pantu. Iesākumā bija vārds, un vārds bija pie Dieva, un vārds bija Dievs. Tas bija iesākumā pie Dieva. Caur viņu viss ir radies, un bez viņa nekas nav radies, kas ir. Viņā bija dzīvība, un dzīvība bija cilvēku gaisma. Gaisma spīd tumsībā, bet tumsība to neuzņēma. Nāca cilvēks Dieva sūtīts vārdā Jānis, viņš nāca liecības dēļ, lai liecinātu par gaismu, lai visi nāktu pie ticības caur viņu. Viņš pats nebija gaisma, bet nāca, lai liecinātu par gaismu. Tas bija patiesais gaišums, kas nāca pasaulē, kas apgaismo ikvienu cilvēku. Viņš bija pasaulē un pasaule caur viņu radusies, bet pasaule viņu nepazina. Viņš nāca pie savējiem, bet tie viņu neuzņēma. Bet cik viņu uzņēma, tiem viņš deva varu kļūt par Dieva bērniem, tiem, kas tic viņa vārdam, kas nav dzimuši ne no asinīm, ne no miesas iegribas, bet ne no vīrgribas, bet no Dieva. Un vārds tapa miesa, mājoja mūsu vidū, un mēs skatījām viņa godību, tādu godību, kā tēva vienpiedzimušā dēla, pilnu žēlastības un patiesības. Jānis liecina par viņu un sauc, šis ir tas, par ko sacīju, kas pēc manis nāk, ir mani pārspējis, jo viņš bija pirmāk nekā es. Jo no viņa pilnības mēs visi esam dabūjuši žēlastību un atkal žēlastību, jo bauslība ir dota caur Mozu, bet žēlastība un patiesība nāk uz pasaulē caur Jēzu Kristu.
0: Lūksim. Debes Tēvs, paldies Tev par šo dienu, ka šajā dienā mums ir pieejama žēlastība un patiesība, ka Tu to mums esi dāvājis, lai mēs varētu to baudīt, lai mēs varētu dzīvot tajā brīvībā, ka mēs varam būt Tavi bērni, ka mēs varam būt Tavā tuvumā, ka mēs varam būt tādā vietā, kas nesauc uz bailes, ka mēs varam baudīt Tavu tuvumu, ar paļāvīgu sirdi. Ar paļāvīgu sirdi nevis mūsu darbu dēļ, bet tava dēla darba dēļ. Ka tu esi uzticams tam, ko tu esi sūtījis. Ka tam darbam, ko Jēzus ir izdarījis par mums, ir pastāvēt. Tas stāv arī šodien un aizstāv mūs. Tāpēc Tavs paldies Tev par šo drošību, kas mums ir šajā rītā, kad, lai kā mēs justos, mums ir pieejama drošība Tevī, ka tas ir ne no darbiem, bet no žēlastības. Paldies Tev, Debes Tēvs, ka Tu mūs stiprini un iedrošini, ka Tu mūs cel, ka Tava žēlastība arī mūs ceļ un ved uz atgriešanos, ka Tava labestība apgaismo mūsu prātus, ka mēs redzam Tavu sirdi, ka tā ir mīlestības pilna, lai mūs celtu, un nevis tikai šajā zemē, bet arī Tev ir brīnišķīgs plāns priekš mums arī mūžībā. Debes Tēvs, paldies Tev par Taviem apsolījumiem, par to, ko Tu mums rādi, par to, uz ko Tu mūs aicini. Un Debes Tēvs, šajā laikā, kas ir varbūt grūts, varbūt vienkāršs kādam, lai mūsu sirdis ir stiprinātas ar Tavu vārdu, lai tās kļūst stipras nevis ar ārējo spēku vai vājas dēļ ārējiem apstākļiem, bet lai tās kļūst stipras Tevī, lai tās kļūst stipras paļāvībā un gaidīšanā uz to, ko Tu esi mums dāvājis, uz to, ko Tu mums esi sūtījis, savu dēlu, vārdu, kas nāca pasaulē, kas nāca parādīt un atklāt mums Tevi, patiesību, patiesību, kas šodien nav mainījusies. Tāpēc Tavs, lai mūsu sirdis kļūst stipras, lai mēs arī šodien gaidām Tavu dienišķo maizi priekš mums, ne tikai fiziski, bet arī garīgi. Tas, kas mums šodien ir vajadzīgs, lai augtu, lai mēs augtu un iesakņotos un stipri stāvētu Tavā patiesībā. Debes Tēvs, palīdz mums pieaugt un kļūt stipriem garā. Svētais Gars dod mums slāpes pēc Tava vārda, pēc Tava vārda patiesības dienu no dienas. Lai mēs vēlamies meklēt gudrību, to, kas nāk no Tevis, kas nes dzīvību, kas nes mieru, kas nes arī ieprieci un daudz labu lietu, kurus Tu mums esi paredzējis. Tāpēc Tavs svētī Latviju, svētī to, tās draudzes, kas ir Latvijā, lai tās aug un pieaug Tevī, lai tās stāv Tavā patiesībā, lai tās bauda to, ko Tu mums esi dāvājis, ka mēs varam staigāt Tavā spēkā, nevis savējā, ka mūsu pārliecība ir Tevī, nevis to, ko mēs vien paši spējam izdarīt. Tāpēc Tavs, lai mēs pieaugam, kļūstam tādi, kas nes daudz labu augļu. To mēs to lūdzam. Jēzus Kristus vārdā.
1: Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība. Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Tas kungs, lai mūs svētī un lai mūs pasargā, tas kungs, lai apgaismo savu vaigu pār mums un lai ir mums žēlīgs, tas kungs, lai paceļ savu svēto vaigu uz mums un lai dod mums savu mieru. Āmen.

0: Labrīt, 7:15 minūtēs šajā 25. jūnijā ceturtdienas rītā, un šobrīd lasījums no brāļa draudzes lozungiem. Dieva vārds katrai gada dienai. Īpaši izraudzīti vārdi no vecās derības un no jaunās derības Bībelē. Un šai dienai 25. jūnijam pirmā rakstuvieta no otrās laiku grāmatas, no 15. nodaļas, 7. pants. Esiet stipri, nepagurstiet, jo jūsu pūles tiks atalgotas. Un otrā rakstuvieta no jaunās derības no Mateja evaņģēlija 25. nodaļas 21. pāns. Viņa kungs tam sacīja: labi, mans krietnais un uzticamais kalps, tu esi bijis uzticams mazās lietās, es tevi iecelšu pār lielajām. Iej sava kunga priekā.
1: Un trešā rakstuvieta no Mateja evaņģēlija 10. nodaļas no 26. līdz 33. pantam. Tāpēc nebīstaties no tiem, jo nekas nav apslēpts, kas nenāktu gaismā, nedz slepens, kas netaptu zināms. Ko es jums saku tumsā, to runājiet gaismā. Un kas jums ausīs sacīts, to sludiniet uz jumtiem. Un nebīstieties no tiem, kas miesu nokauj un dvēseli nevar nokaut, bet bīstieties vairāk no tā, kas miesu un dvēseli var nomaitāt ellē. Vai nepārdod divi zvirbuļus par vienu ārtavu? Un neviens no tiem nekrīt zemē bez jūsu tēva ziņas. Bet arī jūsu galvas mati visi ir saskaitīti. Tāpēc nebīstieties. Jūs esat labāki nekā daudz zvirbuļu. Tad no ikvienu, kas mani apliecinās cilvēku priekšā, to arī es apliecināšu sava tēva priekšā, kas ir debesīs. Bet kas mani aizliegs cilvēku priekšā, to es arī dzen aizliekšu sava tēva priekšā, kas ir debesīs. Dzirdējāt Bībeles rakstuvietu izlasi, brāļu draudzes lozungi, Dieva vārds katrai dienai.

0: Sienas kritīs kā Jērika. Tāda bija šīs dziesmas tāds izvilkums, jā, vēstījums, jā.
1: Konspekts dziesmai, bet tekstu jau varējām dzirdēt, klausīties un par dažādām dzīves ciņām uzreiz noteikti arī domāt, kur kādiem mūriem vēl varbūt ir jākrīt, kur kādi jau ir krituši un brīvība ir nākusi. Prieks, ka Latvijas kristīgais radio šorīt atkal jau jaunā žēlastības dienā var skanēt un lai Dievs dod, ka arī nest brīvību, kur tā ir vajadzīga un nest patiesību, nest gaismu, nest mīlestību. Prieks būt jūsu mājās, jūsu automašīnās, jūsu varbūt jau darba vietās vai vēl darba vietās, kā nu kurš šobrīd?
0: Vai vēl, jā.
1: Vēl, tā varētu būt.
0: Nu jā, ja kāds ir nakts sargs
1: tad tiešām. Tad varbūt līdz astoņiem ir jāmaiņa un tad jums tāds vēl pēdējais cēliens, bet tie, kuriem dienas sākums, tiem gan novēlam tādu možumu un mundrumu un izturību un arī prieku par jauno dienu un pateicību. Jākaps un Kristīna radio studijā un man prieks būt atpakaļ šeit gan kopā ar Jākapu, gan kopā ar jums klausītāji pēc tādām garākām brīvdienām. Lai gan šodien, man liekas, var teikt daudzi, ka pēc garākām brīvdienām dodas atpakaļ darbā.
0: Nu, droši vien jā, jo Rīga pirmdiena likās, jā, tiešām ir brīvdienas.
1: To cilvēku bija krietni mazāk.
0: Tie cilvēki tiešām bija krietni mazāk, jā.
1: Mm-hmm. Nu, šorīt gan tā kustība jau

0: no rīta devos ar velospēdu uz radio un jau tāda man liekas, tāda neierasta pat varbūt tā kustība. Kāda skrējai, kāda cilvēka ar suņiem, bet arī kāda ar velospēdiem, automašīnām. Un tik skaists, gaišs rīts, tik silts.
1: Silts un tomēr, nu jā, bet nav jau tik ļoti silts. Bija no rīta 13, atnāca uz radio 14 grādi Rīgā, tad jā.
0: Nu tad jau ir vērts ieskatīties tajos datos, ko sinoptiķi mums te ir sagatavojuši par dažādiem Latvijas punktiem, jo nu grūti jau tā arī tagad tos 11 grādus piemini naktī, divos naktī Lilastē ir bijis tiešām ap 0 grādiem.
1: Tā jā, izskatās. Tātad nemaz tik silti. Wow. Un arī tūjā arī 0 grādi.
0: Un tūjā arī 0 grādi, bet tas tiešām naktī ap diviem. Ticu, ka šobrīd tur ir krietni siltāks, ja gadījumā ir kāda klausītāja no šīm vietām noteikti priecāsimies par jūsu ziņu, cik silts rīts ir pie jums tieši šobrīd. Savukārt Daugavpilī aizvadītā nakts ir bijusi vissiltākā no dažādiem Latvijas punktiem, tur pusnaktī plus 18 grādi. Bet es ticu, ka noteikti dienas laikā daudziet būs, nu vismaz plus 18.
1: Būs, tā kā, jā, nu, var neuztraukties par salu.
0: Es arī vien īsu brīdi domāju, nu tā agrajā rītā nākot, kuru tad to jaku vilkt. Un tomēr izlēmu par labu tādai pavisam plānai vieglai aciņai un priecājos, ka tā, jo, nu, gandrīz jau vispār nevajadzēja to aciņu tā pa ceļam. Laika prognoze, protams, pēc ziņām, kā ierasts plašāk par to, kādu laikapstākļu sagaidāmi dienas gaitā, bet ja jums ir kaut kas, ko šobrīd jau ziņot par to, kādu laikapstākļu pie jums, tad mēs priecāsimies par jūsu ziņu.
1: Uz numuru 2544-22888.
0: Jo, protams, ka mums taču ir pirmā ziņa.
1: Par laikapstākļiem, vai
0: protams.
1: Ne? Jānis no Dobeles.
0: Jānis no Dobeles ir uzrakstījis sveiciens Dobelē plus 17 grādi un ar lieliem drukātiem burtiem Jānis no Dobeles ir uzrakstījis saulīte.
1: Nu, Rīgā arī ir saulīte. Tā kā
0: arī ar drukātiem burtiem, lieliem drukātiem burtiem.
1: Man tad nebūs ar lieliem drukātiem burtiem, jā, bet jā.
0: Un arī Vineta no Jaunciem ir atrakstījusi rīta sveicienus, svētības, lai bagātīgi šajā jaunajā dienā. Paldies par kalpošanu un kā ir stiprinošas rakstu vietas. Jā, Dieva vārds ir stiprinošs. Saulainā dienā, kāda ir šī vai citos laikapstākļos, bet ne tikai rakstu vietas ētrā skan. Mēs arī vienmēr aicinām jūs par kaut ko mazliet vairāk padomāt, iesaistīties.
1: Un šajā rītā par tādām droši vien stiprinošām pieredzēm.
0: Liecībām.
1: Liecībām vai pieredzēm, kas, jā, varbūt neliksim rāmīšu jau jā. Tagad virsū. Jautājums šorīt jums, ko tu piedzīvoji draudzē šajās brīvdienās?
0: Garas brīvdienas, 5 dienas daudziem, varbūt kādiem dažas, bet ko tu piedzīvoji draudzē?
1: Šajās brīvdienās. Numurs tavai ziņai 2544 2288.

0: Labrīt, labrīt, 7:33 minūtēs. Paldies jau par pirmajām ziņām, kur jūs rakstāt kādu laikapstākļu jūsu pusē. Iveta raksta, labrīt, mīļa kristīgā radio dīdžei, aizputē. Šorīt saule un jau plus 20 grādi ēnas pusē, ziemeļu pusē. Un var jau just, ka būs karsti šodien.
1: Nu jā, bet nu labi, ka mums nav tā kā dažās Eiropas vietās.
0: Jā, jā. Un tad labāk ēnā turēties, nepārkarstiet, dzeriet daudz ūdens un paldies par šādu ziņu un brīdinājumu, lai skaista saulaina diena aizputē, Ivetē un arī citviet, kur jūs esat savukārt vienet rakst, ka esot brīdinājums par ultravioletu starojumu, nu tad arī tā pārāk tiešos saules
1: starojums. Tas ir droši vien viņai lokāli tur,
0: nu,
1: jā?
0: Nu tā, iespējams, viņai esot pat telefonā brīdinājums.
1: Nu, nu jā.
0: Paldies par padalīšanos.
1: Droši varat rakstīt uz mūsu numuru 2544-2288, ja arī jums ir kāda īpaša ziņa. Un neaizmirstat šī rīta jautājums jums, ko tu piedzīvoji draudzē šajās brīvdienās.

0: ķēniņš pavisam noteikti nāks. Arī šāds izvedums, jeb secinājums tajā dziesmā, kas tikko skanēja no Rent Collective, lūk viņš nāk.
1: Jā.
0: Lūk viņš nāk.
1: Prieks dzirdēt dziesmas, kas apliecina patiesību un vēstī par Dievu. Un laiku pa laikam mēs saņemam ziņas no mūsu klausītājiem arī šorīt par to, ka pietrūkst rīt stundās dziesmu latviešu valodā. Nu tad nu, mēs ar Jākabu pēc iespējas arī cenšamies ik pa laikam šo to iztulkot, jo dziesmas satura ziņā, vēstījuma ziņā ir ļoti spēcīgs un celsmīgs, bet protams, tas pavisam citādi izklausās, ja angļu valoda nav tāda brīvi un viegli pārvaldīt valodu.
0: Jā, paldies, ka jūs rakstat arī par tādām lietām. Tas, jā, tas ir svarīgi, ka jūs arī to komentējat un rakstat un jā, pastāstat savu perspektīvu un to arī varat darīt rakstot e-pastā uz e-pastu lkr@lkr.lv. Tiešām gaidam jūsu vēstules arī, ja ir kāds komentārs dienas gaitā, droši.
1: Ne
0: droši.
1: Tikai par laikapstākļiem, ne tikai atbild uz rīta jautājumu, bet tiešām arī par visu to, kas skan Kristīgā radio ēterā, jo prieks, ka mēs šo visu skanējumu varam kopīgi veidot un ka jūs arī tā aktīvi iesaistāties atbildot uz mūsu rīta jautājumiem, arī uz šī rīta jautājumu. Mums, Jākab, jau ir pirmās diezgan daudzas atbildes. Vai tu varbūt jautājumu vari atgādināt?
0: Jā, nu jautājums ir šai arī tā šāds. Ko tu piedzīvoji draudzēšajās brīvdienās? Un draudzi, protams, mēs sakam Kristus draudz. Tātad, ko tu piedzīvoji draudzē šajās brīvdienās? Varbūt tev bija kāds pasākums, varbūt devies uz nometni, varbūt vienkārši sastapi cilvēkus uz ielas un tu saprati, vau, cik brīnišķīgi būt kopā ar savējiem.
1: Un mums patiešām ir arī liela dažādība, jo tajās pirmajās ziņās un WhatsApp ziņās, kas ir iesūtīts, mums klausītāja Vinete raksta, ka šajās brīvdienās Latvijā notika lūkšanas lielvārdē. Tu droši vien, Jākab, arī tur kā lielvārdē dzīvojoši. Tu tur kaut kur bija, vai ne? Vineta piemin šīs lūkšanas lielvārdē, bet tad viņa tā konkrētāk raksta no sauriešu ciematiņa. Devāmies ceļā uz nakts lūkšanām. Nezinu to attālumu distanci, kā tur ir no sauriešu ciematiņa līdz lielvārdei, bet nu, kaut kāds ceļa gabaliņš ir, un tad kopā kolektīvi ir no draudzes.
0: Jā, es arī nezināšu teikt, bet nu, izklausās
1: prieks.
0: Tālu.
1: Bet izklausās, ka tas ir bijis arī tāds labs piedzīvojums, un jautājums jau tieši ir par to, ko tu piedzīvoji draudzē šajās brīvdienās. Savukārt mūsu klausītāja Maija tādu garāku audio ziņu ir iesūtījusi un viņa raksta lielākajā daļā cilvēku bija tās garās brīvdienas, viņai gan nē, jo viņa strādā loģistikā un Eiropā. Tās nav bijušas garās brīvdienas un tad viņai saistībā ar viņas darba specifiku tik daudz brīvdienu nav bijis, bet viņa kalpoja ķemeru baptistu draudzē un lielākā daļa no šīs draudzes kopā ar jauniešiem devušies 3 dienu izbraukumā uz Užavu. Draudzē nav daudz cilvēku, tāpēc nu, tas tāds iespaidīgs skaits, ka devušies kopā uz Užavu šajā izbraucienā, bet līdz ar to arī izaicinājumi ar to ir bijuši saistīti, saprot, ka tajā pašā ķemeru draudzītē mūziķi, nu, līdz ar to nav bijuši uz vietas, un tad bijis jāizdomā, kā lai dzied, kā lai vada slavēšanu, ja mūziķi ir devušies prom. Un tad nu, viņi paši ir kaut kā mēģinājuši, kā nu varējuši, un Maija saka, kas cilvēkam neliekas kopā, Dievam ļoti labi sanāk to salikt kopā un esot skanējis ļoti labi un svētīgi un draudzēsot bijis arī ieradies kāds jauns puisis un tad beigās dievkalpojums izvērties kā diskusija, kur ir varējuši apspriest pilnīgi jebkuru jautājumu, tās sarunas esot bijuši tāds arī ļoti interesants, katrs varējis izteikties un pavisam citādāk izvērsās tāda it kā ierasta svētdiena, bet svētīga un īpaša.
0: Nē, paldies, jā, par paldies, tādām Maija. Ziņām, bet man gribas vēl pirms klausāmies nākamo dziesmu nokomentēt to, ko viņa teica par to dziedāšanu, kad nu kā nu sanāca.
1: Kā sanāca, bez slavētājiem.
0: Jā, dzirdēju vienu kristietu, kurš teica Dievam, ka viņam ne, kad viņa sieva laikam vienmēr gribējusi dziedāt ar viņu, viņam nepaticis dziedāt, jo viņš jūtas nērti par to, ka viņam nav tāda laba balss un Dievs viņu vienreiz uzrunājis. Es neatceros, kurus tieši divus putnus salīdzināja, bet viens laikam bija krauklis vai vārna, un otrs bija kaut kāds, kas smuki dzied. Dievs saka, es viņus abus radīju, un man abi viņi patīk, kā viņi dzied. Es domāju,
1: Amen.
0: Un tas ir tieši tiem, kuri
1: kautrējas dažreiz.
0: Kas no sirds grib dziedāt, bet kautrējās to, ka nu, man varbūt nav tik skaista balss vai izkopta un tā tālāk.
1: Dievam ir ļoti dārga katra balss, kas viņu apliecina un kas viņu slavē.
0: Jā, jo ja tas nāk no sirds, to Dievs tiešām redz.
1: Dzird ar prieku.
0: Šī rīta jautājums jums, ko tu piedzīvoji draudzē šajās brīvdienās?

0: Labrīt, labrīt, 7 un šajā brīdī 52 minūtes. Drīz jau laiks būs ziņām, bet mēs priecājamies saņemt jūsu ziņas un jūs atbildes uz jautājumu par to, ko esat piedzīvojuši savā draudzē vai kādā citā paplašinātā draudzē šajās aizvadītajās brīvdienās. Mums arī sveicieni tāpat no Ulda. Uldis raksta labrīt, svētībām bagāts, svētā gara vadīt un Dieva klātbūtnes piepildīt jauno Dieva doto žēlastības dienu, lai priecājas un līksmojas sirds par viņa labestību. Savukārt mūsu klausītāja Vineta atsūtīja atbildi par tiem sauriešiem un to attālumu, ka nu, no Rīgas saurieši nav tālu, tas jā, bet vienu gadu viņa uz Lielvāru devusies ar vilcienu no Rīgas. Tā kā, nu, tu jau, Jākab, labāk par daudziem zini, cik liels attālums tas ir.
1: Skaidrs. Es domāju, ka tiešām ar kājām cilvēki devušies.
0: Nē, pārgājienā gluži nē.
1: Nu tad jā, nu turpināsim šo jautājumu, ko tu piedzīvoji draudzē šajās brīvdienās pēc ziņām pulkstens 8.
0: Un tāluriņa numurs jūsu ziņām, WhatsApp ziņām 25 44 22 88.

0: Visvairāk tieši kristīgo radio es personīgi sāku klausīties svētdienās, piecos, kad skanēja, manuprāt, raidījuma atkārtojums ar Ulu Droškalnu. Man ļoti simpatizē viņa balss tembrs. Es pats kā mūziķis, kā dziedātājs, tad man laikam tas ļoti daudz uzrunā. Man patika kaut kā viņa tas dziļums un tai pašā laikā tāds tiešums arī un kaut kur vienkāršība tai visā.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 900-6955, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: Pulkstens ir 8 un šajā brīdī Latvijas kristīgā radio ziņas ar tām studijā Jākaps Cemers un Kristīna Soloham. Valsts augu aizsardzības dienests šodien sāk bakteriālās iedegas monitoringu slimības perēkļos un buferzonās. Sezonas sākumā ir 38 aktīvie bakteriālās iedegas perēkļi. Monitorings perēkļos un buferzonās notiks Ventspils, Kuldīgas, Tukuma, Dobeles, Jelgavas, Bauskas, Ķekavas, Ādažu, Cēs un Augšdaugavas novados, kā arī Rīgā un Jelgavā. Valsts augu aizsardzības dienesta inspektori dosies pārbaudēs uz dažādām saimnieku augu augšanas vietām, piemaiz dārziem, ražojošajiem dārziem, parkiem, ceļmalu apstādījumiem, kā arī iepriekšējos gados atklātajiem perēkļiem un to buferzonām 3 km radiusā. Ja laboratoriskā testēšana paraugā apstiprina bakteriālās iedegas klātbūtni, inficētie augi jāiznīcina pēc iespējas ātrāk, citādi baktērija var ātri izplatīties uz veseliem augiem ar vēja, bišu, citu aputeksnētāju un kukaiņu vai nesterilizētu darbarīku starpniecību. Aizdomu gadījumā par iespējami inficētiem augiem dienestā aicina informēt tuvāko valsts augu aizsardzības dienestu dienesta reģionālo nodaļu. Akcijā Tīrmāja Latvijā pavasara sezonā savāktas 975 tonnas atkritumu, kas ir aptuveni divas reizes vairāk nekā attiecīgajā periodā pērn. Kopumā akcijā savāktas 734 tonnas liela izmēra atkritumu, 112 tonnas nolietotas elektronikas, 69 tonnas bio atkritumu, 21 tonna riepu, 21 tonna tekstila, 14 tonnas stikla iepakojuma un 1,3 tonnas vieglā iepakojuma. Nodotie atkritumi novirzīti pārstrādei, atkārtotai izmantošanai vai videi drošai apsaimniekošanai. Šodien Rīgā Meža parkā notiks otrais Baltijas parku skriešanas seriāla Izskrien Rīgu posms. Izskrien Rīgu ir Baltijas valstīs lielākais parku skriešanas seriāls. Šogad Izskrien Rīgu dalībniekus sagaida vairākas būtiskas pārmaiņas. Organizatori ir izveidojuši platākas trases un garākus apļus, lai skriešana būtu ērtāka gan ātrākajiem sportistiem, gan tiem, kuri skrējienos piedalās sava prieka pēc. Sezonā iekļautas arī vairākas jaunas norises vietas, Meža parka Lielā pļava, Biķernieku trase un pēc ilgāka pārtraukuma arī Lucava sala. Skrējienā paredzēta 500 līdz 800 metru gara bērnu distance, 1 km distance jauniešiem, 5 km distance, 10 km distance un veselības distance ar 30 minūšu laika limitu. Sestdien 11. jūlijā Ventspilī ar daudzveidīgu programmu norisināsies Jūras svētki Zemūdens ziedu deja. Jūras svētki ir viena no nozīmīgākajām Ventspils pie jūras tradīcijām. Arī šogad svētku programma piedāvās koncertus, sportiskas aktivitātes, ģimenēm draudzīgas izklaides, mākslas notikumus un citus jūras tematikai veltītus pasākumus. Svētku noskaņa Ventspilī ienāks jau 10. jūlijā, kad apmeklētājus priecēs svētku tirgus, aktivitātes ģimenēm un Gunta Skrasteņa dziesmu un ziņu festivāls. Galvenie svētku notikumi gaidāmi 11. jūlijā. Ārvalstīs. Igaunijas prezidents Alars Karis paziņojis, ka nekandidēs uz otru 5 gadu termiņu amatā. Lēmums pieņemts jau sen ir un iemesli ir personiski, tostarp solījums ģimenei nekandidēt uz otro termiņu. Nākamās Igaunijas prezidenta vēlēšanas gaidāmas 2. Septembrī. Igauņu analītiķu ieskatā divu mēnešu laikā atrast kādu, kam ir tikpat liels atbalsts parlamentā, esot ļoti grūti. Analītiķi pieļauj, ka deputāti galu galā varētu vērsties pie Karisa ar lūgumu viņam ieņemt amatu arī otro termiņu. Pētnieki Austrālijā secinājuši, ka valstī noteiktais sociālo mediju aizliegums personām, kas jaunākas par 16 gadiem, ir maz ietekmējis pusaudžu sociālo mediju lietošanas paradumus. Austrālija decembrī jauniešiem aizliedza tādus sociālos medijus kā Facebook, Instagram un TikTok ar mērķi aizsargāt bērnus no apcelšanas tiešsaistē un kaitīgi izstrādātiem algoritmiem. Tomēr Austrālijā bāzēta pētnieku komanda recenzētā pētījumā atklājusi, ka ir maz pierādījumu, kas liecinātu, ka pusaudži tā rezultātā ir novērsušies no sociālajiem medijiem. Secināts, ka nepilngadīgie Lietotāji ir izvairījušies no ierobežojumiem, izmantojot vecāku cilvēku kontus, izveidojot viltotus kontus vai pieslēdzoties privātām pārlūk programmām. Arī citas valstis, kas jau ievieš līdzīgus likumus vai par tiem domā, rūpīgi sako līdz tam, vai Austrālijas likumi varētu kalpot kā paraugs tam, kā ierobežot tehnoloģiju gigantus. Šodien Luksemburgā notiks Eiropas Savienības vides ministru padomes sanāksme, kuras darba kārtībā ir diskusija par bioloģiskās daudzveidības samazināšanās risku pārvaldību un ūdens notarības stratēģiju, kā arī progresa ziņojums par Eiropas Savienības regulu, kas nosaka oglekļa dioksīda emisiju veiktspējas standartus jaunām vieglajām automašīnām un furgoniem un ievieš jaunu transporta līdzekļu marķēšanas sistēmu. Venecuēlas pagaidu prezidente Delsija Rodrigesa izsludinājusi ārkārtas stāvokli, kad divas spēcīgas zemestrīces nodarīja postījumus valstī un lika slēgt valsts galveno lidostu. Rodrigesa pavēstīja, ka 7,2 un 7,5 magnitūdu zemestrīcēm, kas skāra vienu un to pašu Venecuēlas reģionu, sekoja 20 pēcgrūdieni. Zemestrīces izraisīja paniku galvaspilsētā Karakasā un lika cilvēkiem bēgt uz ielām. Vēl nav zināms, vai ir bojā gājušie, taču daži cilvēki ir ievainoti un sabrukušas daudzas ēkas. Makiventijas starptautiskā lidosta, kas atrodas netālu no Karakasas, tika slēgta sakarā ar nopietniem bojājumiem tās infrastruktūrai. Zemestrīce sajūta pat tālu – Kolumbijas galvaspilsētā Bogotā, kur iedarbojās trauksmes signāli. Ar šo izskan šī rīta Latvijas Kristīgajā radio ziņas turpinājumā laika apstākļu prognoze šodienai.
1: Diena ir gaidāma visai silta, bet arī mazliet mākoņaina. Vietām mākoņainās debesis skaidrosies, valsts austrumos dažviet ir gaidāms īslaicīgs lietus. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra iesils no plus 21 līdz pat plus 26 grādiem Vidzemē. Vietām līča piekrastē gan tikai līdz plus 18, plus 21 grādam. Rīgā debesis brīžēm aizklās mākoņi, tomēr būtiskus nokrišņus galvaspilsētā tie nenesīs. Pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra iesils Rīgā arī līdz plus 22, plus 24 grādiem. Šobrīd Rīgā plus 17 grādi.
2: Latvijas Kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv.
3: Jauniešu kustība Būt jau 11. Gadu aicina jauniešu vecumā no 13 līdz 19 gadiem piedalīties Kristīgā vasaras nometnē no 19. Līdz 24. Jūlijam Siguldā, atpūtas kompleksā Brūveri. Šī gada nometnes tēma būs Tavā spēkā, kur domāsim par to, ko mēs spējam tikai tāpēc, ka mums ir Jēzus. Un iedrošināsim jauniešu, ka viņš ir tas, kurš ir devis visu, lai kalpotu un svētītu tieši tur, kur viņi ir tagad. Tāpat būt nometni nav iedomājami bez spēlēm, radošajām darbnīcām, kopīgām sapulcēm, slavēšanas un vakara ugunskuriem. Dalības maksa 200 eiro. Pieteikties var, aizpildot pieteikumu anketu ei.uz/šķērsvītra tavā spēkā. Vairāk informācijas zvanot pa tāruni 28-630-165. Atkārtoju 28-630-165. Aicini līdzi draugus, lai šis kļūs par jūsu kopīgo šīs vasaras piedzīvojumu.
4: Ģimene meklē uz nomaksu lauku māju klusā vietā, mežā vai meža ielokā bez kaimiņiem ar zemes platību nemazāk par 1 hektāru. Māja var būt remontējama, bet apdzīvojama ar elektrību un ūdeni. Tiks izskatīti visi varianti. Tālrunis 266-21-343 vai 26-445-744 vai rakstīt uz e-pastu crawford@gmail.com.
5: Katram virs zemes īstenošanai paredzētam nodomam ir savs laiks un savu vietu. Vīri ir pienācis laiks un sagatavotu vietu 3., 4. un 5. jūlijā Ogres estrādē. Notiks vīru dienas, kur pulcēsimies vīri no Latvijas un Baltijas, lai runātu, sadraudzētos un apzinātos mūsu spēku un atbildību. Es iedrošinu tevi pieteikt savu dalību mājaslapā virdienas.lv un tiekamies jau 3., 4., 5. jūlijā virdienās Ogres estrādē.
6: Tas kungs ir mans spēks un mans vairogs. Tas kungs ir mans spēks.

Pulkstens ir 8:13 minūtes. Pavisam drīz turpināsim ar šī rīta tematu, ko tu piedzīvoji draudzē šajās brīvdienās. Numurs tavai ziņai 2544 2288.

0: Labrīt!
1: Labrīt, pulkstenis 7:17. Pirmais apstājos uz minūtēm.
0: Uz minūtēm. Tad... Sākam ar minūtēm 17 minūtes pāri 8.
1: Jā, mēs tā kā ķīnieši varbūt lasam no otra
0: gala. No otra gala. Nu, tas varētu būt īpaši no rīta diezgan mulsinoši, ka varbūt kāds vēl tikai mostas. Jā, nav 7, ir jau 8:17 minūtes. Ja gadījumā jums ir svarīga katra minūte gatavoties, doties ceļā un neko nenokavēt, lai Dieva vadība un svētība visos jūs ceļos šobrīd.
1: Jā, nu mēs negribam aizkavēt.
0: Nē, bet mēs priecājamies būt kompānija. Un būt kopā ar jums jūsu rīta gaitās.
1: No šī rīta jautājums, ko tu pieredzēji draudz, piedzīvoji draudzē šajās brīvdienās, Kristīna? Ko tu piedzīvoji draudzē šajās brīvdienās?
0: Man bija garās brīvdienas. Tiešām es arī...
1: Bet es domāju, jāiekļaujos gan jau tajā rāmītī, kas visiem tās piecas
0: tas piecas,
1: dienas.
0: Piecas brīvās dienas. Piecu brīvo dienu ietvarā man bija liels prieks ar mans draudzes daļu, ar vairākiem cilvēkiem no mūsu draudzes. Mums ir lauka īpašums Vidzemē, kur draudzei katru vasaru noteikti draudzes dienas, un arī šajā vasarā tās mēs plānojam. Un es zinu, ka ir vairāki mūsu draudzes cilvēki, kuri katru gadu tieši šajās garajās brīvdienās dodas uz turieni vienkārši tāpat pabūt dabā, lauku mierā, arī ar ģitārām kopā slavēt Dievu, kopā lūgt, kopā būt sadraudzībā. Un es nekad nebiju bijusi, bet arī šoreiz man bija tā iespēja pievienoties uz kādu brīdi draudzēji lauka īpašumā Bevulēnos Vidzemē netālu no Taurupes un ārkārtīgi skaistā saulainā vakarā siltā vasarīgā laikā būt tur pie viena kopīga galda, kas ir pārklāts ar baltu mežģīņu galdautu, uz kur ir skaistas porcelāna gan vāzes, gan tādas tad trauki un protams arī saturs tajos traukos tāds garts un un kārdinoši un ir ziedi turpat pļavā noplūkti un skaista vāzē salikt un tas baltais galdauts, tas sadraudzības loks, jo viss cieši kopā pie tā viena galda un sākumā mīlests un tad kopīga slavēšana, kopīgas dziesmas, katrs izvēlas savu mīļāko slavēšanas dziesmu un tad viss kopā to arī spēlē un dzied un
1: man liekas, ka tu gleznoji
0: zilām debesīm.
1: Man liekas, ka tu gleznoji.
0: Bija tik skaisti un tik svētīgi un tik mīļi un tik īpaši, tiešām brīnišķīgas brīvdienas.
1: Nu jā, nu es negleznošu tik traki, bet mums draudzē bija mācītājiem 80 gadu jubileja, tad to nosvinējām un bet vakar vai aizvakar, tagad kurā dienā tas bija. Pabiju arī lūkšanas un slavēšanas vakarā Lielvārdē, bet pirms tam dabūju sastapties ar vienu cilvēku, kurš atbrauc no Zviedrijas, kas kādreiz strādāja Latvijas Kristīgajā radio, kas Rīgas cietumā bija arī kapelāns un bija
0: kā
1: ļoti...
0: Kā sauc šo cilvēku?
1: Ivans, jā. Viņš sen, protams, nav bijis radio. Un viņš pastāstīja par saviem izbraucieniem svētīgajiem dažādās vietās un vienkārši varēja priecāties.
0: Un tāds jauks tilts starp tevi, kas šobrīd esi Kristīgajā radio un Ivans, kurš savulaik bija, bet turpin atkal sekot Dievam un darīt Dievu darbus citās jomās un ir tie stāsti un tās liecības. Un...

0: cilvēkus Dievs saveda mežā no Slovākijas, Slovenijas un vēl, un teica, ka es jums par jums tur parūpēšos, un tur tagad cilvēki dzīvo tiešām tādā ielokā.
1: Meža ielokā.
0: Bet ne tikai meža ielokā, bet arī topogrāfiski aizsargātā vietā tādā, kur viņš teica, 300 cilvēki ciematā, 200 vairāk ir kristieši, un ir divas draudzes par 100 cilvēkiem, un, nu, un tur ir retrīt centrs uzbūvēts, un nu, brīnišķīgas liecības, viņš teica, es aizbraucu, un tiešām bija prieks par draudzi. Jā.
1: Prieks par skaistiem piedzīvojumiem draudze arī brīvdienās, mums arī klausītāji māja pievieno savu pieredzi, savu piedzīvojumu. Tieši svētku brīvdienās viņa nebija klātsoša kādā draudzē, bet 23. Jūnija vakarā bija kāds cilvēks, kas saslēdzās WhatsApp grupā uz nakts lūkšanām, mēlēs ar domu iestāties par Latviju.
0: Nu, jā, jāsaka, super vienkārši. Paldies par cilvēku sirdi, kur, jā, kur nāk kopā un iestājas par Latviju.
1: Un piedzīvojums var būt draudzē arī WhatsApp grupā, ne tikai klātienē. Ja jums ir kas īpašs, ar ko jūs gribat padalīties, kas pieredzēts?
0: Es pat esmu dzirdējis, ka cilvēki ieraksta lūkšanu WhatsAppā audio ziņā, un cilvēks klausoties, viņi saņem dziedināšanu tajā brīdī, kad viņš klausās.
1: WhatsApp ziņas mēs priecājamies arī no jums saņemt, un īziņas šajā rītā atbildot uz jautājumu, ko tu piedzīvoji draudzē, šajās brīvdienās. Tāluriņa numurs 2544-2288. I'd be in last place every single time. Anyone who knows me knows it's no surprise. I need Jesus. My strong's never been quite strong enough. My past ain't never been quite gone enough. My prone to wander, yeah, it always likes to trip me up. Hey, I need Jesus.

Dažādi Bībeles lasījumi, es teiktu, ļoti uzrunāja, tīpaši, ja tu esi lasījis pats Dievu vārdu, pēc tam brauc mašīnā un sakrīt šie lasījumi, tad tu zini,

0: Wow, tas ir diezgan iespaidīgi, kad vienā stundas vai divu stundu laikā var sakrist tas, ko tu dzirdi un lasi.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas kristīgais radio skan arī internetā lkr.lv. Klausieties iemīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

ikdienas pārdomas raidījumā, lai nāk tavs vārds. No otrdienas līdz piektdienai 8:30 Latvijas Kristīgā radio ēterā.

0: Esiet sveicināti ikdienas pārdomās, lai nāk tavs vārds, kur darba dienu rītos no otrdienas līdz piekdienai mēs kopā pārdomājam Dievu vārdu, kur patreiz mēs apskatam Jēzus kalna svētrunu, kas ir atrodama Mateja evaņģēlijā. Šie ir Talsu Baptistu draudzes vieta svētrunu konspekti. Šodien Mateja evaņģēlijas 5. Nodaļa 9. Pāns. Svētīgi miera nesēji, jo tie tiks saukti par Dieva bērniem. Vārdu svētīgi mēs esam apskatījuši vairākas reizes un sapratuši to, ka tās nav tikai emocijas, bet stāvoklis Dieva priekšā. Un tad Jēzus saka, svētīgi miera nesēji. Oriģinālā valodā tas nozīmē miera darītāji, miera veidotāji un miera nesēji. Un vārdā miers šeit atkal parādās šī šalom ideja. Pilnīgs miers, harmonija, veselība un attiecību atjaunošana. Un klāt šim mieram nāk vārds darīt un radīt. Miera nesēji nav tikai tie, kas izvairās no konfliktiem, tas ir aktīvs darbs, miera radīšana, samierināšana, sašķelto attiecību atjaunošana. Un tad Jēzus saka, tie, kas dara šīs lietas, tie tiks saukti par Dieva bērniem. Oriģinālā valodā ne tikai bērni, ne tikai ģimenes locekļi, bet tie, kas līdzinās tēvam un nes viņa raksturu. Kāpēc Dieva bērniem ir jābūt miera nesējiem? Jo Dievs pats ir miera avots. Pirmā vēstule Korintiešiem 14. Nodaļa 33. Pāns, jo Dievs nav nekārtības Dievs, bet miera Dievs. Otrā vēstule Korintiešiem 5. Nodaļa 18. Pāns, bet tas viss nāk no Dieva, kas mūs ir salīdzinājis ar sevi caur Kristu un mums devis salīdzināšanas kalpošanu. Šī rakstuvieta parāda to, ka tie, kas aktīvi veido mieru, atdarina savu debesu tēvu un nes Dieva ģimenes iezīmi. Tāpat tas parāda, ka patiesa miera nesēja identitāte nāk no piederības Dieva ģimenei. Ko nozīmē būt miera nesējam praktiski? Tas nozīmē ne tikai izvairīties no strīdiem, būt laipnam, klusēt, kad gribas strīdēties, bet gan aktīvi samierināt sašķeltos, nest evaņģēliju tiem, kas ir naidā ar Dievu, runāt patiesību mīlestībā, lai atjaunotu attiecības, palīdzēt atrast kopsaucēju konfliktos, nest mieru ģimenē, draudzē un sabiedrībā. Un tas bieži ietver grēka atzīšanu, piedošanu un taisnības meklēšanu. Vecajā derībā priesteri un levīti bija miera nesēji, jo viņi samierināja tautu ar Dievu caur upuriem. Jaunajā derībā Jēzus ir galīgais augstais priesteris un miera karalis. Šodien miera nesēji ir Kristus mācekļi, kas turpina viņa samierināšanas kalpošanu. Un kas šodien ir Kristus mācekļi? Es un tu un mums ir jānes miers. Šodienas polarizētajā pasaulē, kur ir politika, šķelšanās, sociālie tīkli, šis pants ir ļoti aktuāls. Būt miera nesējam nenozīmē būt naivam vai kompromitēt patiesību. Tas nozīmē nest patiesību mīlestībā, lai radītu īstu mieru tiem cilvēkiem, kas ir mums apkārt. Un šeit ir jautājums tev. Kur konkrēti tavā dzīvē Dievs aicina tevi šodien būt miera nesējam? Nevis tikai vēlēties mieru, bet aktīvi veidot mieru. Jo Dievs katru no mums ir ielicis konkrētā vietā, lai mēs tur būtu par gaismu. Tāpēc mans aicinājums šodien tev ir nākt Dievu priekšā un aizlūgt Dievs, kas ir tie cilvēki, kuriem man ir jānes miers, un kā es varu būt gudrs miera nesējs. Un es ticu, ja tu lūksi šo lūkšanu, Dievs tev parādīs un radīs situācijas, kurā tu vari būt paties miera nesējs.
1: Jūs klausījāties svētrunas konspektu no Baptistu draudzes vieta svētrunas sērijas Kalna svētruna. Vairāk informācijas www.vietadraudze.lv

Pulkstens 8:39. Šī rīta jautājums, ko tu piedzīvoji draudzē šajās brīvdienās? Brīvdienas bija garas, nu, 5 dienas. Daudz, kas varēja notikt, un droši vien jāpakastā atmiņa atpakaļ, lai, jo izrādās es pats ļoti daudz aizmirsu. Tā kā, varat pakavēties atmiņā un rakstīt uz numuru 2544. 228.

Tagad Fils Vikams ar dziesmu Ķēniņš ir istabā. Un ja ķēniņš ir tavā sirdī pa viņas, pavisam noteikti viņš ir tajā telpā.

0: Ko tu piedzīvo, draudzē, šajās brīvdienās? Tāds ir šī rīta jautājums, un arī šajā brīdī 8:46 minūtēs mēs turpinām par to domāt, runāt, saņemt jūsu ziņas, bet Jēkab, tu pirms brīža teici, ka tu tikai sāc atcerēties visu, ko tu esi piedzīvojis tajās brīvdienās, krietni vairāk nekā sākumā.
1: Nu, jā, nu, tad, kad tu man pajautāji no sākuma, es domāju, nu kas tad bija? Nu tās brīvdienas kā brīvdienas aizgāja, un viss, nu kaut ko ģimenē, kaut ko tā. Patiesībā, kad sāku atcerēties, tad domāju, wow.
0: Un tu piedzīvojumi ir gada
1: daudz? Gadrīz nedēļas nogala mājās nebija, un pēc tam vēl arī, zin kā, jā.
0: Cik labi, ka tādi jautājumi mūs tiešām rosina atcerēties, un nu tā, šajā gadījumā atcerēšanās jau arī ir dot godu Dievam par to, ko ir bijusi iespēja pieredzēt, un kā daļa ir bijusi iespēja būt, jo nu, tavā sakarā tie bija tādi arī svētīgi un tādi arī pat varbūt ietekmīgi notikumi gan tev pašam, gan arī citiem, kas tur bija līdzdalīgi.
1: Jā, nu, es varēju palīdzēt kādam evaņģēlistam, kuram pēkšņi vairs nebija tulka, absolītais tulks, un tad jā. Un tad sanāca ar viņu pabūt kopā un jā.
0: Vairākas dienas.
1: Redzēt, jā, cilvēkus kā uzrunā tas vārds. Arī patīkami redzēt, kad cilvēkiem tika pasludināts evaņģēlijs, kur neizskatījās kā kristieši. Un jā.
0: Tā.
1: Ogrē bija laiva brauciens šajā sestdienā, kas iepriekš bija. Un tad, jā, tad bija svētīgi.
0: Vai bieži tev sanāk tūkot cilvēkus, kuri evaņģelizē vai pasludina divādi?
1: Grūti teikt, bieži. Nu,
0: reizē.
1: Reizi pa reizē sanāk tā. Jā.
0: Tas arī mēdz būt arī varbūt tāds izaicinājums kādreiz. Liela atbildība.
1: Es teiktu gandarījums drīzāk.
0: Gandarījums. Prieks par to. Mums ir arī Kristīnas, klausītājs Kristīnas ziņa par viņas pieredzēto un piedzīvoto šajās brīvdienās, nu, arī varētu teikt ar gandrīm, tas varbūt ir saistīts. Viņa ir atsūtījusi konkrētu rakstu vietu un raksta, ka viņa ir ļoti mazā draudzītē. Un nekas tāds īpašs šajās brīvdienās viņu tajā mazajā draudzītē nenotika, bet viņa piedzīvotā ļoti īpašu Dievu vadību, jo brīvdienās, kur, kā varēja noprast, parasti ir, nu, jāpiedalās konkrētā ģimenes kopā sanākšanā un kas saistīts varbūt arī ar kādiem rituāliem un lietām, kur labprāt viņa nevēlētos piedalīties. Dievs tā vadīja, ka tur nebija jāpiedalās un viņa konkrēta rakstuvietu atsūtīja no 81. psalma, kas viņai ir bijis arī tas spēcinājums, stiprinājums no Dieva vārda, lai nu, pastāvētu šajās brīvdienās tieši Dieva vārda patiesībā un gaismā, nevis kādos citos pasākumos un notikumos. Un 81. psalmā no 8. panta ir Kristīnas iesūtītā rakstuvieta. Kad tu nedienā piesauc mani, es tevi atbrīvoju. Uzklausīju tevi, tērpies pērkona padebešos. Es tevi pārbaudīju arī pie nesaskaņu ūdeņiem. Klausies mana tauta, lai es tevi brīdinātu, Izraēli, kaut tu mani uzklausītu. Cita dieva tev nedrīkst būt. Tev nebūs pielūgt svešus dievus. Es esmu tas kungs, tavs dievs, kas tevi izveic no Ēģiptes zemes, atplet savu muti, lai es to piepildu. Un tad nu, viņa savā audio ziņā stāstīja, ka viņa ir varējusi šajā vārdā tapt stiprināt un ka viņa esot ieslēgusi draudzes Dieva mājas tiešraidi. Draudzē Dieva mājas šobrīd notiek ļoti vērienīga nometne visas nedēļas garumā un ka viņa varējusi dziedāt līdz tai slavēšanai, tai pielūksmai, kas šajā tiešraidē no nometnes.
1: Tad tas bija tā tiešraide no nometnes?
0: Jā! Tiešaidi no nometnes draudzē Dieva mājas, un man te jāpievienojas Kristīnai, jo es savukārt arī vienā no brīvajām dienām nodarbojos mājās ar sienu un grīdas krāsošanu, visu istabu krāsoju baltu, gaišu, un arī, kamēr bija nu, ļoti nogurdinoši un izaicinoši tie krāsošanas darbi, bet fonā ieslēdzu tiešaidi no draudzes Dieva mājas šīs nometnes, kas tieši šobrīd notiek, slavēšana, var pievienoties Kristīnai tik brīnišķīgi, arī tiešēdē.
1: Super.
0: Pievienoties slavēšanai.
1: Super. Nu tad, kā pagāja jums šīs brīvdienas draudzē? Tātad jautājums šorīt, ko tu piedzīvoji draudzē šajās brīvdienās? Un numurs
0: 25442288. Turpinām noteikti jau nākamajā stundā.
1: Nākamajā stundā pēc 9 kristīgajām ziņām.

0: Šajā brīdī jūsu uzmanībai Latvijas Kristīgā radio Kristīgās ziņas. Ar tām studijā Jēkabs Cēmeris. Vairāk nekā 1200 cilvēku pulcējās Bornmutes pludmalē Anglijā, lai piedalītos kopīgā kristību pasākumā, kurā jūrā tika kristīti 43 jauni ticīgie no 14 draudzēm. Pasākums notiek jau otro gadu pēc kārtas un lielās atsaucības dēļ šogad tas organizēts divās nedēļas nogalēs. Organizatori prognozē, ka nākamajā kristība dievkalpojumā, kas gaidāms šajā nedēļas nogalē, dalībnieku skaits būs vēl lielāks. Draudzes Love Church vadītājs Tims Matthews sacīja, ka laikā, kad sabiedrībā valda daudz neskaidrības un negatīvu ziņu, šādas kristības ir cerības zīme. Viņš uzsvēra, ka daudzi cilvēki atrod jaunu dzīvi ticībā Jēzum Kristum, un viņš arī uzsvēra, ka vietējās Bornmutas, Kraisčērčas un Pūles reģiona draudzes ir sveikas un veselas un piepildītas ar dzirkstošu jaunu dzīvību. Savukārt, draudzes mācītājs Pīters Beikers, kurš pasākumā piedalījās kā sludinātājs, pauda, ka Dievs aktīvi darbojas dažādos kontekstos un teica, ka kristības ir pieņēmuši cilvēki, kuriem ir bēgļu un migrantu pieredze, tādi, kuri ir bijuši iesaistīti New Age darbībās, kā arī tādi jaunieši, kuri ir bijuši atvērti Dieva gara vadībai neparastos veidos. Nigērijas Benues štatā atklāts iespējams pirmais piemineklis valstī, kas veltīts reliģisko vajāšanu upuru piemiņai. Memoriāls uzstādīts Jelvatas pilsētā, kur pagājušajā gadā islāmistu kaujinieku uzbrukumā tika nogalināti 270 cilvēki – vīrieši, sievietes un bērni. Uz pieminekļa iegravēti visu bojāgājušo vārdi. To atklāja kristīgo misionāru organizācijas Equipping the Persecuted, jeb ekipējot vajātos pārstāvji. Organizācijas dibinātājs sacīja, šis piemineklis ir apliecinājums viņu dzīvēm, viņu ticībai un mūsu apņēmībai panākt, lai pasaule neaizmirstu notikušo. Mūsu brāļu un māsu Kristu vajāšanām ir jābeidzas. Atklāšanas ceremonijā piedalījās dažādu reliģisko kopienu pārstāvji, kā arī slaktiņā izdzīvojušie. Pasākuma laikā tika izdalīta arī humanā palīdzība, jo tiek lēsts, ka 2024. Gada uzbrukuma dēļ savas mājas bija spiesti pamest aptuveni 3000 cilvēku. Starptautiskā cilvēktiesību organizācija Pasaules kristiešu solidaritāte ziņo, ka Kolumbijas prezidenta vēlēšanu laikā vairāku reģionu reliģiskie līderi un vietējie iedzīvotāji vēlēšanu otrā kārta notika svētdien un vēlēšanu uzvarētājs ieguva 49,7% balsu un ar nelielu pārsvaru pārspēja savu sāncensi, kurš saņēma 48,7% balsu. Mācītāji no vairākiem Kolumbijas departamentiem stāsta, ka Nacionālās atbrīvošanas armijas kaujinieki piespieduši viņus apmeklēt sapulces, kurās brīdinājuši būt piesardzīgiem attiecībā uz savu politisko izvēli. Dažos reģionos arī ziņots, ka vēlētājiem pieprasīts fotografēt aizpildītās vēlēšanu biļetenes, lai pierādītu, ka viņi sekojuši bruņoto grupējumu norādījumiem. Reaģējot uz situāciju, vairākas draudzes mēģināja publiski uzsvērt savu politisko neutralitāti un uzsvēra, ka to galvenais mērķis ir garīgā kalpošana. Cilvēktiesība organizācija Pasaules kristiešu solidaritāte ir aicinājusi jauno Kolumbijas prezidentu atjaunot īpašos aizsardzības pasākumus reliģiskiem līderiem, kuri bieži kļūst par bruņoto grupējumu mērķi, jo tiek uzskatīti par šķēršli, to ietekmēji un varēji. Ņujorkas Knicks basketbolists Josh Harts pēc izcīnītā NBA čempionu titela atklājis, ka pirms izšķirošās fināla spēles viņu iedvesmoja kristīga pielūksmes dziesma. Basketbola zvaigzne pastāstīja, ka pirms nozīmīgās spēles savā karjerā motivāciju. Pirms nozīmīgākās spēles savā karjerā motivāciju guvis nevis no kādas populāras mūzikas, bet gan no kristīgas pielūksmes dziesmas. Finālsērijas 5. spēlē Hards guva 13 punktus un izcīnīja 11 atlaikušās bumbas, palīdzot Knicks ar rezultātu 94-90 pārspēt San Antonio komandu un izcīnīt Nacionālās basketbola līgas čempionu titulu. Tas bija New Yorkas basketbola komandas pirmais čempionu tituls kopš 1973. gada. Pēc spēles televīzijas intervijā jautāts par dziesmu, kas viņu noskaņoja izšķirošajai cīņai, Hārts, sežot blakus saviem komandas biedriem, bez vilcināšanās nosauca skaņdarbu For Christ Alone, jo vienīgi Kristus, ko izpilda kristīgā kalpošanas grupa 28.19 Worship. Dziesma tika izdota šā gada aprīlī, un tās pamatā ir Mateja evaņģēlija 24. Nodaļas 30. Pants, un skaņdarbs tapis iedvesmojoties no vairāku mēnešu garumā sludināta sprediķu cikla. 31 gadu vecais basketbolists pēdējos gados arvien atklātāk runā par savu kristīgo ticību. Viņa sociālā tīkla Instagram profila apraksts sākas ar vārdiem Kristus sekotājs. Ar šo izskan šī rīta Latvijas kristīgā radio Kristīgās ziņas. Kristīgās ziņas varat lasīt mūsu tīmekļa vietnē lkr.lv, kā arī Latvijas Kristīgā radio mobilajā aplikācijā. Turpinājumā laika apstākļu prognoze šodienai.
1: Šodien laiks Latvijā lielākoties būs silts un saulains. Vietām pārsvarā Kurzemē un Vidzemē gan var īslaicīgi uzlīt. Vējš būs lēns un mainīga virziena. Gaisa temperatūra šodien pārsvarā Latvijā līdz plus 20, plus 25 grādiem, bet vietām Kurzemē un Zemgalē gan gaisa temperatūra var sasniegt pat 26 un 27 grādus. Rīgā diena būs pārsvarā saulaina, bez nokrišņiem pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra Rīgā līdz plus 24 grādiem. Šobrīd galvaspilsētā plus 18 grādu siltums.
2: Latvijas Kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv.
3: No 27. līdz 31. jūlijam norisināsies diennakts Kristīgā nometne kopā augt bērniem no 7 līdz 16 gadu vecumam. Būs aizraujošas aktivitātes, radošās darbnīcas un izglītojošas sarunas par ticību. Pieteikšanās laiks līdz 28. jūnijam. Dalības maksa 250 eiro. Pieteikties var Facebook un Instagram kontā kopā augt vai zvanot uz tālruni 26-700-152. Atkārtoju 26-700-152.
4: Mežestrādes uzņēmums Sijā Laskana pērk cirsmas izstrādei un mežus īpašumā visā Latvijā. Bezmaksas telefons 8-40-717.
5: Vai vēlies pavadīt aizraujošu nedēļu starptautiskā kristiešu kompānijā? Nest evaņģēliju vēstu un paust Dievu mīlestību kalpojot? Tad šis piedāvājums ir tieši tev. No 1. līdz 9. augustam projekts Mission of Hope Baltic notiks Talsu novada Valdmārpalī un Laidzē. Tā būs svētība Dievu piepildīt nedēļa. Ja vēlies uzzināt, ko vairāk, zvani uz numuru 29413253 Ilonai. Pieteikšanās saiti var atrast jaunatam misiju vai Mission of Hope Baltic sociālajos tīklos.

Ja arī šajās brīvdienās konstatējāt draudzes lokā, ka tēvam debesīs pieder uzvara dažādos veidos, droši ar to var padalīties uz numuru 25442288, jo šī rīta jautājums ir, ko tu piedzīvoji draudzē šajās brīvdienās? Turpinām pavisam drīz.

0: Labrīt, mīļie! 9:18 minūtes ir 25. jūnijas ceturtdiena, diena, kad daudz atgriežas darbā vai kādu citu pienākumu izpildē pēc tādām garākām brīvdienām. Un garākās brīvdienās ir bijis daudz vairāk laika arī īpašu sadraudzību vai kādus īpašus notikumus piedzīvot draudzē savā, mazajā, tuvajā draudzē vai varbūt paplašinātajā dieva ģimenē ar citiem brāļiem un māsām. Un tāpēc mums ir arī ļoti atbilstošs šī rīta jautājums.
1: Nu, pirms tam vēl iestarpinot, kāds varbūt jūtas nevisai komfortabli kādās draudzēs vai arī nekomfortabli dalīties. Nu, man ir maza draudzīte un var cilvēku ar tādu pieskaņu uzreiz, nu, maziņa. Bet atkal tieši vakar runāju ar cilvēku, kuram tieši nu, nepatīk būt lielos pūļos. Mm. Un pat aizbraucot uz to pašu divu mājas nometni, viņš laikam pēc dienas bija strādājis. Šeit un tur tas lielais pūlis. Es pabiju bišķiņu un tad aizbraucu. Tā kā citiem nemaz nepatīk tik liels tāds pūlis.
0: Un tāpēc ir dažādas pieredzes.
1: Tā kā nejūtaties arī... nērti, ka jums tur varbūt maza draudze, droši.
0: Šajā rītā mums tiešām arī tie stāsti ir ļoti, ļoti dažādi. Sākot no mazām draudzītēm, kur kaut kas notiek un tiek organizēts līdz braukšanai ciemos pie citām lielākām draudzēm, kur tāds lielāks pasākums ir bijis aizvadītajās brīvdienās. Vai arī mums klausītāji Īveta rakstīja par to pieslēgšanos WhatsApp grupā. Arī tik ļoti mūsdienīgi attālināti.
1: Tā ir draudze.
0: Ir draudze. Vienota lūkšana visiem kopā vienā laikā. It kā dažādās vietās, bet garīgajā telpā vienā vietā.
1: Jā, tu kādu daļu draudzes esi ar viņu kopā un jā.
0: Un tāpēc šī rīta jautājums skan pilnīgi katram no jums, mīļie, ko tu piedzīvoji draudzē šajās brīvdienās. Jo projām var atbildes iesūtīt uz tāluriņa numuru 25442288. Mēs arī par Jākab tevis pieminēto draudzi Dieva mājas arī jau šorīt saņēmām ziņu, ka klausītāji pieslēdzās tiešraidē. Un...
1: Nemaz nerunājot par tevi, vai ne?
0: Jā, nu es arī tur pieslēdzos arī Dieva mājas tiešraidē un Dieva mājas ir tā draudze, kur joprojām, nu, varētu teikt, tās garās brīvdienas turpinās, jo viņiem ir nometne nedēļas garumā, tā kā YouTube kanālā noteikti var pieslēgties. Katru dienu viņiem ir tiešraide un būt kopā šādā veidā.
1: Man liekas, ka jā, ka vakaros cilvēki arī sabrauca visi kopā. Jā.
0: Vakaros ir tiešraides, bet, protams, to var skatīties un klausīties arī nevis tieši konkrēt tajā laikā, bet, piemēram, šodien noklausīties vakardienas tiešraidi. Mācītājs Pauls Oleks noteikti tur arī dzirdams, kurš arī radio ēterā ir dzirdams un arī vēl citi kalpotāji. Bet mūsu klausītāja Iveta atsūtīja ziņu ne tikai par to savu pieredzēto garajās brīvdienās, bet arī viņa atsūtīja ziņu par tādiem ieteikumiem, jo tas arī kaut kas, ko mēs vienmēr priecājamies no jums saņemt, ieteikumu, ierosinājumu, atsauksmes par to, kas vispār skan mūsu ētrā. Un Iveta raksta viņai ļoti, ļoti patika, ka no rītiem agrāk tika īpaši pieminēti vārda dienu svinētāji, un īpaši Ivetai patika, ka tika pieminēts, cik bērniņi, kuri piedzimuši šajā gadā, jau svina savas dzīves pirmo vārdienu, kuriem dots tās dienas konkrētais vārds kalendārā. Un Iveta turpin to savu ziņu. Manuprāt,

0: sirsnīgi vārdi, visām mīļām, visām maigām mīļas sveicienu. Latvijā reģistrēts ir 723 maigas un 62 mīļas. Mīļas sveicienu visām. Un šajā gadā ir dzimušas divas meitenītes, kurām jau ir dots šis mīļais vārds Milija. Mīļi sveicieni šīm ģimenēm.
1: Jā, un sveicieni arī tiem, kuriem šodien ir dzimšanas dienas, īpašas jubilējas. Un lai jums skan jaunā dziesma no Phila Wickhama, Wondrous Cross, jeb brīnumainais krusts. Alleluja, kāds glābējs, es esmu atbrīvots, manas ķēdes ir zudušas. Paldies Tev, Jēzu, mans ķēniņ uz mūžiem. Es stāvu abrīnā, kad es pārdomāju brīnumaino krustu.

9:27 minūtes izskan viena dziesma, lai tūlīt sāktos nākamā, un pēc nākamās dziesmas mēs dzirdēsim plašāku informāciju par kādu ļoti vērienīgu un svētīgu notikumu, kurā jums būs iespēja piedalīties un piedzīvot, ko īpaši Dievs tur sagatavojis vasaras turpinājumā. Šajā rītā mēs runājam par to, ko jūs esat jau piedzīvojuši aizvadītajās garajās brīvdienās. Prieks saņemt jūsu ziņas. Mūsu klausītājs Igors raksta: slavu Dievu un paldies, ka jūs esat. Paldies, Igor, par ziņu un par kopā būšanu šajā rītā, un Dieva svētību ikvienam, kas šobrīd klausāties. 2 5 4 4 2 2 8 8 arī jūsu ziņām.

0: Pavisam drīz no 3. līdz 5. jūlijam Ogrē notiks vīru dienas. Par ko ir šīs vīru dienas un kas tajās gaidāms, par to mums pastāstīs Andris Millers. Sveicināts!
1: Labdien!
0: Andri, pastāstiet, kāda ir jūsu dalība šajās vīru dienās un ko tās nozīmē priekš jums?
1: Jā, paldies par iespēju padalīties Latvijas ģeogrāfijā vēterā visiem klausītājiem. Jā, tātad mana dalība ir patiesībā jau no pirmās dienas, kad janvāra mēnesī sākā šo vīru dienu organizēšanas šis notikums. Un arī es tiku izraudzīts kā viens no tiem, kas varētu kaut ko pielikt no savas puses. Un es ticu, ka tas nav tāpat vien. Es ticu, ka Latvijā tiešām vīriem ir nepieciešama šī tāda, varbūt, sapurināšanās vai tāds atgādinājums par to, ka Dievs mums ir uzticējis kaut ko tiešām tādu vērtīgu un dārgu, kas mums ir pilnā nopietnībā jāņem un jāsatver un pie tā jāturās. Un tāpēc man ir liela privilēģija kopā ar daudziem citiem Latvijas vīriem strādāt pie šī notikuma organizēšanas vairāk mēnešu garumā. Un jau pavisam drīz viņš arī notiks Ogrē. Jā, liels prieks un liela arī atbildība būt daļai no šī, manuprāt, lielā projekta.
0: Vai jau ir noteikti tādi temati, par ko tiks runāts un tas, ko jūs minējāt, pie kā būs jāturās vai pie kā būs cilvēki aicināti turēties?
1: Jā, protams, tiem cilvēkiem, kas draudzējās ar internetu, tad tie var atvērt www.dienas.lv un visi informācijas ir aprodama, bet man no savas puses var teikt, ka tas, ko mēs mēģināsim darīt, pie kādu secinājumiem esam nonākuši, vai arī tas, ko Dievs ir ielicis sirdī, par ko runā, tas ir par trīs šīm vīru lomām, kas varbūt tādā Bībeles terminoloģijā runā par vīrs kā priesteris, kā pravietis, kā ķēniņš, bet mēs vairāk varbūt nekoncentrēsimies gluži šiem te vārdiem tieši, bet mēs gribam runāt un iedzošināt vīrus. Un iedzināties vairāk tēmās par vīziju, par šīm lomām, kas skar gan vīru kā vīzijas šo turētāju, komunikācijas nesēju, kā vērtību labākāju un arī kā aizstāvi ģimenei. Kad šīs lietas, kas ir tiešām būtiskas un svarīgas, mēs arī, teiksim, tas ir tas formātiņš šajās vīru dienās, ir īpaši sestdienas diena, būs tādas trīs sesijas, kurās tieši par šīm trīs lomām vai vīru šiem uzdevumiem, kas patiesībā Dievs, kuras mums ir ielicis, kuras labāk nest un turēt. Un tieši par šīm lietām mēs arī gribam vairāk parunāt tādā veidā iedrošinot vīrus, varbūt kādam atgādinot, kādam varbūt to atklājot, un būs tiešām svaidīti vīri gan no paša mājām, gan arī no Baltijas, no skaidrības zemēm, kas par šīm lietām arī runās un iedrošinās un ekipēs vīrus, ka tā nav vienkārši kāda konference, bet tas tiešām ir notikums, kurā mēs gribam redzēt to, kā vīri tiek ekipēti un kad viņi pieceļās un ceļās, arī biedrība, kas šo organizē, celsimies un celsim, tieši ar tādu domu, ka es un mans nams, mēs esam tie, ka vīri tiešām apzinās par šādu tādu kā sauklī, viņš ir gatavs, ka es un mans nams, mēs kalposim tam kundam, un es darīšu, ko tas kungs man ir uzticējis darīt, un ieņemšu to lomu vai to atbildību, kur man Dievs ir uzticējis, un ja kāds varbūt to nav saņēmis tiešā tekstā no Dieva, kā pravietisku vārdu vai vīziju, tad tas nenozīmē, ka tas neattiecās uz viņu, tas attiecās uz katru vīru, neatkarīgi no tā, vai viņa dzīves attiecības ar Jēzus Kristu, vai nav, jo katram vīram ir jāieņem šī svarīgā loma, gan ģimenē, gan tajā kopienā, gan sabiedrībā, gan valstī, kurā mēs dzīvojam, mēs nesam šīs dārgās lietas, kas ir uzticētas, un īpaši tiem vīriem, kas ir kas ir Dieva vīzija, ja, tad mums ir jāņem šī Dieva vīzija, jākomunicē šis Dieva prāts, jā, jātur un jāglabā, jāsargā Dieva uzcētās vērtības un, un jāizstāv. Ja, tas, ko Dievs mums ir uzticējis, gan savu vārdu, gan arī šo ģimeni, ja, kopienu vai zemi, ja, kas garīgi mums ir jāizstāv. Ja.
2: Jā, šie atslēgas vārdi celsimies un celsim, un arī aicinājums skan, Dievs aicina vīriešus piecelties, un tas mudina domāt par to, ka tās būs ne tikai sarunas, diskusijas par šiem lielajiem jautājumiem, bet tā būs arī tāda tiešām aktīva darbība. Varbūt var nedaudz īsi ieskicēt, kā tās vīru dienas programma ziņā izskatīsies, kā tieši tās notiks. Detalizēta informācija, protams, internetā, bet ja varam tā lielos vilcienos raksturot.
1: Jā. Protams, tad 3. jūlijā, kas ir jau pavisam drīz ogres brīvības estrādē, tad 3. jūlijas un, un jau, jau vakar pusē no, no pūkstens, jā, kā saka, pūkstens 7. mēs atklājam šo notikumu un, un, un mūsu tāds, tāds redzējums, ka piekdienas vakars, jā, no, no 7. līdz 9. tā būs tāda, nu, tā būs svinēšana, tā būs sanākšana kopā, un mēs, mēs tiešām svinēsim to, ka šāds notikums vispār var notikt. Mēs teiksim pateicību Dievam un, un, un tiešām priecāsimies par to, ka šis beidzot notiek. Un, un jā, mēs, mēs arī saņemsim kādu video sveicienu no, no maicīnēm kalpošanas, un, un, un, un arī būs tāda īpaša, īpaša vies un, un, un slavēšana, kur vadīs brauc prieku vēst slavētāju ar Valteru Gleški priekšgalā, un, un, un tā būs tā tiešām svinēšana piekdienas vakarā, bet sestdien, protams, arī būs liecības, bet sestdien, tātad tā, tā mūsu, tas mūsu redzējums, ka sestdien būs šī izaicinājuma diena, ka būs šī iedrošinājuma diena, ka būs šīs trīs sesijas, kas sāksies jau no pūkstens 11. Un, un, un jā, tā būs pirmā sesija, kur tiešām tiks runāts un, un, un par to, ka vīram ir jābūt šim vizionāram, jā, vīzijas nesējam un komunikatoram, jā, kurš runā un komunicē vīziju. Nākošā sesija, kas sākās pūkstens 3, ka vīrs ir kā sargs un vērtību labātājs un iedvesmotājs, jā, un, un, un, un piemēram tajā otrajā sesijā var minēt, kad mums Pauls Oleks, kas runās, ja daudz dažādi runātāji mums būs, un tad mums ir vakars sesija, atkal sestdienas vakarā no, no, no 7. Vakarā, kur runās par to, ka vīrs ir šis atbildīgais līderis un aizstāvis, ja, un, un mums kalpos kalpotāji no Lietuvas, un, un arī mums būs kalpotāji no Igaunijas, ja, tā kā arī vietējie kalpotāji šeit pat no Latvijas daudz, ja, un, un tiešām šajās sesijās mūsu uzdevums ir dot šos, varbūt, tādus uzsvarus uz to, ka mums vīriem ir dot privilēģija un atbildība. Jā, mēs gribam šādā veidā izaicināt, un, un mums būs arī šie laiks, šie brīvais, tā saucamais brīvais laiks, jā, kurā tiešām mēs arī aicināsim vīrus pavadīt šo sadraudzību kopā, jā, kur viens otru var izaicināt, viens otru var iedrošināt, viens otru var stiprināt, lūgt, pārrunāt tās lietas, kas varbūt tikko ir dzirdētas, ja? Tā kā nebūt tādiem varbūt arī pasīviem, bet tiešām iesaistīties, būt tādā aktīvā šajā procesā, un, un arī svētdienā mēs gribam izmantot šo, kā saka, iespēju šo, šī pasākuma notikuma, šī notikuma, ja, kā saka, tādā, nu, momentum, ja ir tāds vārds, ja, kurš, ka tikai viss notiek, un mēs arī svedē gribam noturēt tādu kopīgu atvērtu dievkalpojumu visiem, ne tikai vīriem, bet, bet ģimenēm, ja, un, un, un, un, un, kur var būt gan sievas, gan bērni, viss var būt klātecoši, un, un tur pat logas pēstrādē no pulkstens 11. Ja, noturēt kopīgu dievkalpojumu pateicībā Dievam un, un, un nesot viņam godu un slavu par šo notikumu, vēl attiecībā šo notikumu aicināt arī sievas, mātes un meitas, piesakiet savus vīrus, iedrošiniet savus dēlus, tēvus. Dažreiz vīriem tas ir nepieciešams, lai viņi izlēmtu, ja, par šo piedalīšanos, un vīriem tas klausās, ja, es gribu teikt, nenodzīvo šo vasaru tāpat kā iepriekš, ja, atbrauc, dzirdi Dievu vārdu, satiec citus vīrus, kuriem ir līdzīgs cīņas un saņem stiprinājumu turpmākajam gadam, ja, un, un tā kā tas, tas būs tāds izaicinājums, mēs gribam mest izaicinājumu vīriem, ja, varbūt izkrāt ārā no savas šīs ikdienas un būt dalībniekam šādā pasākumā, kas patiesībā nav tikai viens pasākums, bet ka tam ir jābūt tādam pagrieziena punktam.
0: Jā, paldies, Andri, ka pastāstījāt par šo pasākumu. Tātad vīru dienas notiks Ogrē no 3. līdz 5. jūlijam. Un par tām var uzzināt vairāk mājaslapā virudienas.lv. Vēl maziņš varbūt tāds jautājums, par ko jūs ieteiktu lūgt tiem, kas gatavojas ierasties, un varbūt tiem, kas nevarēs ierasties uz šo pasākumu?
1: Mm-hmm. Jā, paldies. Lūdziet, lai lekastāpji būtu labi. Lūdziet, tad to, lai tiešām cilvēku vīru sirdis, jāsaka tā, lai vīru sirdis, tie, kas varbūt šaubās braukt vai nebraukt, lai viņas sirdis ir atvērts un viņi ierodās lūdzēt gan tiem, kas atbrauks, gan tiem, kas varbūt, kuri netic, bet labprāt gribētu būt, lai arī finansiāli šis pasākums, es tagad, ir veiksmīgi noris un lai visa šī finansiālā daļa tiek sekta, ja, tā kā tas arī ir būtisks moments, un lūdziet par organizatoriem, par tiem cilvēkiem, kas ir iesaistīti šo vairāk mēnešu garumā, kas tiešām nesautīgi to ir darījuši, un patiesībā tas lielākais darbs vēl ir priekšā, lai visas šīs organizatoriskās lietas notiek, lai šajā pasākumā nav nekādu starpgadījumu, ja, lai tiešām Dieva gars brīvi darbojās, un ka mēs netraucējam, neliekam šķēstus, bet ka mēs esam tajā un darbojamies un piedzīvojam, kā Dieva spēks izmaina vīru sirdis un līdz ar to izmaina mūsu ģimenes, kopienas un arī varbūt mūsu zemi Latviju, kuram mēs ticam, lūdzēt par tiešām par šo pasākumu un tās tēmas arī bieži vien vīru dienas .lv ir atrast arī šo informāciju par ko lūdzēt.
0: Jā, paldies, Andri, ka pastāstījāt par pasākumu. Lai svētīgi jums arī tāda personīgā piedalīšanās tādā pirmajā lielajā vīru dienu pasākumā, un lai arī jums personīgi gandarījums. Paldies jums!
1: Amen! Paldies!
0: Vīru dienas Ogrē no 3. līdz 5. jūlijam. Vairāk par vīru dienām – vīrudienas.lv.

Pulkstens ir 9:47 minūtes, jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio. Pavisam drīz diena dienas, jeb rīta programmas pieteikums, pulkstens 10:00, bet tagad Antonijs Evans ar dziesmu Slavē.

0: laikam šis kristīgais radio ir nu, ļoti atšķirīgs no visiem citiem radio, jo šeit tiek pasludināts evaņģēlijs un labā vēsts. Un, nu, tas vienmēr klausoties grib smaidīt un saprast, ka mēs visi esam jā, brāļi un māsas Kristu un tas vienmēr ceļ un arī nomierina, ka tas vajadzīgs.
1: Ir labi, ja varam būt par gaismu kādam ticības ceļa sākumā. Paldies, ka atbalstāt Latvijas Kristīgo radio un palīdzat nest gaismu tām sirdīm, kas vēl nav dzirdējušas labo vēsti. Savu ziedojumu jūs varat atstāt arī ziedojumu stendā Rīgā, Stabu ielā 77A.

Pulkstens ir 10. Labrīt visiem, kas ir nesen cēlušies, vai arī, lai priecīgs jums rīts, kas jau ir kādu laiku augšā, ir 25. Jūnijas, 4. Šajā brīdī darīšu jums zināma turpmāko šī rīta programmas kārtību Latvijas Kristīgā radio ēterā. Un pulkstens 10.15. Sākam šī rīta Bībeles konkursu Bībeles dienas jautājums. Uzdošu jautājumu saistībā ar Bībeli un uzvarētājs iegūst iespēju izvēlēties Bībeli no Latvijas Bībeles fonda klāsta. Pulkstens 10.30, laiks rīta pārdomām. Lasīšu rīta pārdomas no Vilhelma Buša grāmatas 365 reizes viņš. Pulkstens 11. Bībeles lasījums un pulkstens 11.15. iespējams paziņosim Bībeles konkursa Bībeles dienas jautājums uzvarētāju, ja jau būsim saņēmuši pareizo atbildi. Šodien pulkstens 12. Raidījums, kas ir cilvēks atkārtojums un pulkstens 1. Mierīgās mūzikas stundā, pulkstens 2. Grāmatas lasījums. Ja jums ir kaut kas rakstāms Latvijas Kristīgajiem radio, kādas pārdomas, kādi novērojumi, kādas sajūtas droši, to visu varat rakstīt mums e-pastā uz e-pastu lkr@lkr.lv. Ja vēlaties ziņot par kādiem pasākumiem, tad to varat rakstīt gan e-pastā lkr@lkr.lv vai arī e-pastā reklam@lkr.lv. Ja dzirdat kādus pārraides traucējumus, tad par to arī paldies, ka ziņojat un par to vēlams ziņot un varat arī par to ziņot mums WhatsAppā uz numuru 2544-2288. Bet šajā brīdī, lai skan lasījums no jaunās derības, novēlu jums svētīgu klausīšanos.

0: Patiesi, patiesi es jums saku, kas neiet pa durvīm avju kūtī, bet citur kāp iekšā ir zaglis un laupītājs. Bet kas ieiet pa durvīm, ir avju gans. Viņam durvju sargs atver, un avis klausa viņa balsī, un viņš savas avis sauc vārdā un izved tās ārā. Kad viņš savas avis izlaidis ārā, viņš pats iet tām pa priekšu, un avis viņam seko, jo tās pazīst viņa balsi. Svešam turpretīm tās nesekos, bet bēgs no tā, jo viņas nepazīst svešinieku balsi.
1: Šo līdzību Jēzus tiem stāstīja, bet tie nesaprata, ko tas nozīmēja, ko viņš uz tiem runāja.
0: Tad Jēzus atkal sacīja, patiesi, patiesi es jums saku, es esmu durvis, kas ved pie avīm. Visi, kas priekš manis nākuši, ir zagļi un laupītāji, bet avis viņus nav klausījušas. Es esmu durvis, ja kāds ar mani ieiet, tas tiks izglābts. Viņš ieies un izies un atradīs ganības. Zaglis nāk vienīgi, lai zaktu, nokautu un nomaitātu. Es esmu nācis, lai tiem būtu dzīvība un pārpilnība. Es esmu labais gans. Labais gans atdod savu dzīvību par savām avīm. Derētais gans, kas nav īstais, kam avis nepieder, redzēdams vilku nākam, atstāja avis un bēg, un vilks tās nolaupa un izklīdina, jo viņš ir derēts gans, un avis viņam nerūp. Es esmu labais gans, es pazīstu savas avis, un manas avis mani pazīst. It kā tēvs pazīst mani, es pazīstu tēvu, un es atdodu savu dzīvību par savām avīm. Man vēl ir citas avis, kas nav no šīs kūts, arī tās man jāatved, arī viņas dzirdēs manu balsi, un būs viens ganāms pulks un viens gans. Tāpēc tēvs man mīl, ka es atdodu savu dzīvību, lai es to atkal atgūtu. Neviens to nav man ņēmis, bet es to atdodu pats no sevis. Man ir vara to atdot un vara to atkal ņemt. Šo uzdevumu es esmu saņēmis no sava tēva.
1: Tad atkal cēlās šķelšanās jūdu starpā šo vārdu dēļ. Daudzi viņu starpā sacīja, viņā ir velns, viņš ir prātu zaudējis, ko jūs viņu klausāties? Citi sacīja, šie vārdi nav velna apsēsti cilvēka vārdi. Vai ļauns gars var atvērt aklo acis? Pēc tam Jeruzalemē bija tempļa atjaunošanas svētki. Tas bija ziemā. Jēzus staigāja pa templi Salmanas stabailē. Jūdi viņu ielēnca un sacīja viņam, cik ilgi tu mūs turēsi neziņā? Ja tu esi Kristus, saki mums to skaidri.
0: Jēzus viņiem atbildēja, es jums esmu teicis, bet jūs neticat. Darbi, ko es daru sava tēva vārdā, nodod liecību par mani, bet jūs neticat, jo nepiederat pie manām avīm. Manas avis dzird manu balsi, es tās pazīstu, un viņas man seko, un es tām dodu mūžīgu dzīvību, un viņas ne mūžam neies bojā, un neviens tās neizraus no manas rokas. Mans tēvs, kas man tās devis, ir lielāks par visiem, un neviens neko nevar izraut no tēva rokas. Es un tēvs, mēs esam viens.
1: Tad jūdi atkal sanes akmeņus, lai viņu nomētātu.
0: Jēzus tiem atbildēja, daudz labu darbu es jums esmu rādījis, kas nāk no tēva, kura darba dēļ jūs mani gribat nomētāt?
1: Jūdi viņam atbildēja nevis laba darba dēļ mēs tevi gribam nomētāt, bet Dieva zaimošanas dēļ, tāpēc, ka tu, cilvēks būdams, dari sevi par Dievu.
0: Jēzus viņam atbildēja, vai nav rakstīts jūsu bauslībā, es esmu sacījis, jūs esat dievi. Ja raksts tos nosauc par dieviem, uz kuriem attiec šie dievvārdi un raksti nevar tikt atcelti, vai tad tam, ko tēvs ir svētījis un sūtījis pasaulē, jūs drīkstat pārmest dieva zaimošanu, ka viņš sacīs, es esmu dieva dēls. Ja es nedaru sava tēva darbus, neticiet man. Bet ja es tādus daru, Tad, ja man neticat, vismaz ticiet šiem darbiem, lai jūs saprastu un zinātu, ka mana ir tēvs un es tēvā.
1: Tad tie atkal viņu taisījās gūstīt, bet viņš izglābās no viņa rokām. Pēc tam viņš atkal aizgāja otru pus Jordānas, tai vietā, kur Jānis sākumā bija kristījis, un palika tur. Un daudz nāca pie viņa un sacīja, Jānis nav darījis nevienas zīmes, bet viss, ko Jānis par viņu runājis, ir bijis patiesība. Un daudzi tur sāka viņam ticēt.

0: Jeruzalemes lūkšanu brokastis Latvijā. 28. un 29. jūnijā Latvijā norisināsies starptautiski nozīmīgs notikums, kas veicina izpratni par Izraēlas lomu pasaulē. Šīs lūkšanu kustības galvenais mērķis ir pulcēt vienkopus politiķus, uzņēmējus, kristīgos līderus un citus ietekmīgus cilvēkus, lai lūgtu par Jeruzalemi. Nesiet Jeruzalemei miera sveicienu, lai tiem labi klājas, kas tevi mīl. 122. Psalms, 6. Pants. Plašāka informācija pa tālruni 26-577-516. Atkārtoju 26-577-516.
1: Ostas uzņēmums Siala Skana iepērk kokmateriālus pie ceļa visā Latvijā, kā arī kokmateriālus Rīgas, Rojas un Liepājas ostās. Bezmaksas telefons 8-40-717.
2: Ir tāds teiciens – ar bitēm neko nevar zināt, bet viens ir skaidrs – bites nes medu. Un to var atrast pie mums – gardaismedus.lv vai zvanot 22-055-017. Stiprini savu imunitāti ar mūsu dabīgajiem un veselīgajiem produktiem, kas gatavoti ar mīlestību. Ienāc gardaismedus.lv.
0: Pulkstens ir 10:15, ir laiks Bībeles konkursam Bībeles dienas jautājums. Šis konkurss top sadarbībā ar Latvijas Bībeles fondu un e-bībele.lv. Uzdod jums jautājumu saistībā ar Bībeli. Uz to ir iespējama viena pareizā atbilde, un atbilde, kura jūsuprāt ir pareizā, varat sūtīt uz numuru 25442288. Un blakus atbildei norādat savu vārdu, uzvārdu un vietu, no kurienes rakstāt. Tātad uzdodu jautājumu, jūs uzdevums censties pēc iespējas ātrāk atbildēt uz šo jautājumu pareizi. Un numurs, kā jau teicu, 25442288. Un šī rīta jautājums skan šādi. Cik pēc Bībelē minētās informācijas dedzināmos upurus Izraela ķēniņš Salamans upurēja uz altāra Gibeonas kalnos, pēc kā Dievs naktī parādījās Salamanam sapnī. Vēlreiz jautājums, cik pēc Bībelē minētās informācijas dedzināmos upurus Izraela ķēniņš Salamans upurēja uz altāra Gibeonas kalnos, pēc kā Dievs naktī parādījās Salamanam sapnī. Atbildes apskatīsim pulkstens 11:15 un arī paziņosim uzvarētāju, ja būsim saņēmuši pareizu atbildi. Bet šķietami jautājums varētu būt vienkāršs un varētu arī sagaidīt šo pareizo atbildi. Tātad jautājums ir, cik pēc Bībelē minētās informācijas dedzināmos upurus Izraela ķēniņš Salamans upurēja uz altāra Gibeonas kalnos, pēc kā Dievs naktī parādījās Salamanam sapnī.

Pulkstens 10:22 minūtes. Tagad Maks Pauls ar dziesmu Jauns radījums. Esmu jauns radījums. Un pavisam drīz arī laiks rīta pārdomām. Pulkstens 10:30.

0: Sākumā es vienkārši klausījos Kristīgo radio. Patika raidījums, ko par to saka Bībele, laika zīmes un kas ir cilvēks. Man radio iet visu laiku fonā katru dienu, lai kuras atrastos. Man viņš skan šis radio un, ja es eju uz mašīnu, tad pa ceļam es arī pat kāpņu telpā neatslēdzos. Es eju ar telefonu un tad es iekāpjot mašīnu un pārslēdzās atkal uz mašīnu, jā. Un radio ir katru dienu manī kopā, jā.
1: Tas kungs dod spēku un stiprumu savai tautai. Latvijas Kristīgā radio klausītāji to apliecina un atbalsta evaņģēlija pasludināšanu visā Latvijā. Arī jūs, piezvanot pa tālruni 900-06-911, būsiet atbalstījuši Latvijas Kristīgā radio darbu ar 1 eiro un 72 centiem. Paldies jums!

Šajā brīdī laiks rīta pārdomām lasa no Vilhelma Buša grāmatas 365 reizes viņš. Un šodien 25. Jūnijam pārdomas ņemtas no balstoties uz rakstuvietu no Pāvila 1. Vēstules korintiešiem 13. Nodaļas no 7. Panta. Un tur teikts tā, tas ir mīlestība, cer visu. Kas ir mīlestība, to varam mācīties no Jēzus. Redziet, viņš ir krustāsists. Un viņam apkārt nicinājums, izsmieklis, noraidījums. Kādam dāņu dzejniekam ir novele, kurā viņš attēlo krustāsišanu. Tajā rakstīts, Dieva dēls redzēja, ka viņi nav atpestīšanas vērti, un viņš izrāva savas kājas pāri naglai, savilka savas rokas, un tās atraisījās. Viņš nolēca zemē, ķēnišķās dusmās apvilka savas drēbes un uzbrauca debesīs. Krusts palika tukšs, un salīdzināšanas darbs netika piepildīts. Tā tas noteikti būtu noticis, ja Jēzus būtu tāds kā mēs, bet viņš palika pie krusta līdz galam, jo viņa sirdī dega Dieva mīlestība. Un tā nelūkojas tikai tagatnē. Tā cer visu. Jēzus raudzījās nākotnē. Viņš garā redzēja, ka miljoniem grēcinieku ticēs uz viņu un kļūs Dieva bērni. Kad neskaitām pulki caur viņa asinīm kļūs šķīsti, un viņa krustā atradīs spēka avotu jaunai dzīvei. Šī cerību pilnā Jēzus mīlestība caur svēto garu ir dota arī Dieva bērnu sirdīs. Tagad tie mīl cerībā. Divdesmitā gadsimta sākumā Vupertālē dzīvoja kāda vienkārša sieviete, kas visā pilsētā bija pazīstama kā Anna Stante. Cik daudziem viņa bija parādījusi mīlestību un vedusi uz dzīvības ceļu. Tikai viņas pašas vīrs bija ļauns, bezdievīgs dzērājs. Anna Stante viņu neatmeta. Viņa lūdza par viņu un mīlēja viņu, pacietīgi gaidīdama, līdz beidzot piedzīvoja, ka arī viņš tāpa pārmainīts caur Jēzus mīlestību. Bet tas ilga gandrīz visu mūžu. Kungs, dod mums mīlestībā pacietību un cerību. Āmen. Tās bija rīta pārdomas no Vilhelma Buša grāmatas 365 reizes viņš.

Protams, kā Bībelē teikts, ir svarīgi pareizi saprast un iztulkot rakstus. Ja? Un mēs jau zinām, ir Dieva vārds ir nemainīgs, un Dievs saka, vakar, šodien, mūžīgi es esmu tas pats. Bet liekas, laiki mainās, ir bijušas vajāšanas, tad, kad kristīgā ticība ir ņēmusi virsroku, tad atkal kaut kādās citās valstīs tā ir zaudējusi savu ietekmi. Ir tādas lietas, kā Sidraks Mesaks un Abednego, kur teica, un pat ja Dievs mūs neglābtu, viņi ar to parāda. Mūsu situācija un pārliecība par Dievu nav mainījusies, un pat ejot tajā ceplī, viņu miers nav pazudis, kaut kādi draudi neko neietekmē.

Jēzu, paldies par tām brīnišķīgajām brīnuma lietām un paldies par visiem veidiem, kā tu sevi parādi. Tagad liks Loizīdes ar dziesmu Send the Fire. Tāda varbūt retro vairāk dziesma, bet dziesma kā lūkšana, sūti, uguni. Un arī tas ir vajadzīgs Latvijā, lai tiešām nāk Dieva patiesība ar uguni.

0: Dievs cīnās par mums, un arī jaunajā derībā mēs lasām par to, ka ja arī mēs kādā dzīves brīdī paliekam neusticami viņam, tad Dievs paliek uzticams. Dievs nevar pats sev pārkāpt, ja? Un arī saviem principiem, saviem likumiem un savai būtībai Dievs nevar pārkāpt. Dievs ir mīlestība, un šī mīlestība ir. Viņa dod šo otro iespēju, un šī mīlestība nekad nepaies garām. Dievs nolaidīsies pie mums, un viņš darīs visu iespējumu, viņš cīnīsies par tevi un manu, un tas ir tas, ko viņš arī dara.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.
2: Tagad Mats Māhers ar dziesmu Tas veids, kā tu mani mīli, kurā viņš priecājās par to, cik ļoti Dievs viņu mīli. Varat iedomāties, kā Adams Edenē priecājās par to, kā Dievs viņu mīli. Tā arī Dievs vēlas, lai mēs šodien Jēzu priecājamies par viņa mīlestību

Šajā brīdī Bībeles lasījums. Lasījums no Pāvila vēstules Efeziešiem. Un lai Kristus jums ticību turot, mājotu jūsu sirdīs, un jūs iesakņotos un stipri stāvētu mīlestībā, ka līdz ar visiem svētajiem jūs spētu aptvert, kāds ir platums, garums, augstums un dziļums, un izprastu Kristus mīlestību, kas ir daudz pārāka par katru atziņu, un ar to piepildīti iegūtu visu Dieva pilnību. Bet viņiem, kas darbodamies mūsos ar savu brīnišķo varu, spēj darīt daudz vairāk par visu, ko lūdzam vai saprotam, lai ir gods draudzē un Kristu Jēzū uz audžu audzēm mūžu mūžos. Tad nu, važās slēgts sava kunga dēļ, es jūs mudinu. Dzīvojiet tā, kā to prasa jūsu aicinājuma cieņa. Visā pazemībā, lēnībā un pacietībā. Cits citu panesdami mīlestībā, censdamies uzturēt gara vienību ar miera saiti. Viena miesa, viens gars, jo vienai cerībai jūs savā aicinājumā esat aicināti. Viens kungs, viena ticība, viena kristība. Viens visu Dievs un Tēvs, kas pār visiem, ar visiem un iekš visiem. Bet ik vienam no mums piešķirta žēlastība tādā mērā, kādā to Kristus mums ir dāvinājis. Tāpēc ir sacīts, uzkāpis augstumā viņš saņēmis gūstekņus, devis dāvanas cilvēkiem. Uzkāpis. Ko gan citu tas nozīmē, ja ne to, ka viņš arī nokāpis šīs pasaules zemajās vietās. Bet tas, kas nokāpis, ir tas pats, kas pēc tam uzkāpis augstāk par visām debesīm, lai visu piepildītu. Viņš arī devis citus par apustuļiem, citus par praviešiem, citus par evaņģēlistiem, citus par ganiem un mācītājiem, lai svētos sagatavotu kalpošanas darbam, Kristus miesai par stiprinājumu, līdz kamēr mēs visi sasniegsim vienību, Dieva dēla ticībā un atziņā, īsto vīra briedumu, Kristus diženuma pilnības mēru. Tad mēs vairs nebūsim mazgadīgi bērni, kas cilvēku viltus spēlē, viņu viltīgas rīcības piekrāpti, tiek šurpu turpu svaidīti, padodamies katram mācības vējam. Bet patiesi būdami mīlestībā, visās lietās pieaugsim viņā, kas ir mūsu galva, proti Kristus. Viņā visa miesa kopā saturēta un visādām palīgsaitnēm vienota. Pastāvīgi aug pēc tām spējām, kas katrai viņas daļai dotas, kļūdama aizvien pilnīgāka mīlestībā. Tad nu es jums piekodinu, tas kungs ir mans liecinieks. Vairs nedzīvo tā, kā pagāni dzīvo sava sirdsprāta tūkšībā, savas nezināšanas dēļ un sirds apcietinātības dēļ, aptumšojušies savā sapratnē un atsvešinājušies dzīvībai, kas no Dieva. Dzirdējāt lasījumu no Pāvila vēstules Efeziešiem no 3. nodaļas 17. panta līdz 4. nodaļas 18. pantam.

0: Mežestrādes uzņēmums Siala Skana pērk krūmu apaugumus izstrādēji, kā arī zarus cirsmās vai krautuvēs pie meža. Telefons 26185090 Kurzeme 28300251 Vidzeme un Zemgale.
1: Katram virs zemes īstenošanai paredzētam nodomam ir savs laiks un savu vietu. Vīri ir pienācis laiks un sagatavotu vietu 3., 4. Un 5. Jūlijā Ogres estrādē. Notiks vīru dienas, kur pulcēsimies vīri no Latvijas un Baltijas, lai runātu, sadraudzētos un apzinātos mūsu spēku un atbildību. Es iedrošinu tevi pieteikt savu dalību mājaslapā vīrdienas.lv un tiekamies jau 3., 4., 5. Jūlijā vīrdienās Ogres estrādē.

0: Now I want all of you to bow your head, and I want you to pray this prayer out loud after me. Oh God, I'm a sinner. I'm sorry for my sin. I'm willing to turn from my sin. I receive Jesus as my Savior. I receive Him as Lord. From this moment on, I want to follow Him in the fellowship of the church. In Christ's name. Amen.
1: Pulkstens ir 11:17 minūtes. Ir laiks noslēgt Bībeles konkursu, Bībeles dienas jautājums. Stundu atpakaļ uzdevu šādu jautājumu. Cik pēc Bībelē minētās informācijas dedzināmos upurus Izraela ķēniņš Salamans upurēja uz altāra Gibeonas kalnos, pēc kā Dievs naktī parādījās Salamanam sapnī? Un pareizo atbildi ir iespējams atrast Vecajā derībā, pirmajā ķēniņu grāmatā, trešajā nodaļā, 4. un 5. pantā. Un tur ir rakstīts šādi. Un ķēniņš nogāja uz Gibeonu, tur upurēt, jo tur bija lielais kalns. 1000 dedzināmos upurus Salamans upurēja uz šī altāra. Gibeonā tas kungs parādījās Salamanam nakts sapnī, un Dievs sacīja, lūdz, ko man tev būs dot. Tātad jūs jau dzirdējāt droši vien, ka pareizā atbilde ir 1000 upuri. Un pareizo atbildi pirmais visātrāk iesūtīja. Manuprāt, arī pirmo reizi šāds klausītājs kaut ko ir ieguvis konkursos, un tas ir Igors no Rīgas. Igor, apsveicam jūs, jūs tiešām bijāt pats pirmais. Un drīzumā ar jums sazināsimies par balviņu, varēsiet izvēlēties no Latvijas Bībeles fonda klāsta Bībeles vai no latviešu, vai krievu, vai ukrāņu, vai angļu valodā, vai arī kādu no bērnu bībelēm latviešu valodā. Paldies jums visi, kas piedalījāties šī rīta Bībeles konkursā Bībeles dienas jautājums. Paldies, ka piedalāties, paldies, ka asinat arī tādā veidā savas Bībeles zināšanas, bet nu Igors atbildēja tik ātri, ka likās, iespējams, viņš uzreiz to zināja no galvas. Paldies jums un teikamies jau kādā citā Bībeles konkursā. Tagad Natālija Leina ar dziesmu Āmen. Āmen par visu labo, kas notiek.

0: Gaidījums, kāpēc gaidīt? Tas man arī vēl ar vienu uzrunājas, viņu vēl ar vienu ļoti daudz klausos. Es esmu ļoti daudz cilvēkiem pārsūtījis to raidījumu, arī īpaši jauniem cilvēkiem, ka man liekas, ka tā ir tik skaista lieta, ka tu savu šķīstību var saglabāt un iemācīties attiecībās ar Dievu, slīpēt savu raksturu.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas Kristīgais Radio skan arī internetā lkr.lv un mobilajā aplikācijā. Klausieties sevi mīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē.

10:33 Canyon Hills Worship ar dziesmu Katra sezona. Katrā sezonā tu esi tik, tik labs. Tas ir arī aicinājums Dievam, no Dieva mums. Baudiet un redziet, ka es esmu labs šodien, šajā sezonā.

0: Laikam tēva reize tā ir tā lieta, ko mēs visbiežāk atceramies krīzes mirkļos, tad, kad kaut kas iet galīgi aplama. Man liekas, ka tas ir ļoti svarīgi, ka mēs to iemācam arī saviem bērniem, lai viņiem ir šis ierocis rokai kabatā, jo mēs nekad nezinām, mēs nevaram būt viņiem klāt vienmēr. Man diezgan grūti un sāpīgi ir dzirdēt, kad daudzi vecāki vispār par iešanu uz baznīcu, tā kā to atstāja to izvēli. Nu, bērni izaugs, nu, tad lai viņiem ir iespēja izdomāt un izvēlēties un tā. Kā vecāki, jūs varat ielikt to drošo pamatu. Viņiem vienmēr būs izvēles iespēja tālāk, bet jūsu atbildība ir par to, kādu pamatu jūs ieliekat. Bet ja jūs ieliekat tam mazam bērnam pienākumu tagad izvēlēties, kam tu ticēsi, šis ir laiks, kad mēs esam atbildīgi par saviem bērniem un kaut par tām izvēlēm, ko mēs izdarām viņu vietā. Tā ir mūsu atbildība.
1: Tagad Valdirs Indrašs Onnaks ar brīnišķīgo dziesmu Gribu tavu sirdi pazīt. Arī Dievs vēlas, lai mēs viņu pazīstam un iepazīstam to, cik liela ir viņa mīlestība un kāds viņš patiesībā ir. Nevis tikai tālu stāvot, bet esot Kristu, pazīt viņu.

Pulkstens 11:52 ir ceturtdiena, 25. jūnijas, un tagad es, Jākaps Cemers, no jums atvados. Novēlu jums tomēr svētīgu un pacelētu dienas turpinājumu un arī savas vācis vērst uz viņu, no kurienes jau esat saņēmuši cerību un no kurienes gaidāt kādas lietas, jo tiešām viņš ir vērsts, lai jums palīdzētu. Tagad Sesevina Vainants ar dziesmu Nav varenāka, nav lielāka. Lai svētīgi un patīkami jums turpmākā klausīšanās, pulkstens 12. Raidījums, kas ir cilvēks?

0: Es jūs saucu par draugiem, jo es esmu jums darījis zinām visu, ko dzirdēju no tēva. Jūs saka, jūs esat mani draugi, bet jums jādzīvo pēc šiem dievišķajiem principiem. Jums jānoliek malā tas savējais, tas arogantais, tas augstprātīgais, lepnais, varbūt neziņas, vai kas tas nebūtu, un jāļauj Dieva garam piepildīt jūs. Un tad parādās arī šī spēja mīlēt. Un te mēs mācāmies saprast šo draudzību un mācāmies dzīvot tajā.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: cilvēks. Radio studijā Tālvaldis Tālbergs un Juris Doveiko.
1: Dievs sveicīs, cienījamie radio klausītāji un skatītāji. Es sveicināšu Juris.
2: Sveicināšu.
1: Dieva žēlastības diena, kad atkal varam būt šeit.
2: Amen.
1: Bet to es saku ar pilnīgu pārliecību, ka es nezinu, vai nākošajā piekdienā, ne, ceturtdienā, jeb trešdienā mēs varēsim būt. Es nezinu.
2: Mm-hmm.
1: Bet man patīk šis stāvoklis, jo tu dari maksimāli visu, kas šodien ir iespējams darīt. Jo, zini, ja domā, ka, nu, vēl priekšā ir tur daudz gadi, nu, kaut vai desmit gadi, viena dekāda, kā sauc, tad diezgan ātri atslāpst. Bet šodien mums ir žēlastības diena, kad mēs varam runāt. Un ziniet, kāpēc, mīļie brāļi un māsas? Es to saku, mīļie brāļi un māsas, tie, kas turties pie Dieva vārda, kas saprotat, kas ir patiesība. Šodien tādā tempā notiek pievilšana. Un ne jau pasauli tiek pievilta. Tur nepārtraukt viens otru pieviļ. Apsolu vienu, būs nāk otrs. Būšot miers, sākās karš.
2: Karš, jā.
1: Beigšot bombardēt, ne, tieši tad sāk bombardēt. Vispār haoss totālākais. Bet par to es nerunāju. Tam tā arī ir jābūt. Bet es runāju par mums Dieva bērniem. Tik ļoti ātrā tempā, kā šodien Dieva bērni tiek pievilti. Pat varētu teikt tā, viņi vēl nav līdz galam pievilti, bet tiek ierautni pievilšanas kompānijā, jā, jeb straumē. Tas ir burtiski tā kā tāds... Es atceros, tad, kad Latvijai teica, vajag noteikti būt mums Eiropas Savienībā. Nu, labi. Un man patīk tas salīdzinājums. Mums Latvijai arī jābūt pie tā galda, kur sēž lielie. Atceries, bija tāds.
2: Jā, jā.
1: Nu, un dabūju sēdēt. Un tagad pagāja kaut kāds pirms gada, kad pirmo reizi, trīs Baltijas valsts pie tā lielā galda vairs neuzaicināja. Opā! Un, ja nemaldos, Anglijā tikās...
2: Pie paša lielākā galda.
1: Paša lielākā galda. Un, nu, tagad neizpratnē, kas tur tiek runāts, vai nu mēs esam kā maiņas nauda, jeb piedošana, kā sudraba gabals,
2: jeb... Par ko tas stāsts?
1: Par ko tas stāsts? Un redz, un cik ļoti ātri parādījās tas, ka mīļie, ko mēs nepārtraukt runājam, vienīgā cerība mums ir uz to kungu. Un ja mēs liekam savu cerību uz Eiropas Savienību, savu cerību uz NATO, savu cerību uz Trumpiem un vēl nezinu ko, tas viss ir, tas pat nav viena sudraba grašvērts. Tas nav to vērts, jo pievilšana būs arī vienalga, vai tev iedos vienu sudrabu gabalu, vai tev iedos 30 sudrabu gabalus. Pievilšana vienalga. Un šodien man ļoti prieks, Dieva gars tev to ir atklājis, ka šodien ir jārunā par sudrabu. Lūdzu.
2: Jā, mūsu tēma ir tāda... provokatīvi sudraba apžilbinātie. Varētu uzstādīt daudz jautājumus uzreiz, kāpēc sudrabs un vispār kāds mums ar to sakars un tagad jau ir cita valūta un vispār viss, kas cits. Un tomēr bibliski raugoties, tam aizvien ir liela nozīme un mēs to paskaidrosim, kāpēc tas tā ir. Par moto mēs ņemam šodien rakstu vietu no 1. Timoteja 6:10. Un es skatos tulkojumus un man vislabāk patika Glika tulkojums, jo viņš precīzāk pārtulko to vārdu. Kaut gan arī pārējos ir principā pareizi viss, bet šeit ir precīzāk. Jo naudas kārība ir visa ļaunuma sakne. Pēc tās dzīdamies, daži ir nomaldījušies no ticības un paši ar daudzām sāpēm sadūrušies.
1: Jā, parasti to šo rakstvietu atminās kā mantas kārība. Ir visu
2: jā, mantas kārība. Divos tulkojumos latviešu stāv mantas kārība, jā. Un nav nepareizs, bet es tūlīt paskaidrošu arī, kas tad tur tiešām stāv, tanī rakstu vietā tā, ka nu, burtiski runājot. Jā. Tad te ir tiešām sakars ar sudrabu mums. Sudraba simbolika nedaudz. Pavisam īsi jāsaka, senajā vidusjūras pasaulē, nu, tur ir ne tikai Izraela, bet ne tikai Palestīna, bet arī Grieķija, Roma, jā, tur ir viss apkārt, tas ir basēns, jā, vidusjūras pasauli. Tātad sudrabs bija galvenais maksāšanas līdzeklis. Ne tas, ka nebija arī citi, jā, bet tas ir tāds ejošākais maksāšanas līdzeklis. Un bagātība mērīja svarā, kurreiz bija šeķeļi. Tātad sudraba svars šeķeļos un arī sudraba monētas, ja, denārī, piemēram, tātad. Un tagad, ko Pāvils mums raksta šajā rakstvietā, 1. Timotejs 6:10. Patiesībā, jo kārība uz sudrabu ir visa ļaunuma sakne. Un pēc tās zīdamies, daži ir nomaldījušies no ticības un pakļāvuši sevi daudzām sāpēm. Lūk, te ir tā vārda atšifrējums. 1. Timotejs 6:10, jā, tad tas ir filargīrijas vārds, sastāv no divām daļām, tas ir kompozīts, sastādīts vārds, fileo, mīlēt. Un arguros ir sudrabs. Tātad burtiskā tulkojumā runa ir par mīlestību uz sudrabu, mazliet paplašinātākā tulkojumā, tā kā gliksto attēlo mīlestību uz naudu, un viss tādā vispaplašinātākā veidā, kā tie arī citi latviešu tulkojumi piedāvā, tad mantkārība. Jā. Bet tas mums būtu svarīgi šeit zināt, kāds ir tas pamatvārds. Sudraps, tā ir nauda. Jā, un nauda, viņa nav slikta, viņa tiek arī labiem mērķiem visnotaļ lietot. Tas ir kā instruments, tikai kā neitrāls instruments, arī dieva darba. Jā, viss jau ir šajā pasaulē ar kaut kā ar naudu saistīts.
1: Nu, man pret acīm ir aina. Jēzus sēž templī un redz, kā atraitni iemet vienu ar tavu.
2: Jā.
1: Un ko viņš saka? Viņa arī ielikusi visu savu padomu.
2: Jā, tātad maz vai daudz, bet tas ir tas, kas apgrozās un ar ko dzīve tiek, ar ko mēs noreikināmies un pērkam. Un lūk, tā tad nauda pati pa sevi, jeb sudraps pats pa sevi. Tas ir dargmetāls un nauda ir neitrāla lieta, instruments. Bet kas te ir izcelts, tātad mīlestība uz naudu. Ja? Viena lieta ir, ka mēs lietojam naudu, un mums ir sirds nav piesaistīta, un mēs varam teviņu saņemt un teviņu atdot. Ja? Un tur, kur kāds sāk gribēt kaut ko krāt, vai ne, kāds grib kļūt bagāts, vai ne, viņam sākās pavisam cits rēķins, jā, un tur pat arī parādās skopums un tā tālāk un tā joprojām. Tā kā šeit mums ir darīšana nevienkārši ar to, ka sudraps ir arī labs simbols. Šķīstīts sudraps, viņš ir ar Dievu vārdu salīdzināts. Un tā. Bet te mums būs darīšana ar vienu parādību, ko mēs varam pārtulkot, nu, tādu latvisku atstāt grieķu vārdu, netulkot, nozīmē filargīrija. Filargīrija ir nāvējoša sirds slimība. Ar tādu, es nezinu, vai medicīna ir saskārusies.
1: Laikam nav, nē.
2: Jā, tā tad fizioloģiski raugoties, nē, jā, tāda lieta nav. Bet garīgā plānā filargīrija ir nāvējoša slimība. Lūk, un kāpēc tad tā ir, ka tā ir visa ļaunuma sakne? Tātad sudraps ir cita starpā arī ļoti liels brīdinājumu simbols. Uz ko? Uz alkatību un uz nodevību. Un slavenākais piemērs, ko tu arī lietoji, ko tu pieminēji ievadā, par ko tad pārdos, vai ne? Vai pat pa 30, varbūt, ka pat ne pa 30 vai pa 1, vai ne? Bet Bībelē šis slavenākais piemērs ir ar 30 sudraba gabaliem. Tātad sudraba gabaliem. Mateja evaņģēlija 26:15. Tā ir, kas, tas ir, tā ir nodevības cena. Nodevības maksa, jā. Un tāpat arī ļoti tūs stāv arī doma par to, ka sudraps ir elkos arī iesaistīts. Tātad, nu, ne tikai sudraps, arī zelts, bet no sudraba taisīja elkus. Hozejas 13:2 liepas elkus no sava sudraba lēja. Un kas vēl ir svarīgi, kā sudraba simbolikā, tad garīgajā simbolikā, ja, kur tā filargīrija mums iezīmējās ļoti skaidri, ka sudraps ir viltus drošības simbols, ja, jo aiz tā stāv nauda. Tad tas ir naudas simbols, un nauda šajā pasaulē spēlē glābēju lomu. Ir naudas vai nav naudas, jā, tad viens no diviem, un to cilvēks arī tais pats, jā, viņš pats sev glābi, pats rada šo glābēju, tie ir viņa elki.
1: To nosaucot par drošības pilvenu.
2: Drošības pilvens, jā, un tāpēc, ja es saku Kalns vētronā, Mateja 6:21, ka kur ir tava manta, tur ir tava sirds. Ja tava sirds ir pie sidraba, tad attiecīgi tur tad arī ir visa tava dzīvošana, tad tas tad arī ir tavs elks, tad tā tad arī ir tava glābšana. Tā ir visa tava palīdzība. Nu, un kāpēc viss ļaunums saknot? Es ilgi domāju par šo rakstu vietu. Domāju, vai tiešām, nu, ja man likt rakstīt kādu vēstu, es būtu citu kaut ko izvēlējies par visu ļaunumu saknu. Zini, tur egoisms vai kaut ko tādu lielu.
1: Bet, lepnība.
2: Ja, lepnība. Bet te Pāvils tieši, jā. Un tas ir saistīts ar lepnību, protams, ļoti, ļoti cieši saistīts. Bet Pāvils tieši izvēlās to, ka sudraba kārība, mīlestība uz sudraba ir visu ļaunumu sakne. Un mēs tikai dažas varam paskatīties, kā no šīs lietas, ja, teiksim, ka cilvēks grib pielūgt elku. Respektīvi, viņš grib būt drošs šajā pasaulē. Viņš uz šī elka altāra ļoti daudz ko gatavs upurēt. Ļoti daudz ko. Un morāls vērtības viņš ir gatavs upurēt. Tu mazliet pieminēji politiku, vai ne? Mm-hmm. Bet ir ļoti daudz, kas cits ar attiecībām, burtiski arī saistīts ar draudzību, ar lojalitāti, ja, un šeit, tad, kad kāds sāk apžilbināties ar sudrabu, tad sāk viņu mīlēt, sāk upurēt uz šī altāra, tad parādās ļoti daudz citas lietas. Es te tikai četras esmu uzskaitījis, bet tur varētu ļoti daudz ko vēl pieminēt. Piemēram, meli. Mēs redzēsim no kādiem piemēriem, kā ar naudas mīlestību saistās melošana. Pirmkārt jau, tur ir ļoti daudz melu. Tur ir kompromiss, jā, nodevība, kā tas bija Jūdas gadījumā. Nodevība ir arī spēlē netaisnība, eksploatācija. Cilvēku paverdzināšana mēdz būt, jā. Attiecības izjūk. Cietsirdība parādās, jā. Un tie ir tikai daži.
1: Jā, un es domāju uzreiz par Dieva bērniem, par mums.
2: Jā.
1: Līdz ko, ja rodas šī atstiņas spīdi, kad tu redzi kaut kur varētu dabūt.
2: Sudrabiņš niedzās atstiņās.
1: Sudraba gabaliņi. Tu zini, šodien ir ļoti viltīgi visādi Eiropas un pasaules, bet visādi fondi tev piedāvā. Veido raidījumus, veido rakstus, veido, respektīvi, tevi ie... Un tevi finansē, protams, daļai finansējums, bet nu, lielākā daļa nāk, teiksim, no fondiem un vienu trešdaļu pieņemsim nāk no turienes. Un kristieši pavelkās uz šo te, kā vēl varētu pārēt, uzķerās uz šī āķi. Mm-hmm. Un nesaprot to, ka viņi jau ir kļuvuši atkarīgi no tā. Viņu Jā. Domāšana, viņi vairs nevar domāt, saukt kungs, saki tu, kā tas ir patiesībā. Tas kungs jau steigs, kā ir patiesībā. Bet tu zini, kungs, mēs esam saņēmuši naudiņu no Eiropas Savienības mm-hmm. fondiem. Mm-hmm. Un viņiem ir tas, tur vajadzētu šo iet noturēt. Bet mēs, protams, pateiksim par Jā. Tevi arī, par Dievu. Es runāju par kristiešiem. Jā. Bet nu, tā naudiņa mums ir vajadzīga.
2: Bet par kaut kādu cenu, jā?
1: Jā, un pasaka patiesību, bet ne līdz galam. Bet Dievs saka, pagaidi, es vēlos, ka tu pasaki patiesību līdz galam. Un šodien tas ir ļoti, ļoti, ļoti izplatīts veids, kādā veidā tiek Dieva bērni
2: ieraudzīt. Ļoti izplatīts. Visādās sfērās lobēšana, piemēram, vai ne, farmācijas industrija un tā tālāk. Jā, un es atceros tādu reklāmu pat tādā primitīvā līmenī. Jā, ņem tagad un maksā vēlāk.
1: Jā.
2: Tev manto, nedod, tas nekas, kā tu tur ar to tiksi galā.
1: Vislabākā reklāma man bija sen atpakaļ. Autobusam aizmugrēja lielajam. Es vairs neesmu šajā autobusā. Es braucu ar tādu un tādu mašīnu. Jo līzings man ir tādā un tādā bankā. Saprot? Vau! Wow. Es vairs nevaru.
2: Kredīti vilinājums. Jā. Kas te ir svarīgi priekš mums un kāpēc šī tēma ļoti aktuāla ir? Tu jau teici, pievilšana notiek ļoti, ļoti ātri. Jā. Un mēs pat nespējam izsekot viņai līdz. Bet kas vēl ko raksti saka? 2. Timoteja 3, 1 līdz 2. Bet zini to, viņš saka Timotejam, ka pēdējās dienās, un tagad ir pēdējās dienas, Jā. Pēdējo dienu pēdējās dienas, un pēdējās dienas pēdējā stunda, un tā tas ir. Ka pēdējās dienās iestāsies grūti laiki, nu, garīgi grūti laiki, un cilvēki būs naudas kārīgi, kā gliksto skaidri tulko. Citos ir teikt mankārīgi, jā, arī pareizi, bet tātad šī filargīrija, šeit ir tieši tātad tie vārdi, filargīrijoji, sudrabu mīlošie cilvēki būs. Šis laikmets, šis noslēdzošais laikmets raksturojās ar ļoti lielu Jā, tas ir otrais uzskaitījums, pēc kāds pirmais ir sevi mīlošie, filautoji. Tātad sevi pašus mīlošie, pirmais vārds, kas tajā katalogā ir. Mm-hmm. Un otrais ir filargīrie. Tie ir cilvēki, kas mīl sudrabu. Interesanti, jā. Kādā augstā rangā šī kaislība ir pasaulē. Un to mēs atklāsim uz grāmatā, tad vēlāk redzēsim sestā nodaļas beigās, man liekas, bija... Kad... Un tomēr pienāks brīdis, ka viņi metīs visus savus sudrabu elkus sikspārņiem. Mm-hmm. Un teiks, kur mēs varam slēpties. Mm-hmm. Viņš vairāk nav vajadzīgs. Dieva dusma un jēra dusma priekšā. Lūk, šī parādība, kā jau arī tu teici, ka nav jau runa pa pasauli, lielo pasauli. Tur jau tas ir pēc definīcijas tā. Bet, ka šis filargīrijas gars, jeb šī slimība, jā, viņa ir, viņa grib dominēt mūsu sirdīs.
1: Te būtu jāsaka, miļie, epidēmija.
2: Epidēmija,
1: tā ir epidēmija. Jāliek maskas, lai nesaslimtu. Dievu, speciāls vakcīnas ir vajadzīgs.
2: Dievu vārdu vakcīnas.
1: Dievišķās vakcīnas ir vajadzīgs.
2: Jā, jā.
1: Nopiet.
2: Amen, amen.
1: Jo nespēja cilvēcīgi, tu nespēja nostāties tam pretī. Turēs pa labu, pa kreisi. Brālis, māsa, draudze vēl iet ar jaudu uz priekšu.
2: Komercializējās jā. Arī garīgas lietas. Lūk, tāpēc šī tēma ir aktuāla un šī slimība plešās plašumā. Un mēs pagājušo reizi tieši ar to nobeidzām. Kā, jā, un tajā stāstā, alegoriskajā stāstā, ko Buņjans ir atstājis, ja Buņjans svētceļnieku gaitā par pārbaudījumu pie Peļņas kalna, kas bija diezgan tuvu šaurajam ceļam. Mm-hmm. Atceries, mēs par to runājām, ka tur ir arī sudraba raktus, tur bija kāds arī dēma, ja, kas bija nu, vilinojums, bija tēma par dēmas vilinājumu pagājušo reizi. Un, tā kā šis jautājums, lai arī mēs par viņu runājām, bet te ir vēl daudz kas iekšā. Un es īsi atgādināšu to saturu. Un tad mēs arī palūkosim vēl kāds pāris ļoti spēcīgas piemēras.

0: Bija, tad mēs redzēsim, viens bija pie praviešu Elīzes, turpat tās blakus bija, viens bija ar praviešu spēku un spējām, un izrādās, ka tas nav izšķirvas šeit. Tāpēc, ka nu, ļoti, ļoti pievilcīgi ir tā sudraba gaisma. Bet šeit, lūk, pie sudraba raktuvēm mēs tā izskatījām, ka netālu klajuma otrā malā, netālu no ceļa, bija kāds pakalns, ko sauc par Peļņas pakalni, tur atradās sudraba raktuves, un kāds skaisti izskat cilvēks vārdā Dēma, uzaicināja garām gājējas nākt un tikai paskatīties raktuves. Un viņš saka, es tā ļoti saīsinu, ļoti saīsinu. Šeit vairāk pašlaik rokas sev bagātību. Ja nāksiet, arī jūs varēsiet gluži viegli kļūt bagāti, saka Dēma, kristietim un cerīgajam. Viņš saka tālāk, tikai jābūt apdomīgiem. Nekādu reālu briesumu te nav. Ne, un pat cik kristietis bija jautājis, vai nē, vai tad tas arī nav bīstam Dēma? Nē, viņš saka piesargdams. Viņš saka nē, bet tomēr piesargdams, jā. Nu, lūk, un daži svētceļnieki ir tomēr nogriezušies no ceļa. Un viņiem sākumā bija labs nolūks, neplānoja palikt sudraba raktuvēs.
1: Tikai paskatīties.
0: Tikai paskatīties. Tas bija tas motīvs, kur mēs arī pakāvējamies pagājušo reizi. Un cerīgajam šeit mazliet slīd kājas, un viņš saka, nu iesim arī mēs paskatīsimies, kas tur īsti ir. Un tad kristieši ļoti skaidrā nostāja bija tāda, es gan neiešu, ne soli, nenovirzīsimies sāņus, paliksim uz mūsu ceļa. Un tad Dēma atkal sāk viņus saukt un aicināt, vai tiešām jūs nenāksiet pat paskatīties. Kristietis viņam atklāt un nopietni atbildēja, Dēma, tu esi mūsu kunga īstā ceļa ienaidnieks. Pats to atkrišanas dēļ esi jau sodīts. Kādēļ to arī mūs mēģina ievilināt līdzīgā pārkāpumā un sodā?
1: Šis teikums ir šodien ne tikai sudraba, bet zelta vērts un vēl. Dēma, tu esi mūsu kunga īstā ceļa ienaidnieks. Visi tie, kas aicina, jeb palīdz nokārtot dažādu fondu naudiņas Dieva darbam.
0: Jā.
1: Tā ir es, kur šī tā sudraba raktuve.
0: Tas ir viens no piemēriem. Bet es teiktu, ka ir arī vēl citi, piemēram, ir pat Dēmas mācība, ja tā varētu teikt, lūk, sudraba raktuvi mācība. Mm-hmm. Ja, ka tas ir labi tā, un ka tas tieši pienākās, ja, tu saraksi sev bagātību, un ar to tu pierādīsi, ka tu esi svētīts. Ja, un tas vilinājums ir liels, ja, kuram gan to nevajag brīžiem, ja, cilvēki ir ļoti, ļoti kārdināti ar to. Un tad tālāk ir tas, ko mēs pagājušo reizi vēl neizrunājām, tomēr visvairāk es brīnos par to, ka Dēma ar saviem biedriem var tik mierīgi un netraucēt tur meklēt mantas, cerīgais saka, ka Dēma ar saviem biedriem tik mierīgi un tik netraucēt. Vai šajās raktuvēs nu, tur strādāt. Protams, par to jābrīnās, kristietis piekrīt. Tas pierāda, ka viņu sirds ir jau pilnīgi nocietinājušās. Viņu sirds pilnīgi nocietinājušās. Es nezinu, kam tos labāk pielīdzināt. Kā kabats zagļiem, kas zog pa tiesas zālē, tiesneši klātbūtnē vai zog zem karātavām. Te tas motīvs, ka nu, vai ir laiks tagad šīm lietām, jā, tagad rakt bagātību, te, kur ir

0: Nu, viss nu, koncentrējās uz vienu lietu. Viss pasaule iet taisnā virzienā uz pazušanu. Un atkrišanas tempi ir kolosāli. Un tagad vēl ir laiks nevis meklēt Dievu vaigu un pacelt savas galvas uz augšu un nokārtot savu dzīvi un, kā tu saki, atsprādzēties. Jā, tad tieši šeit notiek pretējais process, mierīgi, relaksēt un netraucēt. Tu taču vajag būt apstulbotam.
1: Neviens jau to nedomā, ka tu uzreiz esi apstulbots. Tu vienkārši interesējies, painteresējies. Tur var labi nopelnīt. Tad tas nozīmē, ka tev sātans, jeb tas sudraba gabals jau tevi ir piesprādzējis. Un tu tur kavējies ilgāk. Domādams, ka tu, vēl, un tad es atsprādzēšos un iešu sludināt evaņģēliju.
0: Jā, un tad, jā, tad es darīšu, un tad es kalpošu. Jā, un gadās tā, kā jau tur bija teikts, ka šie, kā viņi sauc, misters Bajens, jā, pašlabums un ar saviem trīs korišiem, tā arī neiznāca ārā nekad vairāk uz šaurā ceļa. Vai nu viņi nosmak raktuvēs, vai kaut kas viņiem uzgāzās virsū, bet viņi vairāk netika redzēt uz tā. Jā, tas ir tas bēdīgais stāsts. Bet iesim mazliet vēl soli tālāk un paskatīsimies tagad bibliskos piemērus. Un viens tāds ir ļoti spēcīgs piemērs – Biliāms. Ir nokļūs sudraba maldos. Es tā to brīvi noformulēju. Biliāms sudraba maldi. Un šis stāsts par Biliāmu ir tik svarīgs, ka viņš ir atkārtojies rakstos jaunā derībā vēl trijās vietās. Pētera vēstulē, otrajā Jūdas vēstulē un atklāsums grāmatā. Ļoti, ļoti vērtīgi. Tā kā šis ir piemērs, no kā mēs varam mācīties. Jā, atstādam taisno ceļu, tie ir nomaldījušies, sekodami Biliāmam, Beora dēlam, kas dzinās pēc netaisnās algas. Tā mums ir šeit tā pamatdoma. Kā taisnots ir līdzīgi kā tam sudraba raktuvē. Dēma novirzījās uz ko viņš nekad atstāja Pāvilu pašā pēdējā ceļa distances gabalā, tur, kur vēl vajadzēja ieguldīt, kas saka, nu, lojalitāti parādīt. Viņš aizbrauc uz Tesaloniku. Tur bija viņa sudraba raktuvs dēmam. Tur viņš gribēja, iemīlēdam šīs pasaules lietas, viņš gribēja būt drošs un mierīgs. Tādā zināmā salīdzinājumā, ja uzāķējot uz tā piemēru, mēs varam runāt par Biliāmu, kurš arī ir atstājis ceļu, nomaldījies, un viņam, jā, tas ir dīvaini, tas ir ļoti, ļoti dīvaini, kā var tādā veidā nomaldīties tāda ranga cilvēks ar tādām sekām, tik šausmīgām sekām, ja mēs paskatāmies, tas ir, priekš mans, tas ir noslēpums. Es domāju, nu, ka garīgi redzīgi cilvēki ir spējīgi saskatīt tās problēmas. Izrādās, ka, redz, sirds aklums, viņš nav tiešā saistībā ar gara dāvanām.
1: Kaut gan iepriekš vienmēr ir bijis saistība ar Dievu garu. Un ir pravietojis un sacījis to, ko tas kungs saka. Un pēkšņi.
0: Jā. Un tas pat, jā, tas paskatīsimies šeit ļoti, ļoti interesants motīvs ir. Kas tad īsti ir šie Biliā maldi? Un te ir Jūdas vēstulē 1:11 vēl pieminēts krituši peļņas dēļ Biliāma maldos. Tātad šī parādība ar Biliāmu ir saistīta
2: ne tikai viņam personīgi, bet tā ir tāda vesela kustība. Ja? Tātad biljām ceļš, biljām maldi, biljām pakaļ var iet tieši tā. Vai ne? Un viņš nav kaut kāds margināls, tātad viņš nestāv kaut kur tur maliņā, bet viņš ir diezgan tāds spēcīgs personāžs, viņš dzirda Dievu, viņš saņem atklāsmes, viņam pat ir spējas operēt ar lieliem spēkiem, kā mēs to zinām no teksta. Bet šī īpaša apdāvinātība nepasargā no maldiem, un tāpēc tas ir liels, liels brīdinājums šodien harizmātiskās kustības cilvēkiem, kas ļoti, ļoti, ļoti pievērš savu uzmanību, visu savu uzmanību pievērš dāvanām, pievērš visādiem spēkiem, visādām dinamikām, sirds stāvoklim.
1: Viens par otru pravieto. Un galvenais, kas es neesmu pret to pravietisku, es neesmu pret pravietisku vārdu.
2: Pilnīgi nē.
1: Absolūti nē. Bet skaidri un gaiši redz, pravieto un nepiepildās. Turpina atkal pravieto un atkal nepiepildās.
2: Jā. Un te ar naudiņu ir liels sakars arī. Un, lūk, biljām maldi, kuros var iekrist, neraugoties uz pat apdāvinātību lielu. Paskatīsimies nedaudz uz biljām personu. Un pētniecībā, piemēram, tāds Merils F. Frederiks Angers, viņš ir uzrakstījis grāmatu Biblical Demonology, bibliskā demonoloģija. Tas ir tāds labs, ticīgs pētnieks 20. Gadsimta. Un viņš savā grāmatā piemin Biljāmu un sauc viņu par dīvainu anomāliju. Vispār ļoti interesanta persona. Pirmkārt, viņš ir dēvēts par pareģi, lai neteikt zīlnieku. Viņš ir no vienas puses tā apzīmēts, un tas ir vairākās vecās derības raksta vietās, kur viņš burtiski ir nosaukts par pareģi, un tas ir kāsam vārds, kas ir tieši raksturīgs burviem, pareģiem, zīlētājiem. Pie viņa, kad atnāk Balaka sūtņi, viņiem ir līdz zilnieka maksa. Tātad, ko viņš ir darījis agrāk, viņš ir pārdevis savas dāvanas, tāpat kā pārējie arī acīm redzot tajā pasaulē, tajā laikā, un droši vien, ka šodien arī tāpat pārdot par naudu, ja, un par lielu naudu. Jo viņš varēja darīt lietas, un tas arī maksāja labi. Ja. Un tāpēc sūtņiem, Balaka sūtņiem bija zilnieka samaksa rokās. Bet no otras puses, jaunajā derībā viņš nav nosaukts par zīlnieku, viņš ir nosaukts par pravieti. 2. Pētera 2.16. profetes, kas liek mums tā domāt, kas tad īsti viņš bija? Tas vai viņš ir labais vai sliktais? Vai kā? Tad mēs redzam, ka Dievu viņš dzird. Un viņš arī ir gatavs rēķināties ar Dievu. Un tāpēc ir tāda dīvaina anomālija, kur iespējams mēs varam atrisināt sekojošā veidā. Vecā derībā arī ārpus Izraēla bija cilvēki, kas bija ārkārtīgi iespaidot no Dieva liecības caur Izraēlu glābšanu no Ēģiptes zemes. Redzot un dzirdot par varenajiem spēkiem, par zīmēm, brīnumiem. Tur bija Jetrus, piemēram. Tur bija Rahab netikle, kur Jerikā bija, bet tur bija Jetrus, sievas tēvs, Mozum. Un viņi visi bija, var teikt, sabiedrotie. Viņi bija kļuvuši par tādu, kā Dieva tautas līdzgaitniekiem. Un iespējams, ka šis Biljāms arī tādā pat veidā bija iespaidojies
0: un atradās pārējais stadijā. Tad Viljams bija tad iepazinis Dievu, viņam vēl bija vecā slava, bet ko viņš darīs tālāk, tas lūk vēl ir liels jautājums. Un acīm redzot, viņš bija nolēmis kalpot kungam, kā no tā motivācija bija, bet ja viņš tā būtu darījis, viņš būtu kļuvis par patiesu pravieti. Bet lūk, kas notiek tālāk. Notiek īpašs piedāvājums, kas klauvē pie Biljāma durvīm. Jā. Mēs varam vēl mazliet uz atpakaļ, saka, Biljāms, jā? Viņš ir ebrejiski, ebreja tekstā tiešām rakstās kā Biljām, jā, vai Biljāms. Bet grieķu variantā ir Valaam. Tāpēc tie, kas lasa krieviski, viņi var sastapties nevis ar Biljām, bet ar Valaam. Un angliski arī ir Balaam. Vāciski ir Biljām. Tā kā šeit mazliet tā izruna un rakstība, tā ir mazliet tā lieta. Bet mēs zinām, pa ko mēs runājam. Lūk, Balaks, Moābiešu ķēniņš, sūtīja vēstnešus pie Biljām, Beora dēla, lai viņu aicinātu un sacīja, redzi, tur ir tauta, kas ir iznākusi no Ēģiptes, redzi, tie apklāja zemes virsū un ir apmetušies pret mani, un tagad lūdzams nāc un nolādi man šo tautu, jo tā ir stiprāka nekā es. Tad varbūt es varēšu tos pieveikt un izdzīt no zemes, jo es zinu, ka tas, ko tu svētī, ir svētīts, un ko tu nolādi, ir nolādāts. 4. Mozes grāmatā, 22, mēs to lasam. Tātad viņam ir spēcīga slava. Un interesanti, ka Biljāms ir pazīstams ne tikai Bībeles varonis, bet ārpus Bībeles tekstos arī sastopams. Ir atrasts ģipšu plāksnes 700 gadus pirms Kristus, kuros ir Biljāma vārds un viņa nu, īpašības pieminētas. Lūk. Tad Moāviešu vecajie un Midiāniešu vecajie gāja un zilnieku alga, kesem, jau tiem bija rokā. Un tie nogāja pie Biljām un sacīja viņam Balaka vārdus. Un tas viņiem sacīja atbildē, palieciet šeit pa nakti, tad es jums došu līdzi vēsti, ko tas kungs man iedos. 7 līdz 8, 22. Tātad pareizi, viss pareizi. Mm-hmm. Jā, viņš nesteidzās ar ātriem slēdzieniem. Viņš saka, viņš lūksies, viņš meklēs un... Tad Dievs sacīja Biljāmam, tev nebūs iet kopā ar viņiem un tev nebūs nolādēt šo tautu, jo tā ir svētīta.
1: O, cik smagi un negaidīt. Tur jau maisiņš ar to.
0: Jā, zilnieka alga rokās rāda tev.
1: Jā. Atnākus jau.
0: Un tomēr viņš ir šajā gadījumā ļoti konsekvents. Šajā gadījumā viņš ir konsekvents. Viņš tātad rīkojās pareizi, viennozīmīgi un skaidri. Un no rīta Biljāms agri piecēlās un sacīja Balaka vadoļu, eita atpakaļ uz savu zemi, jo tas kungs man ir aizliedzis un neļauj iet ar jums. Mm. Un lūk, tas ir šis Biljāms šaurais un taisnais ceļš. Pie kā viņam vajadzēja palikt, gluži vienkāršā paklausība. Nu, mēs sakam šaurais ceļš, tā ir metafora, ja? Bet te ir kāds šaurais ceļš. Šaurais ceļš burtiski saistīts ar kunga vārdiem. Mm-hmm. Ot, dari tā, un nekas savādāk. Ja? Nekas savādāk. Un zilnieku samaks, tas ir, nu, tā ir spička, ja? Tas nekas nav. Kas tas... Un nekādas sekošana moābiešiem, nekādas naudas, neko, vienkārši paklaus kungam. Ja? Maksā tas, ko maksādam, nemaksā, ko nemaksādams, bet vienkārši paklaus. Un te ir, jā, te ir redzama konsekvence, pareiza, laba konsekvence, tik tālu. Bet redz, kas tālāk notiek. Likme paceļās. Un tad Balaks mēģināja vēl vienreiz un nosūtīja daudz vairāk un cienījamākus vadoņus. Nu, tagad atnāk pie tevis mājās.
1: Sāk ar to, jā.
0: Atnāk ministra kabinets pie tevis un saka, vau, vai ne, tu mums esi svarīgs un labs un vienīgi tu var palīdzēt. Nekā tos, kas bija iepriekš, un tie atnāca pie Biljām un sacīja, tā saka Balaks Cipora dēls, lūdzams, neliedzies nākt pie manis, jo es tevi godināt godināšu, un visu, ko tu man teiksi, to es izdarīšu. Bet lūdzams nāc un nolādi man šo tautu. Un tad atkal, redz kas ir interesanti, te ir noticies neredzams pagrieziens, bet mēs to momentā neredzam. Mēs redzam to, ka viņa vārdi, Biljām vārdi, aizvien vēl ir pareizi. Tikai apslēpts ir tas, kur ir filargīrī, jeb sudraba vilkuma ir sirdī sākusi darboties.
1: Tas vīruss jau ir iegājis.
0: Vīruss ir iekšā, bet vārdi... Jā, tāpat tas ne visi simptomi izpaužas. Nu, kāds ar gripu staigā, nu, viņš nav uzreiz uz gultas. Un te ir tā, ko viņš saka, tad Biljāms atbildēja un sacīja Balaka kalpiem, kaut vai Balaks man dod savu namu pilnu piebērt ar zeltu un sudrabu, tad tomēr es nevarētu pārkāpt tā kunga sava dieva pavēle. Tad viņš bija tomēr atgriezies pie dieva. Darot vai nu mazas, vai lielas lietas. Nu,
1: brīnišķīgi.
0: Nu, kur vēl labāk var pateikt?
1: Tas ir abi.
0: Tā retorika ir ekscelenta. Un tas ir 22, 15 līdz 18 uzrakstīts. Un te mēs redzam, nu, skaidru pagriezienu brīdi. Skaidrs notiek. Un redzam, ka sudraps ir apstulbojis, šis simboliskais sudraps
1: un
0: ir.
1: Faktiski tikai viens 19. pants.
0: Maziņš pants,
1: bet
0: visu izsaka.
1: Un faktiski nekā viņš arī nepareizi, jo pirmajā reizē jau viņš to izdarīja un bija ļoti labi rezultāts.
0: Rezultāts bija, jā. Un redzi, man tik ļoti tas liekas svarīgi, es būtu gatavs par to sludināt un sludināt šo te patiesību 19. pantā. Un tad nu palieciet arī šonakt pie manis, tad es redzēšu, ko tas kungs man tālāk teiks.
1: Vai dēļ, nu patās jau tev tas kungs teica.
0: Viss pateikts. Un tomēr, jā.
1: Un tu arī precīzi atbildēji.
0: Jā.
1: Un tagad, vēlreiz paliec, es tomēr...
0: Jā, un tāda gadījuma ir daudz, kad cilvēki ir pievilti ar kaut ko, un viņi vēl nāk, esam pie Jeremijas pravieša un saka, tu saki mums, ko tas kungs runā, un mēs darīsim, vai tas mums patiks, vai tas mums nepatiks. Un viņš pēc kāda brīža pasaka viņam, nekādā ziņā neiet uz Ēģipti, paliecies šeit, būs labi. Nē, es saku, mēs zinām, ka tagad nē, tas mums vairs neder, jā, mēs tomēr tiesim, un tomēr, tā kā šeit ir redzams iekšējais dialogs, kungs man teica, nē, bet varbūt tomēr parunāsim vēl vienreiz, jā, jo man tik ļoti gribās kaut ko. Un alkatība, kas ir ar sudrabu mīlestību ļoti, ļoti saistīta alkatība, jā, viņa atrod pat teoloģiskus argumentus. Lai attaisnot to, ka vēl vienreiz var lūgt, un vēl Dievam būs kaut kāda dinamiska vai ne reakcija. Kā varbūt, ka būs blats. Man ir pie viņa īpašs status stāvoklis. Es esmu tik daudz kalpojis viņam. Nu, principā to darīt nedrīkst. Bet, nu, es, ja, es
2: Varbūt, ka es to varu atļauties, kaut ko tādu.
1: Vēl viens variants. Es pirmā reize atnācu tur ar to noteikto summiņu. Pēc tam atnāca ievērojami cilvēku un ar daudz lielāku summu. Un paklausies, nu, es redzu, ka tas kungs man gribas tā kārtīgi svētīt. Un iepazīstinu ar īstiem cilvēkiem.
2: Tā kārtīgi svētīt, tieši tā. Un gods vēl, kur ir, un nauda, gods, nu, dzīve nodrošināta.
1: Jā, tur viens piemērs.
2: Tur ir, lūk, šis princips ļoti daudz, kaut ko kungs neobligāti pravietiski pateicis tev personīgi, tas ir rakstīts vārdā. Tev būs, tev nebūs. Nu, ir lietas, kuras ir nu, absolūti nu, mūžīgi, viņas ir iegravētas debesīs, viņas nekad nemainīsies. Vai ne? un tu zini to, ka tas tā ir rakstīts. Nē, bet es vēl palūkšos, jo varbūt, ka manā gadījumā kaut kas būs savādāk.
1: Piedodiet, mīļie radioklausītāji, jūs jau esat entuziasti dzirdējuši un jūrarīs pavisam īsti man. Es sevi jūtu tieši tajā, šādā tajā momentā, kad man bija jāizšķirās par to burku, trīs uz burka līmu. Es kungu skaidru pasaku, paņem un izmet. Bet es vēl uz ceļiem debatēju ar viņu. Vēl vienreiz varbūt, bet nu, tāds arguments un tāds arguments un tāds.
2: Kaulēšanās un tā, saka.
1: Apmēram. Bet tas kungs teica, un viņš jās pasaka, tad tas ir viss.
2: Jā, tas tā ir, tas tā ir. Un tas ir jārespektē, jā, ka tas ir jauna āmen, ka tur nav vairāk diskusiju. Nu, lūk, un te ir, mēs redzam, kas notiek tālāk, vēl tālāk. Tad sudrabs ir padarījis šo pravietu neprātīgu. Un interesantā kārtā, jā, un te ir tā, Dievs redz sirdi, jā, un viņš tagad saka šim jau neprātīgi, pravietim, kas ir palicis jau neprātīgi, viņš saka, nu tad ej, nu ej, celies un ej ar viņiem, bet tikai to vārdu, ko es tev teikšu, to pildi. Varētu teikt, jā, nu, Dievs ir atļāvis, jā. Un tas ir daudziem interpretātoriem bijis par lielu nu, dādzi, ja, ka viņi nesaprot, kā tad ir. Dievs saka, celies un ej, un Biljāms apsaglos savu ēzelīti un ēzeļmātīti, un iet kopā ar moabiešu vadoņiem, nu viņš ir novirzies no ceļa, ja, es ir noticies. Un tad 22. Pantā mēs redzam, bet Dieva dusmas pret to iedegās. Tāpēc, ka tas gāja un tā kunga eņģelis nostājās viņam ceļā, lai būtu viņam par naidīgu pretinieku. Un viņš jājus savas ēzeļmāts, un ēzeļmāti ieraudzīja tā kunga eņģeli stāvam, uz ceļa stāvam ar atvēstu zobenu rokās. Un ēzeļmāti nogriezās no ceļa un gāja pa lauku. Tad Biljāms sita ēzeļmāti, lai to uzgrieztu uz ceļa atpakaļ. Ēzelis, redziet, mēs te nonākam pie tāda paradoks, kāds tur tiešām abrīnas vērts. Šis redzētājs, šis pravietis viņam, viņš saka, tas cilvēks ar atvērtu aci, vai ne? Viņš ir tāds pravietojums par Izraēlu pateicis. Katrā ziņā. Slavens visā Mezopotāmijā, un tagad Ēzelis ir kļuvis redzīgāks par šo pravieti. Mēs nevaram izdarīt secinājumu, ka gara dāvanas nav pirmā vietā. Sirds šķīstība ir pirmā vietā. Un tas kungs atvēra Ēzeļa mātes muti, un tā sacīja Biljāmam, ko es tev esmu darījis, ka tu man esi trīs reizes sitis? Tas ir viens no tādiem komiskākiem gadījumiem Bībelē. Un Biljāms sacīja Ēzeļa mātei, kāpēc tu man esi kaitinājusi?
1: Tāpēc, ka tu man esi kaitinājusi.
2: Domāju, viņš sāka runāt ar dzīvnieku. Un nemaz vēl nesaprot, ka tas dzīvnieks runā cilvēku balsi.
1: Un galvenais vēl piedraudi, ja man būtu bijis zobens rokā, es tevi nokautu ezeļmātu tādu.
2: Mēs varam redzēt, kāds praviešu neprāts, sirds ir pilna.
1: Un pēc tam ezeļmāta atbildi sacībījām. Vai es neesmu tev ēziļu māte, tava ēziļu māte, uz kuras tu esi jājis savu laiciņu līdz šai dienai? Es tevi visu laiku kalpoju. Un tu tagad vienā brīdī apžilbināts ar sudrabu gaboliem un augstu līmeņu ierēģiem. Jā. Tu esi gatavs nokaut to, uz kur tu esi jājis un sēdējis un kas tev ir bijis uzticams kalps.
2: Un viņš pat, ne tas, ka tikai neredz to eņģeli, kas priekšā stāv ar atvēst zobi, viņš pat nesaprot, kad ezels runā cilvēku valodā uz viņu. Un tad tas kungs atvēra Bileamam acis, un viņš ieraudzīja tā kunga eņģeli stāmas ceļa ar atvēst zobi rokās. Jā, un te ir rakstīts tieši tas, tā diagnoze, 2. Pētera vēstulē 2.16. Viņa pārkāpums tika atmaskots, kad bezvalodas jūga lops, ierunādamies cilvēka balsī, stājās pretī šī pravieša neprātam. Tad pravietis bija nonācis neprātā. Bet tas nenozīmē, ka viņš psihoja, ka viņš ārdījās.
1: Bet viņš dusmīgs bija, viņš no sākuma sit un pēc tam piedraudēja, ja man būtu bijis zobens, ja tu jau būtu kirdik.
2: Nu, taisnība, jā. Tādā ziņā, jā, kad kaut kas te viņu novelk no tā ceļa, kur viņš tagad ir nolēms iet. Un te ir tā redzams, kad neprāts aizvien tikai pieņems spēkā, pat neraugoties uz to, kad ir ezels ierunājies, kad ir eņģels redzēts.
1: Jā.
2: Un Bileāms būtu nolādējis Izraēlu. Kā mēs to zinām? Mēs zinām no citām rakstvietām. Kā var tik tālu būt apstulbots, ka viss, ko Dievs iepriekš teicis, vai nevairs neskaitās, un tad viņš to būtu izdarījis. Pasties, kas ir rakstīts 5. Mūzes grāmatā, 23. Dievs negribēja uzklausīt Bileāmu, un tas kungs, tavs Dievs, pārvērta viņa lāstus par svētību. Redzam, ka Dievs suverēni iejaucās šai situācijā, un es negribēju Bileāmam paklausīt, un viņš svētīdams jūs svētī, un tā es jūs izglābu no viņa rokas, Jozua 24. Nodaļā. Redz, kas ir, ka viņš pēc savas šīs sudrabotās dabas tagad nomaldījies, jā, viņš nesaprata vairs neko redzēt. Vēl vairāk, vai ne? Viņš nespēja gan nolādēt Dievu tautu, kā mēs zinām, bet netaisno peļņu, kur viņam solīja gan naudā, gan graudā, gan slavā, viņš tomēr saņēmis ir. Un kā viņš to ir izdarījis? Viņš ir pārdevis. Divas lietas viņš ir. Jeb viena liela lieta viņš ir varējis pārdot Balakam. Tātad tas ir padoms. Viņš bija spējīgs dot padoms, ārkārtīgi gudrs. Un tātad padoms bija viena lieta, kā ievest Izraēlu grēkā. Pēc Bileāma padomu kļuvušas par iemeslu tam, ka Izraēla bērns atcēlās pret to kungu Peoru dēļ, tātad vienas dievības dēļ, Bāls Peors, un tādēļ nāca mocība par tā kungu draudzi. Es nevarēju nolādēt, nē, bet padomu varēja iedot, un tas bija tas velnišķīgais, jā, tajā visā stāstā. Un ko mēs vēl redzam, ka tam ir ārkārtīgi dziļš tālajošs seks no Atklāsmes grāmatas 2.14. Jo izrādās, ka ir tā lieta kā Bileāma mācība vēl. Bet tas man vien ir pret tevi, ka tev tur ir daži Balaam, nu tā paša Bileāma mācības, Didahe Balaam turētāji, kas iemācīja Balaku celt apgrēcību Izraēla bērnu vidū, ēst elku kupurs un piekop netiklību. Zini, cik tas ir svarīgi. Mm. Jo tāda mācība pastāv šobaldiem. Jā. Tātad zinām par pērkonu, zinām par, par pagānismu,
1: visu, ko...
2: bet iemācam ja, tautu, ka tas nav nekas, ka tas ir tīrais nieks un, un, un tie tikai ornamenti, tas, tas maģiskās zīmes un tā tālāk un neprojām.
1: Jā, nerunājot jau par koncertiem dievnamos un, un vēl visu visādām. Darībām un izdarībām.
2: Mantkārības sānceļš noslēdzas ar nāvi. Ja? Teiksim, šeit viņš ir saņēmis savu, savu netaisno maksu, bet ko viņam tagad tā maksa līdz, jo viņš ir, viņš tiks, no, nu, zaudēs savu dzīvību. Un te mēs redzam, ka naudkāri, mantkāri, ja viņi iet roku rokā, un kā naudkāra, mantkāra ir elku kalpība. Būtībā viss šis neprāts, kurā iegāja Bileāms, ir saistīts ar elku kalpošanu.
1: Paldies, jo tas ir fantastiski, ka mēs varam redzēt šādu dziļu padziļinātu.
2: Slavu Dievam.
1: Paldies Tev. Lai Dievs bagātīgi svētī, mīļie radio klausītāji un skatītāji, ja tas kungs atļaus, mēs būsim vēl šeit, tad noteikti turpināsim runāt par patiesību. Lai Dievs uz svētī, visu labu.

katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

0: Kristus žēlastība ir lielāka par jebkuru cīņu, jeb par kuru ielai, par jebkuru sāpi, par jebkurām bēdām, par jebkurām pārestībām, par jebkurām bajāšanām, par jebkurām bailēm. Pāvils to visu piedzīvoja. Viņš nedzīvoja tādā cilvēcīgā, mūžīgā labklājībā un visu laiku tikai svētību okeāna. Viņam bija daudz no tā, kur viņš tika mētāts ar akmeņiem, sists, likts cietumā atkal un atkal, nonācis briesmās dažādās. Un viņš saka, es esmu laimīgs, jo nu vairs nedzīvojies, bet Kristus, kas dzīvo manī. Tas, ko es iepriekš cilvēcīgi skatoties, uzskatīju par ieguvumu, Kristu dēļ es to uzskatu par zaudējumu. Viņš runā pat tik skarbi, viņš saka, es to uzskatu par mēsliem. Daudzas lietas, pēc kā mēs esam dzinušies cilvēcīgi, tā ka mēs satveram to žēlastības skaistumu, ko Dievs tev grib dot un jau ir devis ticībā, tu to vari satvert un pie tā pieķerties un stāvēt šajos apsolījumus, tad daudz no tā, kas ir bijis iepriekš, liek, labi Dievs, tas nav vairs tik svarīgi.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: ir nācies lūgt, piedot, piedot daudz. Un tur piedošanu mēs saņemam atbrīvošanu. Un tajā posmā, kad man nācās tam iziet cauri un saprast piedošanas spēku un brīvību, ko tas sniedz, tad tieši tā Bībeles vieta, kas saka, mīlēsim cits citu, jo Dievs mūs ir mīlējis. Un manuprāt, tas ir kā tāds stūrakmens arī Bībelei, kas nav, manuprāt, vienmēr viegli. Pieņemt citus, pieņemt sevi, līdz galam iemīlēt sevi. Un tad, kad tev varbūt vajadzētu pateikt nē, tu tomēr izlīdzinies un piedod.
1: Arī cauri pārbaudījumiem un grūtībām kopā ar to kungu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

0: Daži šodien iziet caur smagiem pārbaudījumiem un nodot tādā veidā uzticīgu liecību par to, ka Dievs spēja uzturēt pat vislielākajā ielējā. Ik viens nodod šo liecību kā stafeti tālāk. Arī mēs nododam savu liecību ne tikai Kristum, ne tikai sev, ne tikai šai pasaulē. Mēs nododam liecību par Dievu uzticamību, par Dievu mīlestību, par Dievu glābšanu arī tai paaudzei, kas tikai sekos. Un nodot liecību, tā ir liecinieku māceklības piemērs tiem, kas sekos aiz mums. Lai ne tikai mēs iegūstam uzvaru, lai ne tikai mēs izraujamies uz šo finišu, bet lai ik viens Dieva bērns iegūst uzvaru, jo Jēzus ir uzvarējis.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Turpinām lasījumu no grāmatas Lielie meli un lielā patiesība. Kristību mēs cilvēki bieži uzlūkojam kā tukšāku un no visām ceremonijām. Dievam tā ir visdziļākā nopietnība. Neviens tēvs virs zemes, adoptējot bērnu, nav domājis to tik nopietni, kā to dara Dievs, kad mazo kristiemo bērniņu viņš uzņem savā derībā un apsola tam daļu savā mūžīgajā valstībā. Nekad, nekad Dievs neaizmirst šādu bērnu. Tādēļ gadu no gada viņš tevi ir uzmanīgi vērojis un gādājis par tevi. Viņš ir redzējis visu. Viņš noteikti par tevi daudzkārt noskuma. Tomēr šādos brīžos viņš nav gribējis tevi nedz zākāt, nedz pērt. Un viņš arī ar ļaunu prieku nesaka, vai es tā neteicu, ka tā notiks. Bet saviem nabaga daudz cietušiem ļaudīm viņš saka, es esmu žēlsirdīgs Dievs. Ja tu mani meklēsi un pēc manis vaicāsi no visas sirds un dvēseles, tu mani atradīsi. Tas ir Dieva apsolījums. Tu atradīsi Dievu. Un viņš būs tavs svētīgais ieguvums. Neizdzēšami ieraksti šos vārdus savā sirdī. Tu atradīsi Dievu, ja tu meklēsi viņu no visas savas sirds un dvēseles. Tāds ir nosacījums. Ne ar ko mazāku nav iespējams atrast Dievu. Dievs ir meklējams ar sirdi, ne tikai ar prātu. Vest mūs pie Dieva, tas nav nedz pētnieku, nedz arī filozofu uzdevums. Dabas zinātnieki savā pētniecībā beigu beigās nonāk pie robežas, kur viņa instrumenti un metodes vairs nekā nelīdz. Pie šīs robežas viņš stāv un raugās uz pasauli, kura viņam nekad un nekādi nav pieejama ar mikroskopu un teleskopu, jo tā sastāv no lietām, kas nav mērāmas, sveramas un novērojamas. Arvien vairāk ir tādu pētnieku, kuri stāv pie šīs robežas un mums saka, ka jau šeit, šai pasaulē viņi ir atraduši kādas augstākas gribas un saprāta pēdas. Viņi tās atraduši visuma neaptverami ģeniālajā konstrukcijā vai arī tajā brīnumā, ko sauc par dzīvību, vai arī mazā embrijā, kas nespēdams normāli attīstīties, parāda neparasti gudras piemērošanās spējas. Zinātnieki ir sastapušies ar ko tādu, ko nav iespējams izpētīt ar eksaktām pētniecības metodēm. Un viņi mums stāsta, ka zinātnē un pētniecībā nav nekā tāda, kas neļautu tiem būt ticīgiem kristiešiem, taču viņi nav atraduši Dievu darbojoties tikai ar zinātnes metodēm, jo zinātne spēja izskaidrot lietas vienīgi tik tālu, cik iespējams saskatīt ar savām acīm. Zinātne nodarbojas ar lietām, kuras var svērt uz svariem un mērīt centimetros. Tādēļ mums ir jāpaliek pie atziņas, ka tas nav zinātnes uzdevums vest mūs pie Dieva. Tātad mums nav jāmeklē Dievs ar prātu vai mikroskopu, bet gan ar sirdi. Meklēt Dievu ar sirdi, tas nenozīmē, ka mums kā kritiskiem vērotājiem jāgaida, ka Dievs sevi apliecinās un pierādīs savu esamību. Tas nenozīmē, ka mums Dievus būtu jāiesaista kādā eksperimentā, lai pārliecinātos, vai viņš ir tāds, kādu iedomājamies. Bet tas nozīmē viņam tuvoties tā, kā cilvēkam pienāktos tuvoties Dievam ar pazemību un godbijību, ar gatavību paklausīt viņa gribai un atzīt viņa taisnību, pat ja viņš mani sauc pie atbildības. Ar visu savu sirdi.
ne tikai ar pusi savas sirds. Nepietiek ar to vien, ja piemēram bērēs vai Ziemassvētku vakarā mūsos rodas ilgas iegūt pārliecību par mūžīgo dzīvību. Dievam ir tiesības arī uz pārējām mūsu dienām, gan svētdienām, gan darba dienām. Meklēt Dievu ar visu savu sirdi nozīmē patiešām kaut ko darīt, lai viņu atrastu, lasīt par viņu, klausīties par viņu, kā arī lūgt, tas ir runāt ar viņu. Turklāt tas viss jādara ar sirdi, kā to dara, kad cilvēks no visas savas iekšējās būtības dziļumiem tiecas pēc tēva, kuru mīl un pēc kura ilgojas, un kuru pacietīgi gaida, kaut arī viņš neatklājas tūlīt. Tik ilgi, kamēr cilvēks uzdrošinās spriest tiesu pār Dievu un meklē sev tādu Dievu, kas šķitīs piemērots, tas neatradīs dzīvo un patieso Dievu, jo viņš lepnējiem turas pretī. Bet tik viens, kas viņam tuvojas, būdams gatavs pazemoties un godāt Dievu tādu, kāds viņš ir, un būdams gatavs viņa dēļ atteikties no saviem aizspriedumiem un mīļajiem miesas grēkiem, tas atklās, ka Dievs patiešām ir dzīvs. Viņš atklās, ka pats Dievs ar saviem vārdiem rada viņā ticību tā, ka viņa aklā dvēsele kļūst redzīga, un viņš iegūst ko tādu, kas nav nedz zinātniski pierādāms, nedz loģiski secināms, bet tā ir dzīva un droša pārliecība par dzīvo un patieso Dievu. Jā, šī pārliecība nav pierādāma aklam skeptiķim, bet tā ir pietiekama, lai ar to dzīvotu un mirtu. Dievs patiešām ir dzīvs, un tāpēc mēs varam drosmīgi pacelt vēl vienu baltu karogu pret melu melnajām debesīm. Uz šī karoga ir uzraksts: Dievs tevi glābj no tumsas baismās realitātes. Lielie meli apgalvoja, ka velna nav. Patiesība atbild, ka tumsības ļaunā vara tiešām ir baismīga realitāte. Tā nav tikai mūsu cilvēcisko kļūdu kopums. Tas ir kas lielāks un ļaunāks. Tumša likumsakarība, ļauna griba, kas ierīko lamatas, kas aicina un vilina, kas kaļ savus tumšos plānus un pūles, savaldzināt cilvēkus, lai pār tiem valdītu un tos savažotu uz mūžīgiem laikiem. Šai briesmīgajai varai ir kāds slepens sabiedrotais ikvienā no mums. Tas ir kāds, kas paslēpus nāk un iečukst mūsu ausī ļaunas domas un bezkaunīgas ierosmes, un mūsu sallaži ir kas tāds, kas pieķers viņam. Tas ir labi, ja mēs atskārstam šo ļauno arī sevī. Tas pieder pie lielās patiesības, kas mums ir jāzina un jāatzīst. Taču tā ir tikai patiesības ēnas puse. Lielā patiesība mums atklāja arī to, kas ir varenāks par visu ļaunuma varu. Ir kāda spēcīga un labestīga roka, pie kuras turēties. Tā ir stiprāka par visiem kārdinājumiem. Tā nes visas mūsu vājības. Tā paliek uzticīga pat tad, kad sākam šaubīties un svārstīties. Izskanēja lasījums no grāmatas Lielie meli un lielā patiesība.

0: skatos, kāda raidījuma man patīk, tad es arī ieslēdzu vai nu tiešraidē, vai tad arī skatos mājaslapā arhīvā. Un ir brīnišķīgi raidījumi. Kristīgais radio arī ir daudz mainījies. Tāpat kā mēs esam mainījušies šajā laikā, un ir 30 gadi pagājuši, kad Kristīgais radio skan šeit, mūsu valstī, Latvijā.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Savu ziedojumu jūs varat atstāt ziedojumu stendā Rīgā, Stabu ielā 77A. Paldies jums!

0: kur es esmu, atrodoties pie viena galda ar Jēzu. Un ja es zinu, ka es esmu bijis nodevējs, ja es zinu, ka es esmu bijis bailīgs, ka es esmu bijis bēgulis, vai es esmu bijis augstprātīgs un iedomīgs, tad Bībele ļoti mums skaidri rāda, ka mēs varam atzīt savu grēku un apliecināt to Dievu priekšā. Un Dievs saka, mūs aicina griezties atpakaļ pie viņa no visas savas sirds, ar gavēšanu, ar asarām, ar nožēlu. Pāvils vēstulē kolosiešiem viņš saka, nonāvējiet sevi to, kas pieder zemē. Ļauno iekāru un mankārību, tā ir elku kalpība. Viņu dēļ nāk Dieva dusmība par nepaklausības dēliem, kuru vidū arī jūs kādreiz esat staigājuši, kad jūs vēl tanīs dzīvojat. Psalmis saka, ceri uz to kungu un dari labu. Paliec savā zemē un dzīvo ar godu. Meklēs savu prieku savā kungā.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Vairāk kristīgo radio es slēdzu vienmēr, kad man ir iespēja, nu, vai mašīnā iekāpjot, tad uzreiz ieslēdzot radio ar kristīgais radio, vai no rītiem visu, kas ir, to es arī klausos, un tas arī man der un patīk, un vienmēr uzrunā. Un tas arī tas fenomens ar kristīgo radio, ka bieži vien tu ieslēdzi tajā brīdī, kad tu gribi saņemt kādu atbildi, un tad tu iedzēdi, un tad tu to dzirdi. Nu, un tā, tas kristīgais radio ar dzīves, un dzīve ar to, ka, nu, Dievs ļoti runā ar to, ar cilvēkiem.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

0: Šajā brīdī jūsu uzmanībai Latvijas Kristīgā radio Kristīgās ziņas. Ar tām studijā Jēkabs Cēmers. Vairāk nekā 1200 cilvēku pulcējās Bornmutes pludmalē Anglijā, lai piedalītos kopīgā kristību pasākumā, kurā jūrā tika kristīti 43 jauni ticīgie no 14 draudzēm. Pasākums notiek jau otro gadu pēc kārtas un lielās atsaucības dēļ šogad tas organizēts divās nedēļas nogalēs. Organizatori prognozē, ka nākamajā kristību dievkalpojumā, kas gaidāms šajā nedēļas nogalē, dalībnieku skaits būs vēl lielāks. Draudzes Love Church vadītājs Tims Matthews sacīja, ka laikā, kad sabiedrībā valda daudz neskaidrības un negatīvu ziņu, šādas kristības ir cerības zīme. Viņš uzsvēra, ka daudzi cilvēki atrod jaunu dzīvi ticībā Jēzum Kristum, un viņš arī uzsvēra, ka vietējās Bornmutas, Kraisčērčas un Pūles reģiona draudzes ir sveikas un veselas un piepildītas ar dzirkstošu jaunu dzīvību. Savukārt, mācītājs Pīters Beikers, kurš pasākumā piedalījās kā sludinātājs, pauda, ka Dievs aktīvi darbojas dažādos kontekstos un teica, ka kristības ir pieņēmuši cilvēki, kuriem ir bēgļu un migrantu pieredze, tādi, kuri ir bijuši iesaistīti New Age darbībās, kā arī tādi jaunieši, kuri ir bijuši atvērti Dieva gara vadībai neparastos veidos. Nigērijas Benues štatā atklāts iespējams pirmais piemineklis valstī, kas veltīts reliģisko vajāšanu upuru piemiņai. Memoriāls uzstādīts Jelvatas pilsētā, kur pagājušajā gadā islāmistu kaujinieku uzbrukumā tika nogalināti 270 cilvēki – vīrieši, sievietes un bērni. Uz pieminekļa iegravēti visu bojāgājušo vārdi. To atklāja kristīgo misionāru organizācijas Equipping the Persecuted, jeb ekipējot vajātos pārstāvji. Organizācijas dibinātājs sacīja, šis piemineklis ir apliecinājums viņu dzīvēm, viņu ticībai un mūsu apņēmībai panākt, lai pasaule neaizmirstu notikušo. Mūsu brāļu un māsu Kristu vajāšanām ir jābeidzas. Atklāšanas ceremonijā piedalījās dažādu reliģisko kopienu pārstāvji, kā arī slaktiņā izdzīvojušie. Pasākuma laikā tika izdalīta arī humanā palīdzība, jo tiek lēsts, ka 2024. Gada uzbrukuma dēļ savas mājas bija spiesti pamest aptuveni 3000 cilvēku. Mācītāji no vairākiem Kolumbijas departamentiem stāsta, ka Nacionālās atbrīvošanas armijas kaujinieki piespieduši viņus apmeklēt sapulces, kurās brīdinājuši būt piesardzīgiem attiecībā uz savu politisko izvēli. Vēlēšana otrā kārta notika svētdien, un vēlēšanu uzvarētājs ieguva 49,7% uz balsu un ar nelielu pārsvaru pārspēja savu sāncensi, kurš saņēma 48,7% uz balsu. Dažos reģionos arī ziņots, ka vēlētājiem pieprasīts fotografēt aizpildītās vēlēšanu biļetenes, lai pierādītu, ka viņi sekojuši bruņoto grupējumu norādījumiem. Reaģējot uz situāciju, vairākas draudzes mēģināja publiski uzsvērt savu politisko neutralitāti un uzsvēra, ka to galvenais mērķis ir garīgā kalpošana. Cilvēktiesība organizācija Pasaules kristiešu solidaritāte ir aicinājusi jauno Kolumbijas prezidentu atjaunot īpašos aizsardzības pasākumus reliģiskiem līderiem, kuri bieži kļūst par bruņoto grupējumu mērķi, jo tiek uzskatīti par šķērsli, to ietekmēji un varēji. Ņujorkas Knicks basketbolists Josh Harts pēc izcīnītā NBA čempionu titela atklājis, ka pirms izšķirošās fināla spēles viņu iedvesmoja kristīga pielūksmes dziesma. Basketbola zvaigzne pastāstīja, ka pirms nozīmīgākās spēles savā karjerā motivāciju guvis nevis no kādas populāras mūzikas, bet gan no kristīgas pielūksmes dziesmas. Finālsērijas piektajā spēlē Harts guva 13 punktus un izcīnīja 11 atlaikušās bumbas, palīdzot Knicks ar rezultātu 94-90 pārspēt San Antonio komandu un izcīnīt Nacionālās basketbola līgas čempionu titulu. Tas bija Ņujorkas basketbola komandas pirmais čempionu tituls kopš 1973. Gada. Pēc spēles televīzijas intervijā jautāts par dziesmu, kas viņu noskaņoja izšķirošajai cīņai, Hārts, sežot blakus saviem komandas biedriem, bez vilcināšanās nosauca skaņdarbu For Christ Alone, jo vienīgi Kristus, ko izpilda kristīgā kalpošanas grupa 28.19 Worship. Dziesma tika izdota šā gada aprīlī, un tās pamatā ir Mateja evaņģēlija 24. Nodaļas 30. Pants, un skaņdarbs tapis iedvesmojoties no vairāku mēnešu garumā sludināta sprediķu cikla. 31 gadu vecais basketbolists pēdējos gados arvien atklātāk runā par savu kristīgo ticību. Viņa sociālā tīkla Instagram profila apraksts sākas ar vārdiem Kristus sekotājs. Ar šo izskan šī rīta Latvijas Kristīgā radio Kristīgās ziņas. Kristīgās ziņas varat lasīt mūsu tīmekļa vietnē lkr.lv, kā arī Latvijas Kristīgā radio mobilajā aplikācijā.
1: Latvijas Kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv.
0: Jeruzalemes lūkšanu brokastis Latvijā. 28. un 29. jūnijā Latvijā norisināsies starptautiski nozīmīgs notikums, kas veicina izpratni par Izraēlas lomu pasaulē. Šīs lūkšanu kustības galvenais mērķis ir pulcēt vienkopus politiķus, uzņēmējus, kristīgos līderus un citus ietekmīgus cilvēkus, lai lūgtu par Jeruzalemi. Nesiet Jeruzalemei miera sveicienu, lai tiem labi klājas, kas tevi mīl. 122. Psalms, 6. Pants. Plašāka informācija pa tālruni 26-577-516. Atkārtoju 26-577-516.
2: Vai vēlies pavadīt aizraujošu nedēļu starptautiskā kristiešu kompānijā? Nest evaņģēliju vēstu un paust Dievu mīlestību kalpojot? Tad šis piedāvājums ir tieši tev. No 1. līdz 9. augustam projekts Mission of Hope Baltic notiks Talsu novada Valdmārpalī un Laidzē. Tā būs svētīta Dievu piepildīta nedēļa. Ja vēlies uzzināt, ko vairāk, zvani uz numuru 294132253 Ilonai. Pieteikšanās saiti var atrast jaunatam misiju vai Mission of Hope Baltic sociālajos tīklos.
3: Ostas uzņēmums Siala Skana iepērk kokmateriālus pie ceļa visā Latvijā, kā arī kokmateriālus Rīgas, Rojas un Liepājas ostās. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

0: Protams, braucot pie autostūras, tā ir pārsvarā lielākā reize, kad man sanāk klausīties kristīgo radio. Nu, neapšaubām, tās ir kristīgas dziesmas, kas skan un kas palīdz arī braucot vai ikdienas kaut kādās gaitās un tajās skriešanas rutīnā, ka tu var klausīties un nodzēties Dievas lauzas dziesmās. Tas ir tas, kas, protams, runā. Un ir vairākas dziesmas, kas man ir mīļas un uzrunājošas, un tās ir pārsvarā no projekta Jaunas labas dziesmas. Arī es pats pašam ir gadījies pielikt roku pie šī projekta. Un esmu filmējis, esmu pats video operators un montāžas speciālists, un tad es esmu trīs dziesmas šķiet pats filmējis un montējis, un tās ir man tūs patīkam, ka tu dzirdiņas arī savu kristīgo radio.
1: Ir labi, ja varam būt par gaismu kādam ticības ceļa sākumā. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 €. Paldies jums!

0: Tev nebūs iekārot viņa kalpu, viņa kalponi, viņa vērsi, viņa ēzeli, nedz ko citu, kas tavam tuvākam pieder. Saprast un īstenot divas dažādas lietas, protams. Īstenot un vienmēr ir grūtāk nekā pateikt un pat saprast, bet mūsu mentālai veselībai, protams, ir daudz labāk, ja mēs esam mierā ar to, kas mums ir. Ja mēs neiekārojam un Dievs dod šos 10 likumus, 10 baušļus, nevis lai mūs ierobežotu, bet lai mūs sargātu, lai mums labi klātos mūsu dzīvē. Viņš saka, neiekāro. Un Jēzus izvēlas, lai svētītu. Jēzus izvēlas svētīt savus tuvākos. Jēzus izvēlas svētīt tevi. Jēzus izvēlas svētīt katru cilvēku. Vēl jau vairāk, ja mēs viņam tuvojamies un meklējam viņu vaigu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien.

0: vecmāmiņa mani iesēja šo ticības sēklu, un paldies Dievam, ka tā. Jo, ja viņas nebūtu, varbūt būtu ticīga, bet tas man nepavadītu visu mūžu garumā. Un vecmāmiņa vienmēr lasīja sava pirmā Latvijas laika, neatkarības laika, ģimenes bībeli vienmēr. Un tad viņa citreiz man nolasīja kaut ko. Un 7 gadu vecumā es atceros, ka es mammai un tētim paziņoju, ka es iešu uz svētdienas skolu. Un es toreiz atceros manas bērnu lūkšanas par kontroldarbiem un tā, lai ir labas atzīmes. Un tas man sasaucās ar to laiku savā ticības dzīvē, kas ir teiks Bībelē, esiet kā bērni, jo tā laika ticība man tiešām bija kā bērnam.
1: Cerēt pastāvīgi uz to kungu un vairot viņa slavu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

Lai slavēts mūsu Kunga, Jēzus Kristus, Dievs un Tēvs, kas mūsu Kristu ir svētījis ar visāda veida garīgu svētību debesīs. Lasīju vēstuli efeziešiem. Tiešām, lai slavēts. Lai slavēts ir mūsu Kunga Jēzus Kristus Tēvs un Dievs. Alelujā. Kas ir sūtījis Jēzu Kristu šajā pasaulē tevis un manis dēļ. Un turpinājumā mēs varēsim dzirdēt, protams, šo apliecinājumu, šo pielūksmi un šo atziņu bagātību gan dziesmās, gan arī vārdos. Lai Dievs svētī arī šis vārds, kad ir dzīvs un darbīgs mūsu sirdīs un stiprina mūsu ticību. Un tam arī kristīgais radio cenšas kalpot ar patiesību vārdos un muzikā. Un pulksten pus piecos mēs varēsim dzirdēt intervijas atkārtojumu saistībā ar vīru dienām jūlijā. Tad arī bez 10:05 laika ziņas, 5:00 bībeles lasījums un 8:00 vakarā grāmatas lasījums, 9:30 redījums atvērtās debesu krievvalodā ar tulkojumu, 9:00 redījums saldāmīdziņā bērniem, 10:00 vakarā svētbrīdis un 10:00 vakarā redījuma atkārtojums, kas ir cilvēks. Lai Dievs svētī un turpinājumā, lai dzied Valdis Indrišonoks, man pieder visa pasaule.

0: Hei, te Mārtiņš no Pāru izaicinājuma. Es tikai gribēju pārliecināties, ka tu esi izdarījis to, ko tu esi apņēmies. Un tu esi investējis savā laulībā. Tiekamies pirmdien uz Pāru izaicinājumu 8:30 Latvijas Kristīgā radio ēterā.
1: Ir tāds teiciens, ar bitēm neko nevar zināt. Bet viens ir skaidrs, bites nes medu. Un to var atrast pie mums gardaismedus.lv vai zvanot 22 055 017. Stiprini savu imunitāti ar mūsu dabīgajiem un veselīgajiem produktiem, kas gatavoti ar mīlestību. Ienāc gardaismedus.lv.
2: Katram virs zemes īstenošanai paredzētam nodomam ir savs laiks un savu vietu. Viri ir pienācis laiks un sagatavotu vietu 3., 4. un 5. jūlijā Ogres ēstrādē. Notiks vīru dienas, kur pulcēsimies vīri no Latvijas un Baltijas, lai runātu, sadraudzētos un apzinātos mūsu spēku un atbildību. Es iedrošinu tevi pieteikt savu dalību mājaslapā virdienas.lv un tiekamies jau 3., 4., 5. jūlijā vīrdienās Ogres ēstrādē.
3: Mežestrādes uzņēmums Sijā Laskana pērk cirsmas izstrādei un mežus īpašumā visā Latvijā. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

Lasīšu no Pāvela vēstules Efeziešiem pirmās nodaļas. Lai slavēts mūsu Kunga, Jēzus Kristus, Dievs un Tēvs, kas mūsu Kristu ir svētījis ar visāda veida garīgu svētību debesīs. Viņā tas mūs pirms pasaules radīšanas izredzējis, lai mēs būtu svēti un nevainojami viņa priekšā mīlestībā. Lasīšu no Pāvela vēstules Efeziešiem pirmās nodaļas.

0: Kristīgā radio es sāku klausīties, kad bija mana notikuma pirmā atgriešanās pie Dieva. Nu, tas bija kāds vairāk kā 10 gadus atpakaļ. Man vairāk uzrunāja tieši runātais vārds, dažādas intervijas un raidījumu. Tas ir jāsaka arī šobrīd, kad es klausos to visu, es te veru. Nu, tādos lielos malkos, jo tā ir priekš manis lielā vērtība. Tiklīdz ir kāds raidījums, arī tad tā bija pirms 10 gadiem, tad es ķeru rokā un zinu, ka vienmēr tur ko vērtīgu es sadzirdēšu.
1: Latvijas Kristīgais radio – tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06-955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8 eiro un 61 centu. Paldies jums!

Lasīšu no vēstules efeziešiem pirmās nodaļas. Pēc savas gribas labā nodoma, viņš jau iepriekš nolēmis, ka mums būs viņa bērniem būt caur Jēzu Kristu par slavu viņai augstajai žēlsirdībai, ar ko tas mūs apveltīs savā mīļotajā dēlā. Viņā mums dota pestīšana viņa asinīs, grēku piedošana pēc viņa bagātās žēlastības, kurā tas pārpilnībā mūs apveltīs ar visu gudrību un atziņu, atklādams mūsu savas gribas noslēpumu pēc sava labā nodoma, kur tas laikiem piepildoties bija apņēmies novest līdz galam visu apvienojot zem vienas galvas, Kristus, gan to, kas debesīs, gan to, kas virs zemes. Lasīno Pāvila vēstules Efeziešiem pirmās nodaļas.

0: Pavisam drīz no 3. līdz 5. jūlijam Ogrē notiks vīru dienas. Par ko ir šīs vīru dienas un kas tajās gaidāms, par to mums pastāstīs Andris Millers. Andri, pastāstiet, kāda ir jūsu dalība šajās vīru dienās un ko tās nozīmē priekš jums?
1: Jā, mana dalība ir patiesībā jau no pirmās dienas, kad janvāra mēnesī sākās šo vīru dienu organizēšanas šis notikums. Un arī es tik izraudzīts kā viens no tiem, kas varētu kaut ko pielikt no savas puses un ticu, ka tas nav tāpat vien. Ticu, ka Latvijā tiešām vīriem ir nepieciešama šī tāda nebūt sapurināšanās, atgādinājums par to, ka Dievs mums ir uzticējis kaut ko

0: tiešām tādu vērtīgu un dārgu, kas mums ir pilnā nopietnībā jāņem un jāsatver un pie tā jāturās. Un tāpēc man ir liela privilēģija kopā ar daudziem citiem Latvijas vīriem strādāt pie šī notikuma organizēšanas vairāk mēnešu garumā. Un jau pavisam drīz viņš arī notiks Ogrē. Jā, liels prieks. Un liela arī atbildība būt daļai no šī, manuprāt, lielā projekta.
1: Vai jau ir noteikti tādi temati, par ko tiks runāts, un tas, ko jūs minējāt, pie kā būs jāturās, vai pie kā būs cilvēki aicināti turēties?
0: Jā, protams, tiem cilvēkiem, kas draudzējās ar internetu, tad tie var atvērt, arī dienas.lv un visi informācija ir aprodama, bet man no savas puses var teikt, ka tas, ko mēs mēģināsim darīt un pie kādu secinājumiem esam nonākuši, tad, vai arī tas, ko Dievs ir ielicis sirdī, par ko runā, tas ir par trīs šīm vīru lomām, jā, tas, kas varbūt tādā Bībeles terminoloģijā runā par Jēzus kā priesteris, kā pravietis un kā ķēniņš. Bet mēs vairāk varbūt nekoncentrēsimies gluži šiem te vārdiem tieši, bet mēs gribam runāt un iedzināt vīrus un iedzināties vairāk tēmās par vīziju, par šīm lomām, ja kas skar gan vīru kā vīzijas šaturētāju, komunikācijas nesēju, kā vērtību labākāju un arī kā aizstāvu ģimenē, ja kas šīs lietas, kas ir tiešām būtiskas un svarīgas. Mēs arī, teiksim, tas ir tas formātiņš šajās vīru dienās, ir tīpaši sestdienas diena, būs tādas trīs sesijas, kurās tieši par šīm trīs lomām vai vīru šiem uzdevumiem, kas patiesībā vies, kuras mums ir ielicis, kuras labāk nest un turēt. Un tieši par šīm lietām mēs arī gribam vairāk parunāt tādā veidā iedrošinot vīrus, varbūt kādam atgādinot, kādam varbūt to atklājot, ja? Un būs tiešām, kā saka, svaidīti vīri, gan no pašu mājām, gan arī no Baltijas, no skaidrības zemēm, ja? kas par šīm lietām arī runās un iedrošinās un ekipēs vīrus, ka tā nav vienkārši kāda konference, bet tas tiešām ir notikums, kurā mēs gribam redzēt to, kā vīri tiek ekipēti. Un kad viņi pieceļās un ceļās, jā, un vēl biedrība, kas šo organizēja, celsās celsimies un celsim, man tieši ar tādu domu, ja, ka es un mans nams, mēs esam tie, ka vīri tiešām apzinās par šādu tādu kā saukli, ja, viņš ir gatavs, ka es un mans nams, mēs kalposim tam kundam, ja, un es darīšu, ko tas kungs man ir uzticējis darīt, un ieņemšu to lomu vai to atbildību, ja, kur man Dievs ir uzticējis, un ja kāds varbūt to nav saņēmis tiešā tekstā no Dieva, kā pravietisku vārdu vai vīziju, tad tas nenozīmē, ka tas neattiecās, ja, uz viņu, tas attiecās uz katru vīru, neatkarīgi no tā, vai viņa dzīves attiecības ar Jēzus Kristu, vai nav, jo katram vīram ir jāieņem šī svarīgā loma, ja, gan ģimenē, ja, gan tajā kopienā, gan sabiedrībā, gan valstī, kurā mēs dzīvojam, ja, ka mēs nesam šīs dārgās lietas, kas ir uzticētas, un īpaši tiem vīriem, kas ir Dieva vīri, ja, tad mums ir jāņem šī Dieva vīri, jākomunicē šis Dieva prāts, jātur un jāglabā, jāsvargā Dieva uzticētās vērtības un jāizstāv, ja, tas, ko Dievs mums ir uzticējis, gan savu vārdu, gan arī šo ģimeni, ja, vai kopienu vai zemi, ja, kas darīt, mums ir jāizstāv, ja.
2: Jā, šie atslēgas vārdi celsimies un celsim, un arī aicinājums skan, Dievs aicina vīriešus piecelties, un tas mudina domāt par to, ka tās būs ne tikai sarunas, diskusijas par šiem lielajiem jautājumiem, bet tā būs arī tāda tiešām aktīva darbība. Varbūt var nedaudz īsi ieskicēt, kā tās vīru dienas programma ziņā izskatīsies, kā tieši tās notiks. Detalizēta informācija, protams, internetā, bet ja varam tā lielos vilcienos raksturot.
0: Jā. Protams, tad 3. jūlijā, kas ir jau pavisam drīz Ogres brīvības estrādē, tad 3. jūlijas un jau vakar pusē no pulkstens 7:00 mēs atklājam šo notikumu un mūsu tās redzējums, ka piekdienas vakars, jā, no 7:00 līdz 9:00, tā būs tāda svinēšana, tā būs sanākšana kopā, un mēs tiešām svinēsim to, ka šāds notikums vispār var notikt. Mēs teiksim pateicīt Dievam un tiešām priecāsimies par to, ka šis beidzot notiek, un mēs arī saņemsim kādu video sveicienu no maicīnēm kalpošanas, un arī būs tāda īpaša vies un slavēšana, kur vadīs Braudas prieku vēst slavētāju ar Valteru Glešu priekšgalā, un tā būs tā tiešām svinēšana piekdienas vakarā, bet sestdien, protams, arī būs liecības, bet sestdien, tas mūsu redzējums, ka sestdien būs šī izaicinājuma diena, ka būs šī iedrošinājuma diena, ka būs šīs trīs sesijas, kas sāksies jau no 11:00, un tā būs pirmā sesija, kur tiešām tiks runāts par to, ka vīram ir jābūt šim vizionāram, jā, vīzijas nesējam un komunikatoram, jā, kurš runā un komunicē vīziju. Tā nākošā sesija, kas sākās 13:00, ka vīrs ir kā sargs un vērtību glabātājs un iedvesmotājs, jā, un piemēram, tajā otrajā sesijā var minēt, kad Pauls Oleks, kas runās, jā, daudz dažādi runātāji mums būs, un tad mums ir vakars sesija, atkal sestdienas vakarā no 7:00 vakarā, kur runās par to, ka vīrs ir šis atbildīgais līderis un aizstāvis, un mums kalpotāji no Lietuvas, un arī mums būs kalpotāji no Igaunijas, jā, tā kā arī vietējie kalpotāji šeit pat no Latvijas daudz, jā, un tiešām šajās sesijās mūsu uzdevums ir dot šos, varbūt tādus uzsvarus uz to, ka mums vīriem ir dot privilēģiju un atbildību, jā, un mēs gribam šādā veidā izaicināt, un mums būs arī tā saucamais brīvais laiks, jā, kurā tiešām mēs arī aicināsim vīrus pavadīt šo sadraudzību kopā, jā, kur viens otru var izaicināt, viens otru var iedrošināt, viens otru var stiprināt, lūgt, pārrunāt tās lietas, kas varbūt tikko ir dzirdētas, ja? Tā kā nebūt tādiem varbūt arī pasīviem, bet tiešām iesaistīties, būt tādā aktīvā šajā procesā, un arī svētdienā mēs gribam izmantot šo, kā saka, iespēju, šī notikuma, ja, kā saka, tādā momentum, ja ir tāds vārds, ja, kurš, ka tā kā viss notiek, un mēs arī svētdien gribam noturēt tādu kopīgu atvērtu dievkalpojumu visiem, ne tikai vīriem, bet ģimenēm, ja, un kur varbūt gan sievas, gan bērni, visi varbūt klātesoši, un tur pat logas pestrādē no 11:00, ja, noturēt kopīgu dievkalpojumu pateicībā Dievam un nesot viņam godu un slavu par šo notikumu. Vēl attiecībā šo notikumu aicināt arī sievas, mātes un meitas, piesakiet savus vīrus, iedrošiniet savus dēlus, tēvus. Dažreiz vīriem tas ir nepieciešams, lai viņi izlēmtu, ja, par šo piedalīšanos. Un vīriem, kas klausās, ja, nenodzīvo šo vasaru tāpat kā iepriekš. Ja, atbrauc dzirdi Dievu vārdu, satiec citus vīrus, kuriem ir līdzīgs cīņas un saņem stiprinājumu turpmākajam gadam. Ja, un tā kā tas būs tāds izaicinājums. Mēs gribam mest izaicinājumu vīriem. Ja. Varbūt izkārt ārā no savas šīs ikdienas un būt dalībniekam šādā pasākumā, kas patiesībā nav tikai viens pasākums, bet ka tam ir jābūt tādam pagrieziena punktam.
1: Jā, paldies, Andri, ka pastāstījāt par šo pasākumu. Tātad vīru dienas notiks Ogrē no 3. līdz 5. jūlijam. Un par tām var uzzināt vairāk mājaslapā virudienas.lv. Vēl maziņš varbūt tāds jautājums, par ko jūs ieteiktu lūgt tiem, kas gatavojas ierasties, un varbūt tiem, kas nevarēs ierasties uz šo pasākumu?
0: Mm-hmm. Jā, paldies. Lūdziet, lai lekastāvi būtu labi. Lūdziet par to, lai tiešām cilvēku vīru sirdis, jāsaka tā, lai vīru sirdis, tie, kas varbūt šaubās braukt vai nebraukt, lai viņas sirdis ir atvērts un viņi ierodās lūdziet gan tiem, kas atbrauks, gan tiem, kas varbūt, kuri netiks, bet labprāt gribētu būt, lai arī finansiāli šis pasākums tas ir veiksmīgi norises un lai visu šī finansiālā daļa tiek sekta, ja, tā kā tas arī ir būtisks moments un lūdziet par organizatoriem, par tiem cilvēkiem, kas ir iesaistīti šo vairāk mēnešu garumā, kas tiešām nesautīgi to ir darījuši un patiesībā tas lielākais darbs vēl ir priekšā, lai visas šīs organizatoriskās lietas notiek, lai šajā pasākumā nav nekādu starpgadījumu, jā, lai tiešām Dieva gars brīvi darbojās un ka mēs netraucējam, neliekam šķēstus, bet ka mēs esam tajā un darbojamies un piedzīvojam, kā Dieva spēks izmaina vīru sirdis un līdz ar to izmaina mūsu ģimenes, kopienas un arī varbūt mūsu zemi Latviju. Jā, kā lūdzēt par tiešām par šo pasākumu un tās tēmas arī duši vien vīru dienās .lv ir atrast arī šo informāciju par ko lūdzu.
1: Jā, paldies, Andri, ka pastāstījāt par pasākumu. Lai svētīgi jums arī tāda personīgā piedalīšanās tādā pirmajā lielajā vīru dienu pasākumā un lai arī jums personīgi gandarījums. Paldies jums!
0: Amen! Paldies!
1: Vīru dienas ogrē no 3. līdz 5. jūlijam. Vairāk par vīru dienām – vīrudienas.lv.

apstāšos, lai ieraudzītu kaut ko skaistu. Izvilkšu no kabatas savu klausu, to nofčēšu un vēlāk ievietošu Instagramā. Pierakstot klāt kaut ko

0: Es esmu uzaugis baznīcā. Jā, nelegālu svētdienas skolu esam gājuši tajā laikā, kad nevarēja. Tas bija laiks, kad vēl bija padomju vara un tojās tā kā pārmaiņas un tāds. Un tad esmu arī klasē bijis vienīgais, kurš nav bijis oktobrbērns, jo mamma uzrakstīja zīmi, kad mūsu pārliecības dēļ es nebūšu. Kādi smējās par to, ka nu, baznīcēns un tā tālāk. Un es atceros, viens puika teica, kad Gagarins ir uzlidojis kosmosā, un tur neviena dieva nesot ir bijis un redzējis. Es atceros, ka man mamma teica to izsmiešanu un tādu veidu. Teica, ka Jēzus pie krusta ciet daudz vairāk manis mūsu dēļ, kā ir tas, ko tur varbūt skolā saka. Un tas man iedeva mieru, viss man bija vienalga.
1: Arī grūtos laikos tā kunga vārds ir stipra pils. Taisnais dodas turp un to pasargāts. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

Ieklausīsimies laika prognozē, ko sola. Sinoptiķi, tātad šonakt debesīs būs mainīgs mākoņu daudzums vietām galvenokārt valsts austrumos. Mākoņi atnesīs izlaicīgu lietu, lokāli iespējams arī pērkona negaiss un stipras lietusgāzes. Vējš pūtīs lēni un gaisa temperatūra pazemināsies līdz plus 13, plus 17 grādiem. Rīgā naktī gaidāms mākoņains laiks iespējams arī neliels izlaicīgs lietus. Vējš būs lēns, gaiss atnesīs līdz plus 15, plus 17 grādiem. Rītdienā lielākajā daļā valsts teritorijas mākoņi būs maz un laiks būs saulains vien austrumos debesis. Būs daļai mākoņainas, saglabāsies lēns vējš un nokrišņi nav gaidāmi. Termometra stabiņš pakāpsies līdz plus 22-27 grādiem. Arī Rīgām gaidāmas sausa saulaina diena vējš turpinās pūst lēni un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 22-24 grādiem. Lūk, šāda laika prognoze no sinoptiķa puses. Lai Dievs sveti mūs arī šajos laikā apstākļos.

Lasīšu no Pāvila vēstules Efeziešiem pirmās nodaļas. Viņā arī jūs esat dzirdējuši patiesības avārdu, savas pestīšanas evaņģēliju un viņam ticēdami esat saņēmuši svētā gara zīmogu pēc apsolījuma, kas ir mūsu gaidāmā maka mantojuma ķīla. Līdzreiz iegūsim pestīšanas pilnību par slavu viņa varenībai. Tāpēc dzirdēdams par jūsu ticību uz kungu Jēzu un mīlestību uz visiem svētajiem, es arī nebeidzu pateikties Dievam par jums, pieminēdams jūs savās lūkšanās, aizlūkdams, lai mūsu kunga Jēzus Kristus Dievs un godības pilnais tēvs jums dotu gudrības un atklāsmes garu, lai jūs labāk viņu izprastu, apgaismota gara acis, lai jūs zinātu, kādu cerību dod viņa aicinājums un kādu godības bagātību viņš savējiem liek iemantot, un cik pārlieku liels ir viņa spēka mērs, kas parādās pie mums, ticīgajiem, darbodamies tādā pašā visspēcības varenībā, kādu viņš parādīs Kristu, to uzmodinādams no miroņiem un sēdinādams pie savas labās rokas debesīs. Augstāk, par ikvienu valdību, varu, spēku, kundzību un ikvienu vārdu, kas tiek minēts vai nu šī laikā vai nākamajā. Un visu viņš ir nolicis zem viņa kājām, bet viņu pašu pāri visam iecēlis par galvu draudzei, kas ir viņa miesa, pilnība, kas visu visur piepilda. Lasīt no Pāvila vēstules Efeziešiem. Jā, kungs, tiešām. Dodi draudzei mums, man, katram vienam, saviem bērniem, gudrības un atklāsmes garu, lai mēs tevi labāk izprastu. Apgaismota gara acis, lai mēs zinātu, kādu cerību dod tavs aicinājums un kādu godības bagātību saviem lietas iemantot, kungs. Dod mums redzēt tālāk par ikdienu, lai mums ir šī cerība dzīva, redzoša, lai šis laicīgais nobaltās godības priekšā, ko tu mums esi sagatavojis, svētī, kungs, atver mums acis. Atver mums acis arī ticēt, redzēt, piedzīvot, cik pārlieku liels ir tavs spēka mērs, kas parādās pie mums, ticīgajiem, darbodamies tādā pašā visspēcības varenībā, kādu viņš parādīs Kristu. To uzmodinādams no miroņiem un sēdinādams pie savas labās rokas debesīs. Augstāk par vienu valdi, ikvienu varu, spēku, kundzību un ikvienu vārdu, kas tiek minēts vai nu šī laikā vai nākamajā. Kungs, dod mums to dziļi izprast, piedzīvot un arī īstenot to, ko tu no mums sagaidi ticībā. Kungs, apgaismota gara acis, izprast to spēku, ko tu esi piešķīris draudzei, un pakļauties tev kā draudzes galvai, svētī, kungs, lai mēs būtu tie tava miesa, pilnība, kas visu visur piepilda, svētī, kungs, audzini un audzē mūsos to, kas tev labi patīk, lai šī rakstu vieta to piepildīta spēkā draudzē Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Turpinājumā, lai skan Elijas Goba uzvarētāji.

0: Ģimene meklē uz nomaksu lauku māju klusā vietā, mežā vai meža ielokā bez kaimiņiem, ar zemes platību nemazāk par 1 hektāru. Māja var būt remontējama, bet apdzīvojama ar elektrību un ūdeni. Tiks izskatīti visi varianti. Tālrunis 266-21-343 vai 26-445-744 vai rakstīt uz e-pastu crawforde@gmail.com.
1: No 27. Līdz 31. Jūlijam norisināsies dienakts kristīgā nometne kopā augt bērniem no 7 līdz 16 gadu vecumam. Būs aizraujošas aktivitātes, radošās darbnīcas un izglītojošas sarunas par ticību. Pieteikšanās laiks līdz 28. jūnijam. Dalības maksa 250 eiro. Pieteikties var Facebook un Instagram kontā kopā augt vai zvanot uz tālruni 26-700-152. Atkārtoju 26-700-152.
2: Vai vēlies pavadīt aizraujošu nedēļu starptautiskā kristiešu kompānijā? Nest evaņģēlī vēstu un paust Dievu mīlestību kalpojot? Tad šis piedāvājums ir tieši tev. No 1. līdz 9. augustam projekts Mission of Hope Baltic notiks Talsu novada Valdmārpalī un Laidzē. Tā būs svētīta Dievu piepildīta nedēļa. Ja vēlies uzzināt, ko vairāk, zvani uz numuru 29413253 Ilonē. Pieteikšanās saiti var atrast jaunatam misiju vai Mission of Hope Baltic sociālajos tīklos.
3: Ostas uzņēmums Siala Skana iepērk kokmateriālus pie ceļa visā Latvijā, kā arī kokmateriālus Rīgas, Rojas un Liepājas ostās. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

0: No arhīva raidījumiem tie ir Stenlī svētruns, jā, Bruce Hess. Jā, jo tas mums pat ir tā, ka kādreiz viņus arī bija tikšanās žurnālā, tad mums ir no šīm svētrunām izgrieztas šīs lapas un sataisīt tā kā žurnāls atsevišķi. Jā. Tad man patīk visi liecību raidījumi.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Savu ziedojumu jūs varat atstāt ziedojumu stendā Rīgā, Stabu ielā 77A.

0: viņa arī saprata, ka nevar ne paiet, ne pakustēties, ka nevarēju un nezināju, kā man vispār palīdzēt, jo nesaprata, kas man ir. Vienā naktī man bija sajūta, ka es aizeju, ka es tiešām eju projām. Es sapratu, ka es neeju uz debesīm. Tieši pretēji, tā kā dūksnājā, tā kā kaut kādā tumsā tiek ievilkta. Un tad es pilkti piedzīvoju, ka man iedod roku. Ka tas ir Jēzus, kas man iedod roku un izvelk mani no turienes. Un es viņu nezināju pirms tam. Neko par viņu nezināju. Es biju neticīga. Atnāk rīts. Es atveru no rīta acis. Es esmu dzīva. Tas bija man liels pārsteigums, ka es esmu to nakti izturējis. Un es vairs nevarēju pateikt, ka Jēzus nav. Ir. Un kā vēl ir, es tā kā piedzīvoju un viss, un tad es sāku savu jauno dzīvi pēc tā visa.
1: Kur vairojas žēlastība un pieaug ticīgo skaits, tur vairojas arī pateicība. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā.

Lasīšu no 33. psalmā. Tiešām taisni ir tā kunga vārdi, un visi viņa darbi ir pilni uzticības. Viņš mīl taisnību un tieso zeme ir pilna viņa žēlastības. Lasīšu no 33. psalmā.

Lasīšu no 33. psalma. Ar tā kunga vārdu ir radītas debesis, un viss debesu spēks ir radīts ar viņa mutes elpu. Viņš sakrāj jūras ūdeņus kā kādā traukā. Viņš glabās traumes savās krātuvēs. Lai to kungu bīstas visa pasaule, viņa priekšā, lai drēb visi zemes iedzīvotāji. Jo viņš runāja, un tā notika. Viņš pavēlēja, un viss radās. Lasīju no 33. psalma.

0: Neviens cilvēks nevar vienlaicīgi kalpot diviem kungiem. Kristus atklāja, kas tie divi kungi ir, par kuriem viņš runā. Kristus nosauc gan Dievu par kungu, gan arī nosauc mantu par kungu. Jā, jā. Protams, Jēzus saka, ka nevar kalpot diviem kungiem, tas nozīmē, ka jā, divās darba vietās mēs varam strādāt, divus darbus varam darīt, bet uzticīgi kalpot kādam, tā kā kalps savam kungam, ar uzticību, ar mīlestību, ar deksmi, ar vēlēšanos izpildīt visas kunga vēlmes un iegribas. Kungs var būt tikai viens. Un patiesību sakot, Jēzus pasaka tikai vienu lietu. Ja jūs kalposiet Dievam un nedzīsieties vispirms pēc materiālās labklājības, ja jūs ieraudzīsiet, ka cilvēka galvenā vajadzība ir sastapt Dievu un kalpot Viņam, tad Dievs par jums kā par savu radību, par saviem bērniem parūpēsies un, kā Jēzus apsola, piemetīs to, kas dzīvībai ir nepieciešams. Un tas pamudinājums tādēļ pavisam vienkārši. Dzīties vispirms pēc Dieva valstības un pēc Viņa taisnības un pārējās lietas, Jēzus apsola, tās tiks piemestas. Un tas nozīmē, ka mums ir jākalpo Dievam.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Lasīšu no 33. psalma. Tas kungs izjauc tautu nodomus, viņš sagrauj ļaužu padomu, bet tā kunga padoms pastāv mūžīgi, un viņa sirds nodomi ir spēkā uz audzēm. Lasīšu no 33. psalma.

0: Tas bija, manuprāt, manas māmas toreiz ieteikums. Es dzīvoju kopā ar vecākiem tajā brīdī. Viņa tā kā ieteica klausīties, bet tas nebija tā vienkārši parastā dienā. Tas bija caur vienu notikumu, kas man arī vērst pie ticības. Un es arī domāju, ka noteikti arī daļu atbildes ir jāmeklē arī kristīgajā radio. Es tā kā piekritu, sāku arī klausīties.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 900-6955, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: Mēs dzīvojam laikā, kad ir tik daudz dažādu patiesību. Vai tad ne? Mums katram ir sava taisnība, sava patiesība, par kuru mēs stāvam un krītam reizēm. Ir tā, ka katrs mēs runājam savā valodā, pat ja piedaram vienai valodu grupai. Jo kamēr mums ir katram sava taisnība, sava patiesība, mēs nespējam saprast citus, jo mēs redzam tikai katrs savu daļu no dzīves, kurā esam, un no tā izdarām spriedumus, kuri var būt maldīgi, jo mēs neredzam visu. Un tad nonākam pie strīdiem, mēģinam pierādīt viens otram savu taisnību, cenšamies citu pārliecināt par savu patiesību, bet ir tikai viena patiesība, kurā ir nozīme. Jēzus saka, es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Un viņš saka, Svētais Gars jūs vedīs pie šīs pilnās patiesības, tās, kas ir reāla patiesība.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Lasīšu no 33. psalma. Svētīga tā tauta, kam tas kungs ir par Dievu. Tie ļaudis, ko viņš sev izredzējis par īpašumu. Tas kungs raugās no debesīm, viņš redz visus cilvēka bērnus. No tās vietas, kur viņa tronis, viņš pārredz visus zemes iedzīvotājus. Viņš īpatnē izveidojas visu viņu sirdis un vēro visus viņu darbus. Lasīju no 33. psalma.

0: man ir arī tādi favorīti pārraides, kuras es ne tikai klausos, bet arī skatos. Tas ir Kas ir cilvēks? Kas ir cilvēks un arī Gaismas ceļš. Tas man bija Gaismas ceļš pārraide tāds atklājums, jo es pirms tam pat nenojautu, ka ir tāda valdensieša. Un es zināju par brāļu draudzēm, bet par valdensiešiem es nezināju. Man tas tik ļoti interesēja.
1: Latvijas Kristīgais radio. Tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8 eiro un 61 centu. Paldies jums!

Lasīšu no 33. psalma. Nedz lieli karapulki sargā ķēniņu, nedz arī liels viesas spēks izglābi varoni. Maldās, kas visas uzvaras cerības liek uz zirgiem, arī viņu spēka nepietiek glābiņam. Redzi, tā kunga atsvēro tos, kas viņu bīstas un cer uz viņa žēlastību. Lai viņš to dvēseles izglābtu no nāves un uzturētu viņus dzīvus bada laikā. Lasi no 33. psalma.

0: raidījums, kas ir cilvēks. Tur atsevišķas tēmas, kas vispār ļauj labāk izprast nu, tajā ticības ceļā. Tas tāds ļoti, ļoti vērtīgs raidījums gan jauniem kristiešiem, gan arī, lai vispār tā kā vairāk saprastu, jau, kad jau tava ticība ir noformējusies.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

Lasīšu no 33. psalmā. Mūsu dvēsele gaida uz to kungu. Viņš ir mūsu palīgs un vairogs. Par viņu priecājas mūsu sirds, jo mēs paļaujamies uz viņa svēto vārdu. Tava žēlstība, kungs, lai paliek ar mums, jo mēs ceram uz tevi. Lasīšu no 33. psalmā.

0: vietā, kur tu esi, vietā, kur tev ir kaut kāda ietekmes zona, rūpējies par to, gādā par to. Tas var sākties tavā istabā, ka tava istaba ir kārtīga, ka tava vide, tava māja ir kārtīga. Tava ģimene to ieraudzīs, tā novērtēs to. Ja viņi nav vēl ticīgi, viņi ieraudzīs, ka tavā dzīvē, tavā prātā, sirdī ir kārtība. Un tā iet tālāk. Ja tavs darbs ir paveikts kārtīgi, tavi darba kolēģi to ievēros, viņi redzēs, viņi uzticēsies tam, ka tu esi goda vīrs, ka tu esi cienījama sieva, kurā var, ir vērts ieklausīties. Un tādā veidā mēs varam veicināt patīkamu vidi, kur esam mēs paši, kur augst mūsu bērni. Es ticu, ka tā būs arī pateicīga vide, kur līdzdalīt evaņģēli, kur līdzdalīt cerības vēsti.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Ko nest līdz ticības ceļā vienmēr ir pats Dieva vārds, vienmēr būt viņā, censties pamodināt sevi no rītiem nedaudz ātrāk, un tad tā pārējā diena ir tāda sakārtota, mierpilna, un tu to ceļu vari iet, jo tu esi saņēmis šo skābekli, kas ir šis Dieva vārds, jo tas ir tas, kas tev veido, kas veido tavu dienu, kas veido tavas attiecības, kas veido tavu sapratni, par ko tu domā, un par to, kas ir labs, tīkams, pilnīgs, šķīsts. Ja. Tas lietas, kas veido apkārt gan tevi pašu, gan arī kā tu attiecies pret vispārējo. Tā kā pareizi sākta diena vienmēr ir laba.

Lasīšana 27. psalma. Tas kungs ir mans gaišums un mana pestīšana. No kā man bīties? Tas kungs ir manas dzīves patvērums. No kā man baiļoties? Lasīšana 27. psalma.

Turpinām lasījumu no grāmatas Lielie meli un lielā patiesība. Kristību mēs cilvēki bieži uzlūkojam kā tukšāku no visām ceremonijām. Dievam tā ir visdziļākā nopietnība. Neviens tēvs virs zemes, adoptējot bērnu, nav domājis to tik nopietni, kā to dara Dievs, kad mazo kristiemo bērniņu. Viņš uzņem savā derībā un apsola tam daļu savā mūžīgajā valstībā. Nekad, nekad Dievs neaizmirst šādu bērnu. Tādēļ gadu no gada viņš tevi ir uzmanīgi vērojis un gādājis par tevi. Viņš ir redzējis visu. Viņš noteikti par tevi daudzkārt noskuma. Tomēr šādos brīžos viņš nav gribējis tevi nedz zākāt, nedz pērt. Un viņš arī ar ļaunu prieku nesaka, vai es tā neteicu, ka tā notiks. Bet saviem nabaga daudz cietušiem ļaudīm viņš saka, es esmu žēlsirdīgs Dievs. Ja tu mani meklēsi un pēc manis vaicāsi no visas sirds un dvēseles, tu mani atradīsi. Tas ir Dieva apsolījums. Tu atradīsi Dievu. Un viņš būs tavs svētīgais ieguvums. Neizdzēšami ieraksti šos vārdus savā sirdī. Tu atradīsi Dievu, ja tu meklēsi viņu no visas savas sirds un dvēseles. Tāds ir nosacījums. Ne ar ko mazāku nav iespējams atrast Dievu. Dievs ir meklējams ar sirdi, ne tikai ar prātu. Vest mūs pie Dieva, tas nav nec pētnieku, nec arī filozofu uzdevums. Dabas zinātnieki savā pētniecībā beigās nonāk pie robežas, kur viņa instrumenti un metodes vairs nekā nelīdz. Pie šīs robežas viņš stāv un raugās uz pasauli, kura viņam nekad un nekādi nav pieejama ar mikroskopu un teleskopu, jo tā sastāv no lietām, kas nav mērāmas, sveramas un novērojamas. Arvien vairāk ir tādu pētnieku, kuri stāv pie šīs robežas un mums saka, ka jau šeit, šai pasaulē viņi ir atraduši kādas augstākas gribas un saprāta pēdas. Viņi tās atraduši visuma neaptverami ģeniālajā konstrukcijā vai arī tajā brīnumā, ko sauc par dzīvību, vai arī mazā embrijā, kas nespēdams normāli attīstīties, parāda neparasti gudras piemērošanās spējas. Zinātnieki ir sastapušies ar ko tādu, ko nav iespējams izpētīt ar eksaktām pētniecības metodēm. Un viņi mums stāsta, ka zinātnē un pētniecībā nav nekā tāda, kas neļautu tiem būt ticīgiem kristiešiem, taču viņi nav atraduši Dievu darbojoties tikai ar zinātnes metodēm, jo zinātne spēja izskaidrot lietas vienīgi tik tālu, cik iespējams saskatīt ar savām acīm. Zinātne nodarbojas ar lietām, kuras var svērt uz svariem un mērīt centimetros. Tādēļ mums ir jāpaliek pie atziņas, ka tas nav zinātnes uzdevums vest mūs pie Dieva. Tātad mums nav jāmeklē Dievs ar prātu vai mikroskopu, bet gan ar sirdi. Meklēt Dievu ar sirdi, tas nenozīmē, ka mums kā kritiskiem vērotājiem jāgaida, ka Dievs sevi apliecinās un pierādīs savu esamību. Tas nenozīmē, ka mums Dievus būtu jāiesaista kādā eksperimentā, lai pārliecinātos, vai viņš ir tāds, kādu iedomājamies. Bet tas nozīmē viņam tuvoties tā, kā cilvēkam pienāktos tuvoties Dievam ar pazemību un godbijību, ar gatavību paklausīt viņa gribai un atzīt viņa taisnību, pat ja viņš mani sauc pie atbildības. Ar visu savu sirdi,
ne tikai ar pusi savas sirds. Nepietiek ar to vien, ja piemēram bērēs vai Ziemassvētku vakarā mūsos rodas ilgas iegūt pārliecību par mūžīgo dzīvību. Dievam ir tiesības arī uz pārējām mūsu dienām, gan svētdienām, gan darba dienām. Meklēt Dievu ar visu savu sirdi nozīmē patiešām kaut ko darīt, lai viņu atrastu, lasīt par viņu, klausīties par viņu, kā arī lūgt, tas ir runāt ar viņu. Turklāt tas viss jādara ar sirdi, kā to dara, kad cilvēks no visas savas iekšējās būtības dziļumiem tiecas pēc tēva, kuru mīl un pēc kura ilgojas, un kuru pacietīgi gaida, kaut arī viņš neatklājas tūlīt. Tik ilgi, kamēr cilvēks uzdrošinās spriest tiesu pār Dievu un meklē sev tādu Dievu, kas šķitīs piemērots, tas neatradīs dzīvo un patieso Dievu, jo viņš lepnajiem turas pretī. Bet tik viens, kas viņam tuvojas, būdams gatavs pazemoties un godāt Dievu tādu, kāds viņš ir, un būdams gatavs viņa dēļ atteikties no saviem aizspriedumiem un mīļajiem miesas grēkiem, tas atklās, ka Dievs patiešām ir dzīvs. Viņš atklās, ka pats Dievs ar saviem vārdiem rada viņā ticību tā, ka viņa aklā dvēsele kļūst redzīga, un viņš iegūst ko tādu, kas nav nedz zinātniski pierādāms, nedz loģiski secināms, bet tā ir dzīva un droša pārliecība par dzīvo un patieso Dievu. Jā, šī pārliecība nav pierādāma aklam skeptiķim, bet tā ir pietiekama, lai ar to dzīvotu un mirtu. Dievs patiešām ir dzīvs, un tāpēc mēs varam drosmīgi pacelt vēl vienu baltu karogu pret melu melnajām debesīm. Uz šī karoga ir uzraksts: Dievs tevi glābj no tumsas baismās realitātes. Lielie meli apgalvoja, ka velna nav. Patiesība atbild, ka tumsības ļaunā vara tiešām ir baismīga realitāte. Tā nav tikai mūsu cilvēcisko kļūdu kopums. Tas ir kas lielāks un ļaunāks. Tumša likumsakarība, ļauna griba, kas ierīko lamatas, kas aicina un vilina, kas kaļ savus tumšos plānus un pūles, savaldzināt cilvēkus, lai pār tiem valdītu un tos savažotu uz mūžīgiem laikiem. Šai briesmīgajai varai ir kāds slepens sabiedrotais ikvienā no mums. Tas ir kāds, kas paslēpus nāk un iečukst mūsu ausī ļaunas domas un bezkaunīgas ierosmes, un mūsu sallaži ir kas tāds, kas pieķers viņam. Tas ir labi, ja mēs atskārstam šo ļauno arī sevī. Tas pieder pie lielās patiesības, kas mums ir jāzina un jāatzīst. Taču tā ir tikai patiesības ēnas puse. Lielā patiesība mums atklāja arī to, kas ir varenāks par visu ļaunuma varu. Ir kāda spēcīga un labestīga roka, pie kuras turēties. Tā ir stiprāka par visiem kārdinājumiem. Tā nes visas mūsu vājības. Tā paliek uzticīga pat tad, kad sākam šaubīties un svārstīties. Izskanēja lasījums no grāmatas Lielie meli un lielā patiesība.

0: Un tad jūs prasāt, kā tad tu esi parādījis pret mums savu mīlestību? Mums ir vienmēr apslēptie jautājumi Dievam. Dievs atklājās, un arī tad, kad viņš atklājās kā mīlestība, mums ir ko iebilst. Bet paturprātā Dievs atbild ļoti dziļi. Viņš aicina šos lielos jautātājus par to, ka viņi neapzinās, kā Dievs viņus mīl. Tas ir tas pats jautājums, ar ko mēs mocamies. A, ko tad ir Dievs? Un kāpēc ar Dievsu? Es esmu jūs mīlējis. A, ko tad? Mēs šitādā te stilā ar Dievu runājam. Jā, tas ir ļoti pamatīgs jautājums. Pie vispār varbūt tu pats palas Bībeli, lai tu saprasti, ko Dievs šeit ir atklājis.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Можно, что с песней однажды войдем в вечность.
1: Un mēs tālāk dzīvojam ar dziesmu, un ļoti iespējams, ka mēs arī aiziesim ar dziesmu.
0: Ja pravažal nekatarī pahoroni.
1: Es esmu izvadījis kāds bērs.
0: I byli ļudī prieži tavo, čem oni pašli viešņas uz Gospadu, my s nimi pieli psalmi ili piesni.
1: Un daudzi, ar daudziem es biju kopā dziedājis psalmus vai dziesmus.
0: Ja magu 100% skazāt, što oni etu piesņu pradalžājot pieť v viečnosti.
1: Un es ticu, ka viņi šīs dziesmas dzied mūžībā.
0: I predpalagāju, što s piesņu dažni mēs vajdjom viečnosti.
1: Un es ceru, ka mēs ar dziesmām iesim mūžībā.
0: Kto-to skazal, što piesņa eta dvaināja malītva.
1: Kāds ir teicis, ka dziesma ir kā dubulta lūkšana.
0: Augustīn, kuri žil v 4. Vieki našai ēri, un skazal, un būl baznīca tāvs, kā par ruski, kto pajot, un gavarīt, kto pajot, tot molica dvaždi.
1: Un kas dzied, tas lūd divkārt, to teicis Augustīns 4. Gadsimtā baznīca tāvs.
0: Každai piesņa može tronat čilvēka da glubinī duši i virazīt to, što Un čūstvojiet.
1: Un dziesma spēja skart cilvēka dvēseli un izteikt to, ko viņš jūt.
0: Na što nadīca.
1: Uz ko cer.
0: V čom uvierin.
1: Par ko ir pārliecinās.
0: I va što vierit.
1: Kam tic.
0: Поэтому, чтобы выжить и чтобы радоваться, люди иногда поют.
1: Lai izdzīvot un priecātos, cilvēki dzied.
0: Мы поем, чтобы благодарить, чтобы выражать красоту.
1: Mēs dziedam, lai Božju. Paustu Dieva skaistumu, godību.
0: Песня обладает огромной силой.
1: Dziesma ir milzīgs spēks.
0: Например, подобно гимну.
1: Piemēram, himnai.
0: Оно способно поднять на ноги людей.
1: Tas spēj celt kājās cilvēkus.
0: Говоря христианскими словами, песня имеет помазание, так как Дух Святой может действовать через нее.
1: Nu, dziesma ir svaidījums, jo caur dziesmu var Dievs uzrunāt cilvēku.
0: Я сам лично впервые 90-х годах пережил встречу со Христом именно через песню.
1: 90-х годах es pats piedzīvoju sastapšanos ar Kristu caur dziesmu.
0: Я уже не помню её слов, но это было впечатляюще, и я обратился к Господу.
1: Es neatceros jau vārdus, bet tas bija ļoti iespaidīgi un es pievērsos Kungam.
0: У вас наверняка тоже есть песня или песни, которые затронули ваши сердца. И нашли ваших сердец глубокий отклик.
1: Jums arī droši vien ir dziesmas, kas ir ļoti skārušas jūs un atstājuši lielu ietekmi.
0: Mūzika или песня – это духовная эмоциональная реальность.
1: Mūzika un dziesmas – tā ir dziļa emocionāla realitāte.
0: Но ее содержание гораздо глубже простой гаммы или эмоции.
1: Bet tās saturs ir daudz dziļāks par vienkāršu gammu vai emocijām.
0: В Священном Писании мы видим, что песня выполняет различные важные функции.
1: Un mēs saprotam, ka dziesma ir milzīga, tāda svarīga ietekme sfēra.
0: Песня как молитва и выражение эмоций, например.
1: Piemēram, dziesma kā lūkšana un emociju izpaušana.
0: Давид через песню был способен выразить любое состояние своего сердца, скорбь, радость, гнев.
1: Dāvids caur dziesmām izteica savu naidu, bēdas, ciešanas, visu ko.
0: Un viražal svoji malītvi psalmāk.
1: Viņš savas lūkšanas izteica psalmos.
0: Есть и песни, как памяти и наставления.
1: Un arī dziesmas ir kā atmiņa, piemiņa un pamācība.
0: Об этом мы нередко видим в книге Иова.
1: Un to mēs redzam Ieba grāmatā.
0: Книга Иова сама по себе поэзия, но мы видим, что она как бы написано песней.
1: Mēs redzam, ka tur ir poēzija un rakstīta kā dziesma.
0: И мы видим в псалмах есть многие наставления.
1: Mēs redzam arī psalmos daudz pamācības.
0: Песня есть тоже как проповедь, пророчество.
1: Dziesma ir arī kā spredicis, kā pravietošana.
0: На яркие тому примеры в Новом Завете это песня Захарии и Марии.
1: Tas jau to mēs redzam jaunā derībā Marijas un Zaharijas dziesmas. Zaharijas.
0: Jā. Oni proročestvali i glagogstvali Božie slova.
1: Viņi pravietoja un izteica Dievu vārdu.
0: Песня тоже есть как оружие и духовная брань.
1: Un dziesma arī kā ierocis, kā kara ierocis.
0: Ja inakdā smatrū sportu.
1: Es šotad skatos sportu.
0: И я вижу, как на стадионах поют разные песни. Конечно, они не христианские.
1: Es redzu, kā stadionos dzied dažādas dziesmas, ne kristiegi.
0: И я вижу, что эта песня объединяет людей.
1: Un tās dziesmas cilvēks apvieno.
0: В христианстве или Библии написано, в Деянии 16 главе, написана песня, которую пели Павел и Сила.
1: Un 16. Apsteļdarba nodaļā aprakstīt, kad Pāvils un Sīla dziedāja dziesmu.
0: Ani polnač pēli hvalebnu pēsni Timnici Filipach.
1: Pusnaktī dziedāja Filipos cietumā dziesmu.
0: Što prinesļo reālnāja duhovnāja asobaždēnie.
1: Kas atnesa reālu fizisko atbrīvošanu?
0: Pēsni mūžat būt kā patlanienie.
1: Dziesma varbūt kā pielūksmi.
0: Это верю, что поклонение мы, что мы однажды завершим нашу земную жизнь и начнем новую жизнь, но уже в полном поклонении славы Божией.
1: Es ticu, ka mēs ar pielūksmi beigsim šīs zemes gaitas un tad sāksim ar pielūksmi arī jaunās dzīves gaitas.
0: В откровении Иоанна 15 глава 2 по 4 стихам мы читаем о том, что пели песню.
1: Atklāsmes grāmatā 15. Nodaļā no 2. Līdz 4. Pantam mēs lasām, kā dzied dziesmu debesīs.
0: I tam bija napisana tak, ja pročitāju na ruskam, potom Aivar na latiškam. I vidiel ja, kak by stiklianne more, smiešanai s agnjom, i pabedivši zveria i obraz jevo, i načertanie jevo, i čislo imeni jevo, stajat na etam stiklianne more, держa gusli Božiji i pajut песнь Моисея, раба Божьего, и песнь Агнца, говоря, «Велики и чудны дела Твои, Господи Боже Вседержитель, праведные истины пути Твои, Царь Святых! Кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего, ибо Ты един свят. Все народы придут и поклонятся пред Тобой, ибо открылись суды Твои».
1: Un es redzēju tādu, kā kristāla jūru sajauktu ar uguni. Tie, kas bija uzvarguši par zvēru, viņa tēlu un viņa vārda skaitli, stāvēja pie kristāla jūras ar dieva cītarām rokās. Tie dziedāja dieva kalpa Mozus dziesmu un Jēra dziesmu sacīdami. Lieli un brīnišķi ir tavi darbi, kungs, dievs, visu valdītāji. Taisni un patiesi tavi ceļi tautu ķēniņi. Kas tevi nebīto, saka kungs, un neslavētu tavu vārdu, jo tu vien esi svēts, visas tautas nāks tavā priekšā un tevi pielūgs, jo tavas taisnības darbi ir kļuvuši redzami. Amen.
0: Когда я читал это место писания, готовил проповедь, я спрашивал, почему именно песнь Моисея и песнь Агнца сошли в одну.
1: Когда я слышал шо рактует, мне был jautājums Dievam, kāpēc Mozes un Jēra dziesmas iet vienā dziesmā.
0: И Господь не открывал, что это показывает чудесную параллель между событиями Ветхого и Нового Завета.
1: Kungs atklāja, ka tas ir brīnišķīgi kopaina vecās derības un jaunās derības.
0: То, что происходило в исходе в главе 15, было как параллель того, что будет происходить в Откровении в главе 15.
1: Un tas, kas notika iziešanas grāmatas otrā mūsu grāmata 15. Nodaļā, tas līdzinās arī tam, kas notiek atklāsmes grāmata 15. Nodaļā.
0: Što произошло в Египте, то и произойдет в последние дни.
1: Kas notika Ēģiptē, tas notiks arī pēdējās dienās.
0: И через эту песню я понял, что оба, я уже до этого понял, но что оба завета не противоречат друг другу, а находятся в полной гармонии.
1: Šeit skaidri norāda, ka šīs abas derības ir harmonijā un nav pretrunu.
0: Новый завет не перечеркивает ветки.
1: Un jaunā derība nepārsvītro veco, neatceļ to.
0: И полностью понять песнь Божьего Агнца можно посмотрев тоже песнь Моисея.
1: Lai pilnīgāk saprastu Jēra dziesmu, tur jāpaskatās Mozes dziesma.
0: Потому что песнь Моисея была песнь хвалы и победы.
1: Jo Mozes dziesma bija pielūksmes un uzvaras dziesma.
0: Песнь Моисея, которая написана в исходе 15 главе.
1: Un otrā Mozes grāmatā 15. Nodaļas aprakstītā Mozes dziesma.
0: Pielas u čermnava more, što simbolizirovala krišenie.
1: tika dziedāta pie sarkanās jūras, kas simbolizē kristību.
0: Pēsņa Agnca.
1: Un jāra dziesma.
0: Pojotsa o stikļānava mori, što simbolizīrot svētas slāvu savišenstva neparošnosti.
1: Un jāra dziesma pie kristāla jūras, kas simbolizē svētumu un šķīstību.
0: Pēsņa Maisēja. Pabieda nad Egiptam i fiziciskai realnosti, fiziciski izhod naroda Božjeva.
1: Un Mozus dziesmā mēs redzam patieso fizisko tautas iziešanu no Ēģiptes un uzvaru par Ēģiptiešiem.
0: Pēsņa Agnsan pabieda nad duhovnim Vavilonam, naš izhod iz rāvstva grihā i smierti.
1: Jāra dziesma ir iziešana no grēka, no Bābeles.
0: Песня Моисея в основном было чудесное спасение через воды Черного моря.
1: Un Mozes ir brīnišķīga iziešana cauri sarkanai jūrai.
0: No pēsņa Vagnca v основе лежит крест, на котором умер наш искупитель Иисус Христос.
1: Bet jāredz dziesma norāda uz krustu, pie kura ir mūsu glābējs. Песня
0: Моисея возвещал о том, как Бог вывел свой народ.
1: Mūsu dziedāja par to, kā Dievs izveda savu tautu.
0: Pēsņa Agnca, naproti, vazvišāja tā tom, kak Bog vodīt svoju narod v slāvu svaju.
1: Bet jāra dziesma dzied par to, kā Dievs tautu ievada savā godībā.
0: Niekatarī gavarīja, što pēsņa Maisēja tā pirmaja čelovečiskaja pēsņa svišennam pisānī.
1: Un daudz saka, ka mūsu dziesma ir pirmā dziesma, kas aprakstīta Bībelē.
0: No, если это так, то песня Агнца – это последняя песня в Священном Писании.
1: Ja tas ir tā, tad jāra dziesma ir pēdējā dziesma, kas ir aprakstīta svētojos rakstos.
0: Obi eti pēsņi upaminājot nakazanie vragā, nadežda svētīh i praslavlienie Gospada.
1: Abi šīs dziesmas norāda, ka ienaidnieks tika sakauts, pielūgts Dievs un ieiešana godībā.
0: Ih glavnaja suķi etik pēsiņ sastāīt v etik slavāk. Kto, v izhodi 15.11 napisana, kto, kak ty, Gospadi, mieždu bagami, kto, kak ty, veličestvenu svētastu, dostojen hvalami tvarēt čudies.
1: Nu, abi šīs dziesmas vieno 2. Mozes 15. nodaļa 11. pants, kur ir teikts, kas ir tāds kā tu, ak kungs, kas ir tāds kā tu starp dieviem, varens svētumā, bijājams savā godībā, brīnumu darītājs. Amen.
0: Ja vaspīvājam, mēs vaspīvājam, patamu što vidim slavu Božiju.
1: Mēs dziedam tāpēc, ka mēs redzam Dievu godību.
0: Patamu što Gospod dal nam paznāt jevo.
1: Jo tas kungs atļāvis mums sevi iepazīt.
0: I pētamu mēs paklaņājamsa tiem znaņiem, kuriem un atkrīl nam.
1: Un mēs pielūdzam ar tām zināšanām, ko viņš mums ir atklājis.
0: Автор новой песни, которая ещё Библия говорит, что он даст новую песню, не я, не ты.
1: Un mēs neesam autori šai dziesmai, ko tas kungs dos vēl mūsu un jāra dziesma.
0: Она берёт начало не в земной литургии, её начало заложено наш в истоках творения.
1: Un šī dziesmas sākums ir radīšanā.
0: И в центре этой песни не я, моё эго или как я чувствую себя пою эту песню.
1: Un šī dziesmas centrā neesmu es.
0: Но центре этой песни есть Агнец Божий.
1: Bet šis dziesmas centrā ir Dieva Jērs.
0: В самом конце мы все однажды споем новую песню, присоединившуюся к небесной церкви.
1: Un arī mēs pievienosimies debes draudzē un dziedāsim šo dziesmu.
0: Давайте на миг послушаем эту величественную заключительную сцену из книги Откровения, из песни, которую будут петь мы.
1: Un ielūkosimies, ko tad mēs dziedāsim beigās.
0: В Откровении 5 глава с 8 по 14 стих прочитаем.
1: Atklāsim grāmatā 5. nodaļa no 8. līdz 14. pantam.
0: И там он говорит, когда он взял книгу, тогда 4 животных и 24 старца пали перед Агнцем, имея каждые гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых.
1: Kad viņš ņēma grāmatu, tad 4 dzīvās būtnes un 24 vecēji metās zemē jēra priekšā, katrs turēdams rokā cītaras un zelta kausus pilnus kveipināmām zālēm, kas ir svēto lūkšanas.
0: I 9. stīk, i pajūt novoju piesņu, gavarā, dastojin tī, взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан.
1: Viņi dziedāja jaunu dziesmu.
0: И кровью святою и своею искупил нас Богу от из всякого колена, языка и народа и племени.
1: Viņi dziedāja jaunu dziesmu sacīdami. Tu esi cienīgs, ņemt grāmatu un atvērt tās zīmogus, jo tu tapi nokauts un esi atpircis Dievam ar savām asinīm cilvēkus no visām ciltīm, valodām, tautiem un tautībām.
0: И соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле.
1: Un tu esi padarījis viņus mūsu Dievam par ķēniņiem un priesteriem, kas valdīs pār visu zemi.
0: И я видел и слышал голос многих ангелов вокруг престола и животных и старцев, и число их было тысячи.
1: Tad es redzēju un dzirdēju, kā daudzu eņģeļu balsi visapkārt goda krēslam, dzīvām būtnēm un vecajiem. Viņu skaits bija miriādu un miriādes un tūkstoši tūkstoši, kas sauca skaņā balsī.
0: Katorie gavarīļi gromkim golesam, dastojien Агнец, закланный принять силу и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение.
1: Cienīgs ir tas jēris, kas tapa nokauts, ņemt spēku, bagātību, gudrību, stiprumu, godu, slavu un pateicību.
0: И всякое создание, находящееся на небе, и на земле, и под землею, и на море, и все, что в них слышал, я говорила сидящему на престоле, Агнцу, благословение и честь, и слава, и держава во веки веков.
1: Es dzirdēju visu radību debesīs, virs zemes, apakš zemes, jūrā un visus, kas tur ir sakām, tam, kas sēd goda krēslā un tam jēram, lai ir pateicība, gods, slava un vara mūžu mūžos.
0: И четыре животных говорили аминь, и 24 старца пали и поклонились живущему во веки веков.
1: Un četras dzīvās būtnes sacīja āmen, vecēji metās zemē un pielūdza.
0: В этом заключительном песне, что будет петь весь Божий народ.
1: Šajā dziesmā, ko dziedās visa Dieva tauta.
0: Я призываю вас начинать эту песню в своих сердцах и своих жизнях начинать петь сегодня.
1: Сайцин шо дзесну сакт дзедат шодien.
0: Чтобы твоя песня слава выходила из твоего сердца.
1: Лай тава слава дзесну плюс но сердце.
0: Пока весь мир поет песни, всякие то празднику какому-то, то романтический, давайте, друзья, церкви, братья, сестры, будем петь, учиться петь ту песню славы, которым достоин наш Спаситель и Искупитель Иисус Христос.
1: Камер пасал дзед cilvēkiem un skaistumam, bet mēs dziedāsim tam kungam, un es aicinu, dziedāsim, mācīsimies šo dziesmu.
0: И последний вопрос. Какую песню ты поешь в своей жизни?
1: Ļautājums, kādu dziesmu dziedi tu savā dzīvē?
0: Песня славы.
1: Пелоксмес дзесму.
0: Песня радости.
1: Прека дзесму.
0: Песня поклонения.
1: Пелоксмес дзесму, слава дзесму.
0: Или песня роптания.
1: Vai kurnešanas dziesma.
0: Или песня жалоба.
1: Vai жалоба рауду дзесмас.
0: Давайте будем петь песню проклонения ему одному.
1: Дзедасим пелоксмес дзесмас виням.
0: И чтобы эта песня не была только словами, но выходила, показывала всей нашей жизни, будем петь ему.
1: Lai šī dziesma nav tikai vārdos, bet arī visā mūsu dzīves būtībā.
0: Amin.
1: Amin.
0: И сегодня мы еще будем молиться.
1: Šeit vēl lūksim.
0: И будем молиться о нуждах, которые присланы.
1: Par vajadzībām, kas ir iesūtītas.
0: Хотя здесь не написано благодарности.
1: Ну, нав шейт потейцы.
0: Но я приглашаю вас, дорогие слушатели, поблагодарим Бога.
1: Bet es aicinu, dārgie radioklausītāji, pateiksimies Dievam.
0: Поблагодарим Бога за каждый момент мира нашей земле.
1: Par katru miera brīdi mūsu zemē.
0: Поблагодарим Бога за христианское радио.
1: Pateiksimies Dievam par Latvijas kristīgo radio.
0: Поблагодарим Бога за хлеб на нашем столе и за наших близких.
1: Pateiksimies par maizu uz galdu un par mūsu tuviniekiem.
0: Поблагодарим Бога за наши церкви.
1: Pateiksimies par mūsu baznīcām.
0: Поблагодарим Бога за каждую отвеченную молитву нашей жизни.
1: Par katru atbildētu lūkšanu.
0: Благодарим Бога за каждое исцеление.
1: Про которое дзиединашено.
0: За каждое его моменты присутствия.
1: Про которое винклад будет сапьосм.
0: Поблагодарим Бога за Святого Духа.
1: Про Святого Гару.
0: Поблагодарим Бога за кровь Христа.
1: Потексим издевом. Пар Христасаним.
0: Поблагодарим Бога за евангелистов, за пасторов, за апостолов, которые были, за пророков. Благодарим Бога за служителей.
1: Pateiksimies Dievam par kalpotēm, par praviešiem, par mācītājiem, par apustuļiem.
0: Pabalgadarim Boga za tiek ļudiei, katorie služat, praslavļāja Gospada našiek cirkvjāk.
1: Pateiksimies par levietiem, kas kalpo slavējot to kumbu.
0: I pust Gospod dast im sīli i pamazanie, šobu oni pēli slavu Gospada tak, što eto kastalos našiek sirdiec.
1: Un Lietas kungs dod svaidījumu tā, ka viņu dziedātās dziesmas aizskar un maina cilvēku sirdis.
0: Pamolimsa, štobu Bogs sahranil rabočie miesta dļa Īri.
1: Un lūksim, lai Dievs saglabā Īrai darbu vietu.
0: Pamolimsa tože za izcelenie Tani, štobu Bog naladil finansovie dela na rabote.
1: Lūdzam arī par Tani dziedināšanu, lai Dievs sakārto finansiāls lietas darbā.
0: Gospod, ty znaši vse.
1: Kungs, tu zini visu.
0: Mi verim, što по богатству своему ты восполняешь все наши нужды.
1: Savā lielajā žēlstības bagātībā tu piepildīsi mūsu vajadzības.
0: И Господь, исцеляй людей, благословляй, води их своими путями, ибо ты пастырь наш.
1: Dziedini un svēti un vadi saviem ceļiem, tu mūsu labais gans.
0: И дай нам такой мир, который окружающий мир нам не способен дать.
1: Un dod to mieru, ko apkārtējā pasaule nepazīst.
0: Во имя Иисуса Христа. Amen.
1: Jēzus Kristus vārdā. Amen. Сегодня вечером в программе «Открытое небо» нам и с нами служил Марис Витолс, Талсинская Баптистская церковь. Šajā vakarā raidījumā atvērtās devis mums un ar mums kalpoja Marijas Vitolas no Talsa Baptistu draudzes.
2: Darba dienu vakaros, ikvakar svētbrīžos, mācītāji aizlūks par jūsu vajadzībām. Tās iesniegt mums varat piezvanot pa tālruni 67-213-704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv.

Labvakar, mazie klausītāji! Šogad atkal turpinām klausīties lasījumu no grāmatas Doktors Dūlītls un viņa zvēri.

Pagājuši kādu gabaliņu meža biezoknī, viņi nokļuva lielā gaišā laukumā. Tur atradās ķēniņa pils. Tā bija celta no māliem. Tur dzīvoja ķēniņš ar ķēniņieni Džimpampu un viņu abu dēls princis Bumpo. Princis bija aizgājis pie upes zvejot lašus, bet ķēniņš un ķēniņieni sēdēja zem saulsarga pils vārtu priekšā. Ķēniņiene Džimpampa bija iemigusi. Kad ieradās doktors, ķēniņš jautāja, ko viņš šeit meklējot. Doktors viņam izstāstīja, kāpēc ieradies Āfrikā. Manā zemē tu nedrīksti spērt kāju, ķēniņš sacīja. Priekš daudz gadiem šeit bija ieradies kāds baltais vīrs, un es biju ļoti draudzīgs pret viņu. Bet viņš meklēdams zeltu izraka zemē daudz dziļu bedru, nogalināja visus ziloņus, lai iegūtu viņu ilkņus, un tad slepus ar savu kuģi aizbrauc, nepateikdams nepaldies. Neviens baltais vairs neies cauri Džolilinkai. Tad ķēniņš griezās pie dažiem melnajiem, kas stāvēja viņam blakus un sacīja, ieslēdziet šo zāļu vīru un visus viņa dzīvniekus manā stiprajā cietoksnī. Seši melni vīri aizveda doktoru un viņa dzīvniekus un ieslodzīja viņus dziļā pagrabā. Pagrabam bija tikai viens vienīgs mazs lodziņš. Tas bija aizražģots un atradās augstu sienā. Durvis bija stipras un biezas. Visi kļuva pavisam bēdīgi, bet rukšķi geba sāka raudāt. Tad Čiči piedraudēja viņu kārtīgi iemizot, ja viņi nebeigšot gaudot. Pēc tam viņa apklusa. Vai mēs visi esam še? Jautāja doktors, kad bija pieradis pie pakrēšļa. Jā, man šķiet, ka visi, atbildēja pīli un sāka skaitīt. Kur Polinēzija? Jautāja krokodīls. Viņš še nav. Vai tu esi par to pārliecināts? Doktors vaicāja. Pārbaudiet vēlreiz. Polinēzija, Polinēzija, kur tu esi? Man šķiet, ka viņa būs izbēgusi, krokodīls norūc. Nu, to no viņas varēja sagaidīt. Noslēpieties džungļos, kad draugiem draud briesmas. Tāds putns es tomēr neesmu, iesaucās papagailis un izlīd no doktora svārku kabatas. Es esmu pietiekoši mazi, lai izkļūtu caur loga režģi, tāpēc baidījos, ka viņi varētu man iebāst sprostā. Kamēr ķēniņš runāja un nekā neredzēja, es noslēpos doktora svārku kabatā un tā nokļuvuši. To sauc par triku. Viņa nobeidza un sakārtoja knābis palves. Ak, tu debestiņ, iesaucās doktors, tad tev tomēr bijusi laime, jo es taču varēju uzsēsties tev virsū. Bet tagad klausaties, Polinēzija sacīja. Šovakar, tiklīdz satumsīs, es izlīdīšu caur loga režģi un aizlidošu spili. Un tad gan jau jūs redzēsiet, es drīz vien nokārtošu visu tā, ka ķēniņš izlaidīs mūs visus no cietuma. Ak, nekā tu neizdarīsi, iesaucās Geba, sarauca degunu un sāk atkal pinšķēt. Tu taču esi tikai putns. Kluži pareizi, papagailis atbildēja, bet neaizmirsti, ka var runāt cilvēku valodā un es pazīstu melnos. Nakti, kad caur palmām jau spīdēja mēnesis un visi ķēniņi ļaudis gulēja, Polinēzi izlīdza savu režģi un aizlaidās uz pili. Pieliekamā loga pagājušā nedēļā bija situsi tenisa bumba, un Polinēzija iespraucās par ūsts caurumiem.

iekšā. Viņa dzirdēja, kā princis Bumpo krāca savā guļamistabā, kas atradās pilsdībēn pusē. Uz pirstgaliem viņa uzkāpa kāpnēm. Kāpnes veda uz ķēniņu guļamistabu. Viņa uzmanīgi atvēra durvis un pavērās iekšā. Ķēniņiena šai naktī bija aizgājusi pie saviem brālēniem uz balli, bet pats ķēniņš gulēja gultā un bija ciešā izmidzis. Polinēzi uzmanīgi ielīd guļamistabā un paslēpās zem gultas. Tad viņi iekāsējās, gluži tāpat kā mēdz kāsē doktors Dulitls. Polinēzi varēja atdrenāt visu. Ķēniņš atvēra acis un miegaini jautāja, vai tu tā esi, Džimpampa? Viņš domāja, ka ķēniņiena atgriezusies no balles. Tad papagailis iekāsējās vēlreiz. Pavisam skaļi, kā to mēdz darīt pieaudzis vīrs. Karals uzmodās pavisam, apsēdās savā gultā un jautāja, kas tur ir? Doktors Dūlītls, papagailis atbildēja, kluži tādā pašā balsī, kādā būtu runājis doktors. Ko tu dari manā guļamistabā? Iekliedzās ķēniņš. Kā tu iedrošinājies atstāt cietumu? Kur tu esi? Es tevi neredzu. Bet papagailis tikai pasmējās. Tie bija gāri, skaļi un jautri smiekli. Gluži tāpat kā smējās arī doktors. Nesmējies un nāc tūlīt šurp, lai varu tevi apskatīt. Ķēniņš kliedza. Tu esi nelga, ne ķēniņš. Polinēzi atbildēja. Vai tu esi aizmirsis, ka runā ar Džonu Dūlītlu, ar slavenāko ārstu pasaulē? Protams, tu nevari mani redzēt. Es esmu padarījis sevi neredzamu. Nav tādas lietas pasaulē, ko es nevarētu izdarīt. Bet tagad klausies. Es ierados šonakt tevi brīdināt, ja tu neļausi manu maniem lopiņiem ceļot tālāk. Es padarīšu tevi un tavu tautu tikpat slimus kā pērtiķus, jo es varu padarīt cilvēkus ne tikai veselus, bet arī slimus. Man tikai jāpaceļ gaisā mazais pirkstiņš. Sūti tūlīt savus karēvis, lai viņi atslēdz cietuma durvis. Jo citādi, saule vēl nebūs rīt apzeltījusi Džolinginkas kalnus, kad tev jau būs piemetusies cūciņa. Ķēniņš sāka drebēt un trīcēt aiz bailēm. Doktor! Viņš iekliedzās. Viss notiks tā, kā tu vēlies. Tikai necil gaisā mazo pirkstiņu lūdzu, lūdzu. Viņš izliec no gultas, aizskrēja pie saviem karēviem un pavēlēja atslēgt cietumu. Tiklīdz viņš bija izgājis, Polinēzija atkal noslīdēja pa kāpnēm un pa pieliekamā logu izlaidās ārā. Bet ķēniņiene, kas pat laban bija atslēgus virtuves durvis, redzēja, ka pa logu izlaižas papagailis. Kad ķēniņš atkal bija apgūlies, viņa tam pastāstīja, ko redzējusi. Tad ķēniņš nojauta, ka viņu piemuļķojuši. Viņš iededzās kvēlās dusmās un steidzās tūlīt uz cietumu, bet viņš tur nonāca par vēlu. Durvis bija vaļā un pagrebs tukšs. Doktors un viņa dzīvnieki jau bija lielā gabalā. Pateicoties papagaiļa atjautībai un gudrībai, doktors Dūlītls ar pārējiem zvēriem izglābās no cietuma. Viņam izdevās aizbēgt labi tālu, līdz kamēr atapsies ķēniņš, ka viņu vairs nav. Gluži tāpat arī pateicoties atjautībai un gudrībai, arī mums ir jāatbrīvojas no sava garīgā cietuma. Kāda varētu būt šī gudrība? Ir tikai viena veida gudrība. Tas ir mūžīgais Dieva vārds. Tas ir rakstīts Bībelē, ko mēs apzīmējam par grāmatu, un nav nevienas grāmatas, kas būtu pārāks par šo. Bībele ir pati svarīgākā grāmata, kāda mums ir vajadzīga, lai mēs izglābtos no Dieva soda, lai mēs taptu pasargāti no visu, kas mūs apdraud, lai mēs varētu ieiet debesu valstībā. Tapt par debesu valstības dalībniekiem, lai mūžīgi dziedātu slavas dziesmas pie Dieva godības troņa. Tas mums ir nepieciešami, jo katrs mēs pēc tā ilgojamies, lai arī kas mums tagad neliktos ļoti patīkams un jauks, mēs patiesībā savās sirdīs ilgojamies pēc šīs brīnišķīgās Dieva klātbūtnes iekš sevis, iekš mūsu prāta, dvēseles, gara un pat miesas, ka Dievs mums stāv klāt un ka mēs ar viņu varam satikties ikuru katru mirkli, ikuru katru brīdi. Mums ir jālasa Bībelē visa Dieva griba, to mēs tur atrodam, kā viņš grib, lai mēs dzīvojam, bet paši gan mēs to nespējam. Mēs kļūdamies, ja mēs domājam, ka mēs paši varam būt labāki, ka mēs paši varam būt taisnāki. Tomēr nē, to mums dāvā Dievs pats, tā ir ticības dāvana,
kas nāk pie mums svētā gara spēkā. Svētais gars ir brīnišķīgs Dieva radošais spēks, kas ir pats Dievs, paša Dieva klātbūtnieks mums, kas nāk un mūs dara savādākus, kas ļauj mums piedzimt no augšienes un kas ved mūs pa taisniem ceļiem, kas mūsos izraisa jaunu skaistu dzīvi, aplaimības pilnu dzīvi, ka mēs dzīvojam Dievam par godu un paši sev par prieku un aplaimību. Lūksim Dievu, lai iekš mums tā viss notiek. Amen.

Darba dienu vakaros, ikvakara svētbrīžos, mācītāja aizlūks par jūsu vajadzībām. Tās iesniegt mums varat piezvanot pa tālruni 67213704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv.

0: Šogar vakaras vēderīdī mums un ar mums kalpos Māris Vītols no Talsa Baptistu draudzes.
1: Dargie radio klausītāji, sirsnīgi jūs sveicu Jēzus Kristus vārdā. Sirsnīgi sveicu ikvienu brāli, māsu Kristu. Un lūdzu un ticu un esmu pārliecināts, ka Dievam ir brīnišķīgs nodoms šodien uz jūsu dzīvi. Dievs atbild uz lūkšanām. Dievs dziedina slimos, Dievs atbrīvo saistītos, Dievs atver acis, Dievs dziedina salauz sirdes. Dievs visu to dara, jo Jēzus ir vakar šodien tas pats mūžīgi mūžos. Un sirsnīgi sveicu arī jūs Talsu Baptistu draudzes vārdā, kurā es arī kalpoju. Un sirsnīgi sveicu ikvienu, kas varbūt ir pieslēdzies šī radio stacijai un īsti nesaprot, par ko šī radio stacija ir. Es gribu teikt, tā ir par svētību, par mieru ar Dievu, par salīdzināšanos ar Dievu, par Jēzu Kristu, par viņa nopelnu, par viņa augšām celšanos, par viņa dzīvību, par viņa vislielāko dāvanu, mūžīgo dzīvi ar Dievu, mūsu kungu. Jēzus vārdā, lai Dievs mums šodien palīdz satvert vārdu, kas nāk no viņa. Dievs zina mūsu sirdis un Dievs zina, ar ko mēs domājam, kādas bailes mums ir, kādas vajadzības ir. Tas kungs ir mūsu gans. Amen. Un tāpēc es gribu izlasīt šodien kādu raksta vietu, kuru es runāju kādā brīnišķīgā draudzē. Priekulē viņiem bija kora gada svētki, 147, ļoti brīnišķīga draudze kopienī, kāds tagad no Priekuls Baptistu draudzes klausās, es jums nodotu sirsnīgu sveicienu un svētības vēlējumu. Tiešām, ja jūs dzīvojat Priekulē, laipni aicināt uz Priekuls Baptistu draudzi. Un ja dzīvojat Talsos arī, varat nākt un paciemoties arī mūsu Talsu Baptistu draudzē, lai Dievs jūs svētī. Un lasīšsim Dievu vārdu. Tas būs šodien no Jāņa atklāsmes grāmatas 15. Nodaļas no 2. līdz 4. pantam. Lasīšu no 65. Gada tulkojuma. Un es redzēju tādu kā kristāla jūru sajaukt ar uguni. Tie, kas bija uzvaru guvuši par zvēru viņa tēlu un viņa vārda skaitli, stāvēja pie kristāla jūras ar Dieva cītarām rokās. Tie dziedāja Dieva kalpa, Mozes dziesmu un Jēra dziesmu sacīdam, lieli un brīnišķīgi ir tavi darbi, kungs, Dievs, visu valdītāji. Taisni un patiesi tavi ceļi, tautu ķēniņ. Kas tevi nebīto, saka kungs, un neslavē tavu vārdu, jo tu vien esi svēts. Visas tautas nāks tavā priekšā un tevi pielūgs, jo tavas taisnības darbi ir kļuvuši redzami. Pielūgsim Dievu. Svētais dargais debes tēvs, kungs, mēs šodien esam tev troņa priekšā. Vienīgi tu pazīsti, Dievs, kādu mēs patiesībā esam, kas ir mūsu vajadzības, kas ir mūsu lūkšanas. Tu pazīsti, vai mēs vispār esam lūguši tevi, Dievs. Tu pazīsti mūsu saucienu. Tu zini, kādi mēs esam. Brīžiem nespēcīgi un vāji, brīžiem tik ļoti nepastāvīgi, brīžiem neuzticam kaut kādās lietās, bet, Dievs, pazīstot mūs, tu tomēr izvēlējies nākt pie mums un piedot mums mūsu grēkus, nevis vienkārši tāpat, bet pateicoties Jēzus Kristus nopelnam pie krusta. Pateicoties, ka viņa asins, Dieva Jēra asins, ir šķīstījuši mūs no visas mūsu netaisnības. Un pazīstot mūs, tu vari mums uzrunāt tieši tādā veidā, kādā mēs varam saprast. Lai nav neviena tāda, kas nesaprot, lai nav neviena tāda, kam sirds šodien ir nocietināta un aizvērta tavam vārdam, lai nav neviena tāda, kas dzirdot tavu vārdu, aiziet projām un nesatver to, kas nāk no tevīm, neatsaucas tev, neatver tavas sirds durvis, savas sirds durvis. Kungs palīdz, ka ik viens no mums, ja pat viņš ir pirmo vai otro vai nezin kādu reizi, ir ieslēdzis kristīgo

0: Radio palīdz, ka mūsu ikviena mūsu sirds durvis atverās priekš tevīm, ka mēs sadzirdam šodien to, ka tu klauvai pie mūsu sirdīm, ka tu gaidi, kad mēs tevi ielaidīsim mūsu dzīvēs un pieņemsim tevi kā kungu un glābēju savā dzīvē. Kungs, mēs ticam tavam vārdam, mēs ticam, ka visi tavi vārdi jā un āmen, visi tavi apsolījumi ir Jēzu Kristu jā. Un tāpēc mēs zemi noliekdamies Dievs tavu vaiga priekšā, atzīstot savu nespēcību, savu vājumu, lūdzam tevi, lai tu uz mums runā ar savu svēto garu. To mēs lūdzam Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Tā kā es jums jau, dargie radio klausītāji, teicu, ka šajā svētdienā, iepriekšējā svētdienā, es biju brīnišķīgajā draudzē Priekulē, un viņiem bija šie kora gada svētki, 147. Gada svētki, un tiešām, un es iepriekšējā nedēļā biju lūdzu Dievu, un nu, gaidījis no Dievu, nu, ko tad es varu, kādu vārdu viņiem sniegt, kādu vārdu Dievs man ir devis manā sirdē, un jo es īsti neesmu, nu, tāds, kas, nu, kas no bērnības ir dziedājis korī. Kad es gāju pirmajā klasē, tad vienā no pirmajām kora stundām man mūzikas skolotāja vienkārši pateica, ka man nav balss, un daudz gadus es arī tā arī nedziedāju, līdz pienāca manā dzīvē brīdis, kad es kļuvu par draudzē par kalpotāju, un es biju draudzē mācītājs, un tad es ņēmu rokās grāmatu un brīžiem sāku dziedāt, un cilvēki neskapēc dziedāja līdzi, un es domāju, ka Dievs man ielika dzies manā mutē, un tad es lūdzu Dievu, nu, šeit, pagājušā nedēļā es lūdzu Dievu, Dievs, bet par ko es varu runāt? Kas ir tāds, jo ko tu liec manā sirdī, un Dievs saka, runā par dziesmu. Runā par uzvaras dziesmu, runā par pielūksmes dziesmu. Un Dievs atvēra man acis uz Jāņa atklāsmes 15. Nodaļu šo dziesmu. Protams, kurā laika kontekstā tas notiek šodien, mēs neminēsim, mēs neskaidroši Jāņa atklāsmes grāmatu laikus un kad kaut kas notiek, bet es gribu iedzināties tādā lietā kā dziesmā, terminā dziesma. Kādu dienu mēs dziedāsim dziesmu, slavas dziesmu. Dievam, pielūksens dziesmu Dievam. Un es aicinu, ka mēs jau sākam dziedāt šodien. Šodien to dziesmu nevis vienkārši ar mūzikas instrumentiem, bet ar savām dzīvēm, ar pateicību, ar slāvu, ar pielūksmi. Pienesīsim viņam pateicību dziedot. Un pateiksimies Dievam arī par tiem, kas dzied. Ar dziesmu mēs piedzimstam, vai nedārgie draugi, un ar dziesmu mēs izējam cauri dzīvē, un ļoti iespējams, ka ar dziesmu mēs visi reiz ieiesim mūžībā. Un ar dziesmu mēs turpināsim. Mēs turpināsim dziedāt slavas dziesmu Dievam. Kāds sacīja, ka dziesma ir divkārša lūkšana? Teica Augustīns, viņš teica tādas vārdas, kas dzied tas lūdz divreiz. Pats personīgi piedzīvoju pirmo reizi atgriešanos pie Kristus, pat neteiks, ka tā būtu atgriešanās, bet piedzīvoju Dievu tuvumu, Dievu klātbūtni, Dieva spēku. Tad, kad es aizgāju uz baznīcu, biju nometies ceļos un lūdzu Dievu. Pat īsti nezināju, kā lūgt. Es kaut ko tur skaitīju tajā laikā, kaut kādas lūkšanas, un vēl biju pavisam, pat īsti nebija kristietis, bet es atceros un sāku skanēt dziesmu, un šī dziesma tik dziļi skāra man sirdi, kas pēkšņi piedzīvoja kaut ko tik ļoti brīnišķīgi, un es atceros, ka tā bija dziesma par Jēzu, bet kas tur bija tajā dziesmā, šajā brīdī es to nevarēšu atcerēties. Es atceros, ka tas bija Dievs, svētais gars, kas man skāra līdz dvēseļu dziļumiem. Un dziesma mums ir vajadzīga. Kāpēc? Jo dziesmā un arī dzējā pierējas mēs un melodijās mēs izsakam to, ko jūtam, ko ceram, ko esam pārliecināti un kam ticam, un brīžiem, kad mēs skatāmies uz pasaulīgo dziesmu, es aicinu jūs neklausīties pasaulīgās dziesmas no tādā veidā, ka viņās jūs negūstat to, ko jūs dzirdat kristīgajās dziesmās, slavas dziesmās un pielūksnes, bet paskatoties uz viņu dziesmām, viņi izsaka to, ko viņi jūt, ko viņi cer, ko viņi ir pārliecināti un kam viņi tic. Un brīžiem, lai izdzīvotu, cilvēki dzied. Un tam dēļ mēs priecājamies, katru dienu, kad mēs gribam priecāties, kad mēs sērojam, mēs dziedam, lai pateiktos, lai izteiktu Dieva radīto skaistumu, mēs arī dziedam. Ir brīnišķīgas dziesmas par Dievu radīto skaistumu. Dziesmai ir spēks. Tā pieceļ kājās, piemēram, himnas, piemēram, tā ir spēks, pieceļ kājās. Un kristīgajā pasaulē mēs saucam, ka dziesmai ir spēks, kristīgajā pasaulē mēs tādu saucam par svaidījumu. Tam ir svētā gara svaidījums. Svētais gars darbojas caur dziesmām, caur ticīgo cilvēku dziesmām, caur pielūksmi, caur slavas dziesmu un skār dziļākās mūsu sirdstīgas. Kā jau pats minēja, pats atgriezos pie tā kunga. Un arī jums noteikti, dārgie draugi, ir dziesmas, kas aizskāra jūsu sirdis, kas jums pieskārās līdz pašiem jūsu sirds dziļumiem. Es redzu Bībelē daudz dažādu veidu dziesmu veidus. Dziesma var būt kā lūkšana, dziesma var būt kā sēras, dziesma var būt kā prieks, dziesma var būt kā dusmas. Daudz no mums dziesmu vērtē pēc emocijām, ko tie saņem, bet patiesībā dziesma ir saturs, dziesma ir vārdi. Tā nav vienkārši melodija, tur ir ielikti vārdi, kas var būt gan emocionāli, gan arī garīgi. Bet tā ir, protams, vēl dziļāks saturs. Mēs redzam Dāvida dziesmas, viņš sarakstīja tik daudz dziesmas, un tajās dziesmās viņš izteica, varētu teikt, visu emociju gamu, kas viņam bija uz sirds. Un brīžiem, lasot Dāvida psalmus, varētu pateikt, kā tā var, bet viņš izteica to, kas bija viņam uz sirds. Izteikt to, kas ir sirds, vai ne? Dāvids to izteikt psalmos. Dziesma var būt kā piemiņa, kā pamācība. Mēs redzam, daudz psalmi ir ļoti brīnišķīgas pamācības. Pamācības un apstiprinājumi un apsolījumi. Ieba grāmata pat par sevi ir kā piemiņas dziesma. Par to, kā izgāja cauri Iebs. Dziesma var būt kā sludzināšana, pravietošana, evaņģelizācija. Piemēram, Cahari Jāņa Kristītāja tēts, viņš piedzimstot Jānim, viņa mute atvērās un viņš izpaudās dziesmā, pravietošanas dziesmā. Vēl joprojām šo dziesmu dzied kādas draudzes vairākus tūkstošus gadus, atgādinot to, kā Dievs ir brīnišķīgi pagodinājies. Marijas dziesmu daudz no jums zina jau no galvas. Augsti slavē to kungu manu dvēseli. Un arī tā ir tā kā pravietošanas, kā evaņģelizācijas dziesma, kā sludināšanas dziesma. Dziesma arī var būt kā ierocis. Kad Dāvids spēlēja, piemēram, kad Dāvids bija pie ķēniņa saula, un saulam lasam bija ļaunais gars, un pēkšņi, kad Dāvids sāk spēlēt, cītaru, viņa dziesmas spēlēšanas laikā saula ļaunais gars tajā brīdī atstāja. Tā ir garīgās cīņas ierocis. Mēs redzam arī jaunajā derībā Pāvels un Sīla atrodas Kristus sludināšanas dēļ cietumā un piedzīvo visdziļāko tumsu. Un varētu teikt, nu ko tad brāļi darīt tajā brīdī, kad tu piedzīvo visdziļāko tumsu? Viņi rādīja mums piemēru, viņi dziedāja. Un viņi ieguva brīvību, garīgu un fizisku brīvību, un deva citiem cilvēkiem brīvību, un pārējie klausījās viņa dziesmā. Viņi dziedāja, un tad, kad tevi nomoka viss dažādākās emocijas, un tu nezini, ko ar to darīt, dziedi slavas dziesmu, pielūksmes dziesmu savam Dievam kungam. Es kādreiz lasīju Merlina Carotera grāmatas, ļoti svētīgas grāmatas. Es ticu, ka kādu no jums arī ir skatījušies, lasījuši, un tur ir slavējot iegūst brīvības, lasies brīnījos par tiem stāstiem, kas tur ir aprakstīti, kā cilvēki dziedājuši pašās savas dvēseļas tumšākajos brīžos un iegūši tādu brīvību, garīgu brīvību. Varbūt viņa apstākļi nemainījās, bet viņu sirds stāvoklis mainījās. Dziesma var būt arī kā pielūksme. ar ko mēs noslēgsim visu šo dzīvi un sāksim jauno dzīvi. Tāpēc es ikvienu aicinu, ka mēs vienkārši sākam dziedāt šodien. Cienīgs ir tas Jērs, kas tapa nokauts. Cienīgs ir tas Jērs saņemt visu godu, visu slavu, visu bagātību, visu varu, ka mēs sākam šo dziesmu mācīties tagad dziedāt un baudīt jau tagad šo pielūksmu, negaidīt, līdz kamēr atvērsies debesu vārti, baudī, Dievs klāj galdu, baudi, tagad pielūksmes dziesmas svētību un Dievu pieskāriens ar to, es domāju, pielūksme ir ļoti svētīga Dievu pagodināšanas dziesma. Šajā Jāņa atklāsmes 15. Nodaļā ir teikts, ka viņi dziedāja uzvaras dziesmu, Mozes dziesmu. Un man ir rodas jautājums, Mozes dziesmu? Kādā sakarā Mozes dziesmu? Mozes dziesma ir atbrīvošanas un uzvaras dziesma. Mozes svinēja to, ko Dievs darīja viņu labā. Un, protams, dziesma izteica prieku un sajūsmu ar domu. Skaties, ko dara Dievs, skaties, kā viņš to izdarīs. Viņu gadījumā, Mozes gadījumā, tā bija atbilde uz brīnumaino izglābšanu caur sarkanās jūras ūdeņiem. Viņi nevis vienkārši pateica Dievam, nu, paldies Dievs, ka es tik labi izglābos, ka visi mēs tik labi izglābušies un turpinam savu dzīvi tālāk. Nē, viņi sarakstīja dziesmu, viņi dziedāja šo dziesmu. Otrajā Mozes grāmatā 15. Nodaļā par to, ko dara Dievs. Kāds komentētājs salīdzina un prestat šīs abas dziesmas. Mozes dziesma tika dziedāta pie sarkanās jūras. Sarkanā jūras pāriešana kaut kādā mērā simbolizēja kristietību, bet Dieva Jēra dziesma tiek dziedāta pie kristāla jūras, kas simbolizē svētumu, godību, pilnīgumu, nevainojamību, pie kuras atrasties var tikai tie, kas ir uzvarējuši ar savu liecību un ar Jēra asinīm. Jēra Mozus dziesma, uzvaras dziesma, bija par Ēģipti, par fizisko realitāti. Tā bija Dieva tautas iziešana. Jēra dziesma ir uzvaras dziesma par garīgo Bābeli. Tā ir mūsu iziešanas no grēku un nāves verdzības. Vēl vairāk mūsu dziesmas pamatā nebija sarkanā jūra, bet mūsu dziesmas pamatā ir krusts un Jēzus Kristus augšām celšanās. Mūsu dziesmas pamatā. Mozes dziesma vēstīja par to, kā Dievs izved savu tautu. Dieva Jēra dziesma vēstīja par to, kā Dievs ieved savu tautu apsolījumā. Kā viens teica, ka Mozes dziesma iespējams ir pirmā cilvēciski sarakstītā dziesma. Un ja tā ir, tad Dieva Jēra pagodināšana ir pēdējā sarakstītā dziesma. Kāpēc es dziedu? Es apdziedu, jo es pazīstu. Mūsu dziesmas centrā neesam mēs, dārgie draugi. Nav mūsu sajūtas. Tas nav par to, kā mēs jūtamies šajā brīdī, un tāpēc mēs dziedam. Arī tādā veidā mēs dziedam, bet mūsu slavas dziesmas centrā ir Dievs. Ir Dieva Jērs, un līdz ko dziesmas centrā atopos es, vai mans ego, vai manas sajūtas, mana saprašana, es kaut ko būtiski palaižu garām. Patiesā pielūksmes būtība ir vienmēr vērš skatienu prom no sevis uz Dieva svētumu. Katram no mūsu slavas dziesmām ir savādāk, bet tā dzimst mūsu sirdī. Un tā ir par to, ka caur katru slavas un pielūksnes pateicības dziesmu mēs dziedam ko? Skaties uz to, ko darīs Dievs manā dzīvē. Skaties uz to, ko viņš ir paveicis, kurš viņam var līdzināties. Kurš var līdzināties Dieva Jēram. Arī mūsu slavas dziesma jāizpaužas pielūksmē. Un beidzot, mums arī visiem jāsāk dziedāt šodien, kā es saku, šo dziesmu, cienīgs Dieva Jērs, kas tāpa nokauts. Un es gribu noslēgt ar Jāņa atklāsmes grāmatu 5. nodaļas no 8. līdz 14. pantam ar vārdiem. Kad viņš ņēma grāmatu, tad 4 dzīvās būtnes un 24 vecēji, kas pārstāv pasauli, kas pārstāv visu draudzi, metās zemē Jēra priekšā, katrs rūrēdams rokā kokles un zelta kausas, pilnas kvēpināmām zālēm, kas ir svēto lūkšanas, un viņi dziedāja, tu esi cienīgs ņemt grāmatu un atvērtās zīmogas, jo tu tapi nokauts un nesi atpirts Dievam ar savām asinīm cilvēkus no visām ciltīm, valodām, tautībām, un tu esi padarījis viņus, tas ir mums par Dievam, par ķēniņiem un priesteriem, kas valdīs pār visu zemi. Tad es redzēju un dzirdēju, kā daudz eņģeļu balsi visapkārt, goda krēslam, dzīvām būtnēm un vecējiem, viņa skaits bija miriādu miriādas un tūkstoši tūkstoši, kas sauc skaļā balsī, vai mēs arī to nevarētu darīt, mēs arī savu sauksim skaļā balsī, cienīgs ir tas Jēns, kas tāpa nokauts, ņemt varu, visu ņemt, visu bagātību, gudrību, stiprumu, godu, slavu, pateicību. Un es dzirdēju visu radību, visu radību. Debesīs virs zemes, apakš zemes, jūrā. Un visas, kas tur ir, sakām tam, kas sēd goda krēslā. Un tam jēram, lai ir pateicība, gods un slava un vara mūžu mūžos. Un četras dzīvās būtnes sacīja āmen un vecēm metās zemē un pielūdza. Āmen. Lai Dievs palīdz mums dziedāt, reiz piedzīvot šīs dziesmas spēku, kad mēs reiz būsim debesu godības draudzē un pagodināsim viņu ar šo dziesmu. Lai Dievs palīdz mums šo slavas un pielūksmes dziesmu sākt dziedāt jau šodien, jau mūsu, ar mūsu dzīvēm, ar mūsu darbiem, ar mūsu vārdiem un attieksmi. Lai Dievs svētī. Pāriesim pie lūkšanas. Es pateicos Dievam, ka ir kāds pateicības. Sarmīt pateicis Dievam par viņa apsardzību, vadību, par sniegtu risinājumu problēmās un sarežģītās situācijās. Slava Dievam! Lilita pateicis par Marka Ozolinkeviča vadīto vakaru svētbrīdi. Es arī esmu sirsnīgi pateicīgs. Lūdzam, lai Dievs savu draudzi audzina svētumā un šķīstībā, lai stiprina patiesības atziņā. Un dod gribu un spēku nošķirties no jebkādas nešķīstības. Lūdzam, lai Dievs runā uz Latvijas tautu un pasargā no sagānīšanās. Jeļena lūdz grēku piedošanu un Dieva apsardzību. Lūdzam par Ingas un dēlu Māri stiprinājumu ticībā un Dieva apsardzību. Lūdzam par Robertu atbrīvošanu no alkohola atkarības un agresivitātes, lai Dievs pieskaras viņa sirdī. Lūdzam par Ilvijas, Elvīras, Viktoru un Agafijas glābšanu. Lūdzam par Valēriju glābšanu un dziedināšanu pēc operācijas. Lūdzam par Alises dziedināšanu. Lūdzam par Induļu un Jūra dziedināšanu. Lūdzam par Mildes dziedināšanu pēc sarežģītas operācijas. Lūdzam par Gunāru, par viņa smagām veselības problēmām, par gudrību un atbildīgu attieksmi ārstam. Lūdzam par vēsmu, lai Dievs dziedina atņem sāpes, svētī, ka varētu saņemt medicīnisko palīdzību īstajā laikā. Lūdzam par Kārļa dziedināšanu, lūdzam par Lilitas dziedināšanu, Dievu vadību un aizsardzību viņai un viņu tuviniekiem. Lūdzam par Romānu dziedināšanu no epilepsijas lēkmēm un trauksmes. Lūdzam par Pēteru dziedināšanu no pleca, lūzumu pēc šodienas smagā kritiena un Dieva apsardzību. Lūdzam par Veltas visas miesas dziedināšanu. Lūdzam par Kristīnas dziedināšanu pilnībā visu viņu organismu. Lūdzam Dievu. Šajā brīdī, kungs, mēs ieliekam visu šīs vajadzības pie tava svētā troņa. Mēs ticam un esam pārliecināti, Dievs, ka tu dziedini un ka tu atjauno cilvēku dzīves, ka tu piedod grēkus, kā Jeļena lūdz, lai viņai to piedod grēki, tad nu pēc tava apsolījuma, lai viņai to piedod grēki Jēzus Kristus vārdā, lai viņi iegūst mieru un brīvību, lai Kristus asins mazgā viņu no jebkāda veida netaisnības un dara viņu baltu un tīru un nevainojumu tavu vaiga priekšā. Mēs lūdzam, lai tu uzlūko šīs vajadzības, ko cilvēki nesuši tev vaigu priekšā. Kungs, mēs lūdzam Dievs, lai tu pagodinies viņu dzīvēs. Mēs lūdzam arī par tiem, kas ir vientuļi savos namos, pansionātos dzīvokļos, mājās, mašīnās, kas piedzīvo daudz dažādu pārbaudījumu, kas piedzīvo sāpes, šķiršanās un vēl visādas lietas, ko mēs tik vārdiem, kas piedzīvo visādas audzējas slimības, Dievs, mēs lūdzam, lai Tu, Kungs, iejaucies viņu dzīvēs un pagodinies ar savu tuvumu un klātbūtni, nu ne tikai, bet Tu pagodinies dziedinādams un atjaunodams un dodams, to dzīvi, kā Tu esi solījis dot, ka Tu esi teicis, ka Tu esi nācis dot dzīvību un tās pārpilnību, pārpilnību, tai nozīmē pārpilnību kopā ar Tevi. Jo tur, kur Tu esi, tur ir pārpilnība, tur ir Tava svētība, tur ir dzīvība, tur ir atjaunošana. Dievs svētī un uzklausi vienu lūdzēju Tēvs. Un uzklausi arī tos, kas nav atsūcījuši šīs vajadzības, bet kas staigā ar savām nastām un raizēm. Dievs, Tu apmierini katru mūsu vajadzību pēc savas godības pilnās bagātības, Kristu Jēzu. Mēs uzticamies Tev, mīļais, dārgais pestītāji, un dod mums tādu mieru, kādu pasauli mums nespēja dot, un lai Tev ir vienīgam gods Jēzu Kristu mūžīgi mūžos. Āmen.
1: Šonkar vakar svētbrīdī mums un ar mums kalpoja Māris Vītols no Talsu Baptistu draudzes.
2: Latvijas Kristīgais Radio.
3: Pateicības un aizlūkšanas varat iesniegt piezvanot pa tālruni 67 213 704 kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv. Lai Dievs jūs svētī!

0: Ir cilvēks. Radio studijā Tālvaldis Tālbergs un Juris Doveiko.
1: Dievs sveicīs ieņēmē radio klausītāji un skatītāji. Es sveicināšu Juris.
2: Sveicināšu.
1: Dieva žēlastības diena, kad atkal varam būt šeit.
2: Amen.
1: Bet to es saku ar pilnīgu pārliecību, ka es nezinu, vai nākošajā piekdienā Nē, ceturtdienā, jeb trešdienā mēs varēsim būt. Es nezinu.
2: Mm-hmm.
1: Bet man patīk šis stāvoklis, jo tu dari maksimāli visu, kas šodien ir iespējams darīt. Jo, zini, ja domā, ka nu, vēl priekšā ir tur daudz gadi, nu kaut vai desmit gadi, viena dekāde, kā sauc, tad... Diezgan ātri atslāpst. Bet šodien mums ir žēlastības diena, kad mēs varam runāt. Un ziniet, kāpēc, mīļie brāļi un māsas? Es to saku, mīļie brāļi un māsas, tie, kas turties pie Dieva vārda, kas saprotat, kas ir patiesība. Šodien tādā tempā notiek pievilšana. Un ne jau pasauli tiek pievilta. Tur nepārtraukt viens otru pieviļ. Apsol vienu, būs nāk otrs. Būšot miers, sākās karš.
2: Karš, jā.
1: Beigšot bombardēt, ne, tieši tad sāk bombardēt. Vispār haoss totālākais. Bet par to es nerunāju. Tam tā arī ir jābūt. Bet es runāju par mums Dieva bērniem. Tik ļoti ātrā tempā, kā šodien Dieva bērni tiek pievilti. Pat varētu teikt tā, viņi vēl nav līdz galam pievilti, bet tiek ierautni pievilšanas kompānijā, jā, jeb straumē. Tas ir burtiski tā kā tāds, es atceros, tad, kad Latvijai teica, vajag noteikti būt mums Eiropas Savienībā. Nu, labi. Un man patika tas salīdzinājums. Mums, Latvijai, arī jābūt pie tā galda, kur sēž lielie. Atceries, bija tāds.
2: Jā, jā.
1: Nu, un dabūja sēdēt. Un tagad pagāja kaut kāds pirms gada, kad pirmo reizi trīs Baltijas valsts pie tā lielā galda vairs neuzaicināja. Opā! Un, ja nemaldos, Anglijā tikās...
2: Pie paša lielākā galda.
1: Paša lielākā galda. Un, nu, tagad neizpratnē, kas tur tiek runāts, vai nu mēs esam kā maiņas nauda, jeb piedošana, kā sudraba gabals,
2: jeb... Par ko tas stāsts?
1: Par ko tas stāsts? Un redz, un cik ļoti ātri parādījās tas, ka mīļie... ko mēs nepārtraukt runājam. Vienīgā cerība mums ir uz to kungu. Un ja mēs liekam savu cerību uz Eiropas Savienību, savu cerību uz NATO, savu cerību uz Trumpiem un vēl nezinu ko, tas viss ir, tas pat nav viens sudraba grašu vērts. Tas nav to vērts, jo pievilšana būs arī vienalga, vai tev iedos vienu sudraba gabalu, vai tev iedos 30 sudraba gabals, pievilšana vienalga. Un šodien man ļoti prieks, Dieva gars tev to ir atklājis, ka šodien ir jārunā par sudrabu. Lūdzu.
2: Jā, mūsu tēma ir tāda provokatīva sudraba apžilbinātie. Uzstādīt daudz jautājumus uzreiz, kāpēc sudrabs un vispār kāds mums ir to sakars un tagad jau ir cita valūta un vispār viss, kas cits. Un tomēr bibliski raugoties, tam aizvien ir liela nozīme un mēs to paskaidrosim, kāpēc tas tā ir. Par moto mēs ņemam šodien rakstu vietu no 1. Timoteja 6:10. Un es skatos tulkojumus un man vislabāk patika Glika tulkojums, jo viņš precīzāk pārtulko to vārdu. Kaut gan arī pārējos ir principā pareizi viss, bet šeit ir precīzāk. Jo naudas kārība ir visa ļaunuma sakne. Pēc tās dzīdamies, daži ir nomaldījušies no ticības un paši ar daudzām sāpēm sadūrušies.
1: Jā, ir parasti to šo raksturietu atminās kā mantas kārība. Ir visu
2: jā, mantkārība. Divos tulkojumos latviešu stāv mantkārība, jā. Un nav nepareizi, bet es tūlīt paskaidrošu arī, kas tur tiešām stāv, tad ir rakstu vietā tā, ka nu, burtiski runājot. Jā. Tad te ir tiešām sakars ar sudrabu mums. Sudraba simbolika nedaudz. Pavisam īsi jāsaka, senajā vidusjūras pasaulē, nu, tur ir ne tikai Izraela, bet ne tikai Palestīna, bet arī Grieķija, Roma, jā, tur ir viss apkārt, tas ir basēns, jā, vidusjūras pasaule. Tad sudrabs bija galvenais maksāšanas līdzeklis. Ne tas, ka nebija arī citi, jā, bet tas ir tāds ejošākais maksāšanas līdzeklis. Un bagātība mērīja svarā, kuraiz bija šeķeļi. Tad sudraba svars šeķeļos un arī sudraba monētas, jā, denārī, piemēram. Tātad. Un tagad, ko Pāvils mums raksta šajā rakstvietā 1. Timotēja 6:10. Patiesībā, jo kārība uz sudrabu ir visa ļaunuma sakne. Un pēc tās dzīdamies, daži ir nomaldījušies no ticības un pakļāvuši sevi daudzām sāpēm. Lūk, te ir tā vārda atšifrējums. 1. Timotēja 6:10, jā, tad tas ir filargīrijas vārds, sastāv no divām daļām, tas ir kompozīts, sastādīts vārds, fileo, mīlēt, un arguros. Arguros ir sudraps. Tātad burtiskā tulkojumā runa ir par mīlestību uz sudrabu, mazliet paplašinātākā tulkojumā, tā kā gliksto attēlo mīlestību uz naudu, un viss tādā vispaplašinātākā veidā, kā tie arī citi latviešu tulkojumi piedāvā, tad mantkārība. Ja? Bet tas mums būtu svarīgi šeit zināt, kāds ir tas pamatvārds. Sudraps, tātad tā ir nauda. Ja? Un nauda, viņa nav slikta, viņa tiek arī labiem mērķiem visnotaļ lietot, tas ir kā instruments, tikai kā neitrāls instruments, arī dieva darba. Jā, viss jau ir šajā pasaulē ar kaut kā ar naudu saistīts.
1: Nu, man pret acīm ir aina. Jēzus sēž templī un redz, kā atvaitni iemet vienu artavu.
2: Jā.
1: Un ko viņš saka? Viņa arī ielikusi visu savu padomu.
2: Jā, tātad maz vai daudz, bet tas ir tas, kas apgrozās un ar ko dzīve tiek, ar ko mēs norēķināmies un pērkam. Un lūk, tātad nauda pati pa sevi, jeb sudraps pats pa sevi. Tas ir dārgmetāls un nauda. Ir neitrāla lieta, instruments, bet kas te ir izcelts, tad mīlestība uz naudu. Ja? Viena lieta ir, ka mēs lietojam naudu, un mums ir sirds nav piesaistīta, un mēs varam te viņu saņemt un te viņu atdot, Ja, un tur, kur kāds sāk gribēt kaut ko krāt, vai ne, kāds grib kļūt bagāts, vai ne, viņam sākās pavisam cits rēķins, ja, un tur pat arī parādās skopums un tā tālāk un tā joprojām. Tā kā šeit mums ir darīšana nevienkārši to, ka sudraps ir arī labs simbols. Šķīstīts sudraps, viņš ir ar Dievu vārdu salīdzināts un tā. Bet te mums būs darīšana ar vienu parādību, ko mēs varam pārtulkot, nu, tātad latviski atstāt grieķu vārdu, netulkot, nozīmē filargīrija. Filargīrija ir nāvējoša sirds slimība. Ar tādu, es nezinu, vai medicīna ir saskārusies.
1: Laikam nav, ne.
2: Jā, tātad fizioloģiski raugoties, nē, jā, tāda lieta nav. Bet garīgā plānā filargīrija ir nāvējoša slimība. Nu, lūk, un kāpēc tad tā ir, ka tā ir viss ļaunums sakne? Jā. Tātad sudraps ir cita starpā arī ļoti liels brīdinājumu simbols. Uz ko? Uz alkatību un uz nodevību. Un slavenākais piemērs, ko tu arī lietoji, ko tu pieminēji ievadā, par ko tad pārdos, vai ne, vai pat pa 30, varbūt, ka pat ne pa 30 vai pa 1, vai ne, bet Bībelē šis slavenākais piemērs ir ar 30 sudrabu gabaliem. Tātad sudrabu gabaliem Mateja evaņģēlī 26:15. Tā ir nodevības cena, nodevības maksa. Ja? Un tāpat arī ļoti tūs stāv arī doma par to, ka sudraps ir elkos arī iesaistīts. Tātad, nu, ne tikai sudraps, arī zelts, bet no sudraba taisīja elkus, Hozejas 13:2, liepas elkus no sava sudraba lēja. Un kas vēl ir svarīgi, ka sudraba simbolikā, tātad garīgajā simbolikā, ja, kur tā filargīrija mums iezīmējās ļoti skaidri, ka sudraps ir viltus drošības simbols, ja, jo aiz tā stāv nauda. Tātad tas ir naudas simbols. Un nauda šajā pasaulē spēlē glābēju lomu. Ir naudas vai nav naudas, ja? Tātad viens no diviem. Un to cilvēks arī tais pats, ja? Viņš pats sev glābi, pats rada šo glābēju. Tie ir viņa elki.
1: To nosaucot par drošības pilvenu.
2: Drošības pilvens, jā. Un tāpēc Jēzus saka Kalna svētrunā Mateja 6:21, ka kur ir tava manta, tur ir tava sirds. Jā, ja tava sirds ir pie sidraba, tad attiecīgi tur tad arī ir visa tava dzīvošana, tad tas tad arī ir tavs elks, tad tā tad arī ir tava glābšana, tā ir visa tava palīdzība. Nu, un kāpēc viss ļaunums saknot? Es ilgi domāju par šo rakstu vietu, domāju, vai tiešām, nu, ja man likt rakstīt kādu vēstu, es būtu citu kaut ko izvēlējies par visu ļaunumu saknu, zini, tur egoisms vai kaut ko tādu lielu.
1: Bet, lepnība.
2: Ja lepnība, bet tā Pāvils tieši, jā, un tas ir saistīts ar lepnību, protams, ļoti, ļoti cieši saistīts. Bet Pāvils tieši izvēlās to, ka sudraba kārība, mīlestība uz sudraba ir visu ļaunumu sakne. Un mēs tikai dažas varam paskatīties, kā no šīs lietas, ja, teiksim, ka cilvēks grib pielūgt elku, respektīvi, viņš grib būt drošs šajā pasaulē. Viņš uz šī elka altāra ļoti daudz ko gatavs upurēt. Ļoti daudz ko. Un morāls vērtības viņš ir gatavs upurēt. Tu mazliet pieminēji politiku, vai ne? Mm-hmm. Bet ir ļoti daudz kas cits ar attiecībām, burtiski arī saistīts ar draudzību, ar lojalitāti. Ja? Un šeit, tad, kad kāds sāk apžilbināties ar sudrabu, tad sāk viņu mīlēt, sāk upurēt uz šī altāra, tad parādās ļoti daudz citas lietas. Es te tikai četras esmu uzskaitījis, bet tur varētu ļoti daudz ko vēl pieminēt. Piemēram, meli. Mēs redzēsim no kādiem piemēriem, ka ar naudas mīlestību saistās melošana. Pirmkārt jau, tur ir ļoti daudz melu. Tur ir kompromiss, jā, nodevība, kā tas bija jūdzes gadījumā. Nodevība ir arī spēlē netaisnība, eksploatācija. Cilvēku paverdzināšana mēdz būt, jā. Attiecības izjūg. Cietsirdība parādās. Jā. Un tie ir tikai daži.
1: Jā, un es domāju uzreiz par Dievu bērniem, par mums.
2: Jā.
1: Līdz ko, ja rodas šī atstiņas spīdi, kad tu redzi kaut kur varētu dabūt.
2: Sudrabiņš niedzās
1: atstiņās. Sudrabu gabaliņi. Zini, šodien ir ļoti viltīgi visādi Eiropas un pasaules, bet visādi fondi tev piedāvā. Veido raidījumus, veido rakstus, veido, respektīvi, tevi ir. Un tevi finansē, protams, daļai finansējums, bet lielākā daļa nāk, teiksim, no fondiem un vienu trešdaļu pieņemsim nāk no turienes. Un kristieši pavelkās uz šo te, kā vēl varētu pārēt, uzķerās uz šī āķi. Mm-hmm. Un nesaprot to, ka viņi jau ir kļuvuši atkarīgi no tā. Viņu domāšana, viņi vairs nevar domāt, saukt kungs, saki tu, kā tas ir patiesībā. Tas kungs jau steigs, kā ir patiesībā. Bet tu zini, kungs, mēs esam saņēmuši naudiņu no Eiropas Savienības mm-hmm. fondiem. Mm-hmm. Un viņiem ir tas, tur vajadzētu šo iet noturēt. Bet mēs, protams, pateiksim par tevi arī, par Dievu. Es runāju par kristiešiem. Jā. Bet tā naudiņa mums ir vajadzīga.
2: Bet par kaut kādu cenu, jā?
1: Jā, un pasaka patiesību, bet ne līdz galam. Bet Dievs saka, pagaidi, es vēlos, ka tu pasaki patiesību līdz galam. Un šodien tas ir ļoti, ļoti, ļoti izplatīts veids, kādā veidā tiek Dievu bērni
2: ļoti,
1: ierauties.
2: Ļoti, ļoti izplatīts. Visādās sfērās lobēšana, piemēram, farmācijas industrija un tā tālāk. Jā, un es atceros tādu reklāmu pat tādā primitīvā līmenī. Jā, ņem tagad un maksā vēlāk.
1: Jā.
2: Tad tev manto nedod. Tas nekas, kā tu tur ar to tiksi galā.
1: Vislabākā reklāma man bija sen atpakaļ. Autobusam aizmugrēja lielajam. Es vairs neesmu šajā autobusā. Es braucu ar tādu un tādu mašīnu. Jo līzings man ir tādā un tādā bankā. Saprot? Vau! Es vairs nevaru.
2: Kredīti vilinājums. Jā. Kas te ir svarīgi priekš mums un kāpēc šī tēma ļoti aktuāla ir? Tu jau teici, pievilšana notiek ļoti, ļoti ātri. Jā. Un mēs pat nespējam izsekot viņai līdzi. Bet kas vēl ko raksti saka? 2. Timoteja 3, 1 līdz 2. Bet zini to, viņš saka Timotejam, ka pēdējās dienās, un tagad ir pēdējās dienas, pēdējo dienu pēdējās dienas, pēdējās dienas pēdējā stunda, un tā tas ir, ka pēdējās dienās iestāsies grūti laiki, garīgi grūti laiki, un cilvēki būs nauda skārīgi, kā Gliks to skaidri tulko. Citos ir teikt mankārīgi, jā, arī pareizi, bet tātad šī filargīrija, šeit ir tieši tātad tie vārdi, filargīrijoji sudrabu mīlošie cilvēki būs. Šis laikmets, šis noslēdzošais laikmets raksturojās ar ļoti lielu. Jā, tas ir otrais uzskaitījums, pēc kāds pirmais ir sevi mīlošie, jā, filautoji. Tātad sevi pašus mīlošie, pirmais vārds, kas tajā katalogā ir. Un otrais ir filargīrie. Tie ir cilvēki, kas mīl sudrabu. Interesanti, jā. Kādā augstā rangā šī kaislība ir pasaulē. Un to mēs atklāsim uz grāmatā, tad vēlāk redzēsim sestā nodaļas beigās, man liekas, bija. Tad, un tomēr pienāks brīdis, ka viņi metīs visus savus sudraba elkus sikspārņiem. Un teiks, kur mēs varam slēpties. Viņš vairāk nav vajadzīgs Dieva dusmu un jēra dusmu priekšā. Lūk, šī parādība, kā jau arī tu teici, ka nav jau runa pa pasauli, lielo pasauli, tur jau tas ir pēc definīcijas tā. Bet ka šis filargīrijas gars, jeb šī slimība, jā, viņa grib dominēt mūsu sirdīs.
1: Te būtu jāsaka, miļie, epidēmija.
2: Epidēmija, jā.
1: Tā ir epidēmija. Jāliek maskas, lai nesaslimtu. Speciālas vakcīnas ir vajadzīgas.
2: Dieva vārdu vakcīnas.
1: Dievišķās vakcīnas ir vajadzīgas.
2: Jā, jā.
1: Nopietni.
2: Amen, amen.
1: Jo nespēj cilvēcīgi, tu nespēj nostāties tam pretī. Turēsi pa labi, pa kreisi, brālis, māsa, draudze vēl iet ar jaudu uz priekšu.
2: Komercializējās arī garīgas lietas. Lūk, tāpēc šī tēma ir aktuāla un šī slimība plešās plašumā. Un mēs pagājušo reizi tieši ar to nobeidzām, ka, jā, un tajā stāstā, alegoriskajā stāstā, ko Buņjans ir atstājis, ja Buņjans svētceļnieku gaitā par pārbaudījumu pie Peļņas kalna, kas bija diezgan tuvu šaurajam ceļam. Atceriesimies par to. Runājām, ka tur ir reiz sudraba raktuves, tur bija kāds arī dēma, ja, kas bija no vilinājums, bija tēma par dēmas vilinājumu pagājušo reizi. Un, tā kā šis jautājums, lai arī mēs par viņu runājām, bet te ir vēl daudz, kas iekšā. Un es īs atgādināšu to saturu. Un tad mēs arī palūkosim vēl kāds pāris ļoti spēcīgs piemērs no rakstiem. Un cik tas ir bīstam un cik tas var būt traģiski. Un ka tur neglābi arī pat apdāvinātība. Tur neglābi tas, ka tu esi stāvējis tūlu pie Pāvila.
1: Pat esi sekojis līdz Kristum.
2: Jā. Sekojis līdz pat Kristum, jā, un viens no 12. Tas ir viss šokējošākais piemērs, jā, bet arī pie Pāvila viens tāds bija, un tad mēs redzēsim, viens bija pie praviešu Elīzes, turpat tās blakus bija, viens bija ar praviešu spēku un spējām, un izrādās, ka tas nav izšķirošs šeit. Tāpēc, ka ļoti, ļoti pievilcīgi ir tā sudraba gaisma. Bet šeit, lūk, pie sudraba raktuvēm mēs tā izskatījām, ka netālu klajuma otrā malā, netālu no ceļa, bija kāds pakalns, ko sauc pa Peļņas pakalni, tur atradās sudraba raktuves, un kāds skaisti izskata cilvēks vārdā dēma, uzaicināja garām gājējus nākt un tikai paskatīties raktos. Un viņš saka, es tā ļoti saīsinu, šeit vairāk pašlaik rokas sev bagātību. Ja nāksiet, arī jūs varēsiet gluži viegli kļūt bagāti, saka dēma kristietim un cerīgajam. Viņš saka, tālāk tikai jābūt apdomīgiem. Nekādu reālu briesumu te nav. Ne, un pat cik kristietis bija jautājis, vai ne, vai tad tas arī nav bīstam dēma? Ne, viņš saka, piesargdams. Viņš saka, nē, bet tomēr piesargdams, jā. Mm. Nu, lūk, un daži svētceļnieki ir tomēr nogriezušies no ceļa. Un viņiem sākumā bija labs nolūks. Neplānoja palikt sudraba raktuvēs. Mm.
1: Tikai paskatīties.
2: Tas bija tas motīvs, kur mēs arī pakāvējāmies pagājušo reizi. Un cerīgajam šeit mazliet slīd kājas, un viņš saka, nu iesim arī mēs, paskatīsimies, kas tur īsti ir. Un tad kristieši ļoti skaidrā nostāja bija tāda, es gan neiešu. Ne soli, nenovirzīsimies sāņus. Paliksim uz mūsu ceļa. Un tad dēma atkal sāk viņus saukt un aicināt, vai tiešām jūs nenāksiet pat paskatīties. Kristietis viņam atklāti un nopietni atbildēja, dēma, tu esi mūsu kunga īstā ceļa ienaidnieks. Pats to atkrišanas dēļ esi jau sodīts. Kādēļ to arī mūsu mēģina ievilināt līdzīgā pārkāpumā un sodā?
1: Šis teikums ir šodien ne tikai sudraba, bet zelta vērts un vēl. Dēma, tu esi mūsu kunga īstā ceļa ienaidnieks. Visi tie, kas aicina, jeb palīdz nokārtot dažādu fondu naudiņas Dieva darbam.
2: Jā.
1: Tā ir es, kur šī tā sudraba raktu.
2: Tas ir viens no piemēriem. Bet es teiktu, ka ir arī vēl citi, piemēram, ir pat dēmas mācība, ja tā varētu teikt, lūk, sudraba raktu mācība. Mm-hmm. Jā, ka tas ir labi tā, un ka tas tieši pienākās, jā, tu saraksi sev bagātību, un ar to tu pierādīsi, ka tu esi svētīts, jā, un tas vilinājums ir liels, jā, kuram gan to nevajag brīžiem, jā, cilvēki ir ļoti, ļoti kārdināti ar to. Un tad tālāk ir tas, ko mēs pagājušo reizi vēl neizrunājām, tomēr visvairāk es brīnos par to, ka dēma ar saviem biedriem var tik mierīgi un netraucēt tur meklēt mantas, cerīgais saka, ka dēma ar saviem biedriem tik mierīgi un tik netraucēt vai šajās raktuvēs tur strādāt. Protams, par to jābrīnās, kristietis piekrīt. Tas pierāda, ka viņu sirds ir jau pilnīgi nocietinājušās. Viņu sirds pilnīgi nocietinājušās. Es nezinu, kam tos labāk pielīdzināt. Kā kabats zagļiem, kas zog pa tiesas zālē, tiesneši klātbūtnē vai zog zem karātavā. Te tas motīvs, ka nu, vai ir laiks tagad šīm lietām, jā. Tagad rakt bagātību, te, kur ir, nu, viss, koncentrējās uz vienu lietu, viss pasauli iet taisnā virzienā uz pazušanu. Un atkrišanas tempi ir kolosāli. Un tagad vēl ir laiks nevis meklēt Dievu vaigu un pacelt savus galvas uz augšu. nokārtot savu dzīvi un, kā tu saki, atsprādzēties.
1: Jā,
2: tad tieši šeit notiek pretējais process, mierīgi, relaksēt un netraucēt. Tu taču vajag būt apstulbotam.
1: Neviens jau to nedomā, ka tu uzreiz esi apstulbots. Tu vienkārši interesējies, painteresējies, tur var labi nopelnīt. Tad tas nozīmē, ka tev sātans, tas sudraba gabals jau tevi ir piesprādzējis.

0: kaut kas viņiem uzgāzās virsū, bet viņa vairāk netika redzēta uz tā. Jā, tas ir tas bēdīgais stāsts. Bet iesim mazliet vēl soli tālāk un paskatīsimies tagad bibliskos piemērus. Un viens tāds ir ļoti spēcīgs piemērs. Biljāms ir nokļūs sudraba maldos. Es tā to brīvi noformulēju. Biljāms sudraba maldi. Un šis stāsts par Biljāmu ir tik svarīgs, ka viņš ir atkārtojies rakstos jaunā derībā vēl trijās vietās. Pētera vēstulē, otrajā Jūdas vēstulē un atklāsmes grāmatā. Ļoti, ļoti vērtīgi. Tā kā šis ir piemērs, no kā mēs varam mācīties. Jā, atstādam taisno ceļu, tie ir nomaldījušies, sekodami Biljāmam, Beora dēlam, kas dzinās pēc netaisnās algas. Tā mums ir šeit tā pamatdoma, ka taisnots ir līdzīgi kā tam sudraba raktuvē. Dēma novirzījās uz ko viņš nekad atstāja Pāvilu pašā pēdējā ceļa distances gabalā, tur, kur vēl vajadzēja ieguldīt, kas saka, nu, lojalitāti parādīt. Viņš aizbrauc uz Tesaloniku. Tur bija viņa sudraba raktuvs dēmam. Mm-hmm. Tur viņš gribēja, iemīlēdam šīs pasaules lietas, viņš gribēja būt drošs un mierīgs. Tādā zināmā salīdzinājumā, ja uzāķējot uz tā piemēru, mēs varam runāt par Biljāmu, kurš arī ir atstājis ceļu, nomaldījies, un viņam, jā, tas ir dīvaini, tas ir ļoti, ļoti dīvaini, kā var tādā veidā nomaldīties tāda ranga cilvēks ar tādām sekām, tik šausmīgām sekām, ja mēs paskatāmies, tas ir, priekš mans, tas ir noslēpums. Es domāju, nu, ka garīgi redzīgi cilvēki ir spējīgi saskatīt tās problēmas. Izrādās, ka, redz, sirds aklums, viņš nav tiešā saistībā ar garu dāvanām.
1: Kaut gan iepriekš vienmēr ir bijis saistība ar Dievu garu. Un ir pravietojis un sacījis to, ko tas kungs saka, un pēkšņi.
0: Jā, un tas pat, jā, tas paskatīsimies šeit ļoti, ļoti interesants motīvs ir. Kas tad īsti ir šie Biljāma maldi? Un te ir Jūdas vēstulē 1:11 vēl pieminēts, krituši peļņas dēļ Biljāma maldos. Tātad šī parādība ar Biljāmu ir saistīta ne tikai viņam personīgi, bet tā ir tāda vesela kustība. Ja? Tātad Biljāma ceļš, Biljāma maldi, Biljāma pakaļ var iet tieši tā. Vai ne? Un viņš nav kaut kāds margināls, tātad viņš nestāv kaut ko tur maliņā, bet viņš ir diezgan tāds spēcīgs personāžs, viņš dzirda Dievu, viņš saņem atklāsmes, viņam pat ir spējis operēt ar lieliem spēkiem, kā mēs to zinām no teksta. Bet šī īpaša apdāvinātība nepasargā no maldiem, un tāpēc tas ir liels, liels brīdinājums šodien harizmātiskās kustības cilvēkiem, kas ļoti, ļoti, ļoti pievērš savu uzmanību, visu savu uzmanību pievērš dāvanām, pievērš visādiem spēkiem, visādām dinamikām, sirds stāvoklim.
1: Viens par otru pravieto. Un galvenais, kas, es neesmu pret to pravietisku, es neesmu pret pravietisku vārdu.
0: Pilnīgi nē.
1: Absolūti nē. Bet skaidri un gaiši redz, pravieto un nepiepildās. Turpina atkal pravieto un atkal nepiepildās.
0: Jā. Un te ar naudiņu ir liels sakars arī. Un, lūk, Biljāma maldi, kuros var iekrist, neraugoties uz pat apdāvinātību lielu. Paskatīsimies nedaudz uz Biljāma personu. Un pētniecība

0: Piemēram, tāds Merils F. Frederiks Angers. Viņš ir uzrakstījis grāmatu Biblical Demonology, bibliskā demonoloģija. Tas ir tāds labs, ticīgs pētnieks 20. Gadsimta. Un viņš savā grāmatā piemin Biljāmu un sauc viņu par dīvainu anomāliju. Vispār tad ļoti interesanta persona. Pirmkārt, viņš ir dēvēts par pareģi, lai neteiktu zīlnieku. Viņš ir no vienas puses tā apzīmēts. Un tas ir vairākās vecās derības raksta vietās, kur viņš burtiski ir nosaukts par pareģi. Un tas ir kāsam vārds, kas ir tieši raksturīgs tā, nu, burviem, jā, burviem, pareģiem, zīlētājiem. Un pie viņa, kad atnāk Balaka sūtņi, viņiem ir līdz zilnieka maksa. Tātad, ko viņš ir darījis agrāk, viņš ir pārdevis savas dāvanas, tāpat kā pārējie arī acīm redzot tajā pasaulē, tajā laikā, un droši vien, ka šodien arī tāpat pārdot par naudu, ja, un par lielu naudu. Jo viņš varēja darīt lietas, un tas arī maksāja labi. Ja? Un tāpēc sūtņiem, Balaka sūtņiem bija zilnieka samaksa rokās. Bet no otras puses, jaunajā derībā viņš nav nosaukts par zilnieku, viņš ir nosaukts par pravieti. 2. Pētera 2.16, profetes, kas liek mums tā domāt, nu, kas tad īsti viņš bija? Tas vai viņš ir labais vai sliktais? Vai kā? Tad mēs redzam, ka Dievu viņš dzird. Un viņš arī ir gatavs rēķināties ar Dievu. Un tāpēc ir tā dīvaina anomālija, kur iespējams mēs varam atrisināt sekojošā veidā. Vecā derībā arī ārpus Izraēla bija cilvēki, kas bija ārkārtīgi iespaidot no Dieva liecības caur Izraēlu, caur Izraēlu glābšanu no Ēģiptes zemes. Redzot un dzirdot par varenajiem spēkiem, par zīmēm, brīnumiem, tur bija Jetrus, piemēram, tur bija Rahab, netikle, kur Jerikā bija, bet tur bija Jetrus, sievas tēvs Mozum, un viņi visi bija, var teikt, sabiedrotie. Viņi bija kļuvuši par tādu, kā Dieva tautas līdzgaitniekiem. Un iespējams, ka šis Biljāms arī tādā pat veidā bija iespaidojies un atradās pārējais stadijā. Tad Biljāms bija tad iepazinis Dievu, viņam vēl bija vecā slava, bet ko viņš darīs tālāk, tas lūk vēl ir liels jautājums. Un acīm redzot, viņš bija nolēmis kalpot kungam, kā no tā motivācija bija, bet ja viņš tā būtu darījis, viņš būtu kļuvis par patiesu pravieti. Bet lūk, kas notiek tālāk. Notiek īpašs piedāvājums, kas klauvē pie Biljāma durvīm. Jā. Mēs varam vēl mazliet uz atpakaļ sakt Biljāms. Jā. Viņš ir ebreju tekstā tiešām rakstās kā Biljām. Biljām, jā, vai Biljāms. Bet grieķu variantā ir Valaam. Tāpēc tie, kas lasa krieviski, viņi var sastapties nevis ar Biljām, bet ar Valaam. Un angliski arī ir Balaam. Vāciski ir Biljām. Tā kā šeit mazliet tā izruna un rakstība, tā ir mazliet tāda lieta. Bet mēs zinām, par ko mēs runājam. Lūk, Balaks, moābiešu ķēniņš, sūtīja vēstnešus pie Biljām, Beora dēla, lai viņu aicinātu un sacīja, redzi, tur ir tauta, kas ir iznākusi no Ēģiptes, redzi, tie apklāja zemes virsū un ir apmetušies pret mani. Un tagad lūdzams nāc un nolādi man šo tautu, jo tā ir stiprāka nekā es. Tad varbūt es varēšu tos pieveikt un izdzīt no zemes, jo es zinu, ka tas, ko tu svētī, ir svētīts, un ko tu nolādi, ir nolādāts. 4. Mozes grāmatā 22 mēs to lasam. Tātad viņam ir spēcīga slava. Un interesanti, ka Bileāms ir pazīstams ne tikai Bībeles varonis, bet ārpus Bībeles tekstos arī sastopams. Ir atrasts ģipšu plāksnes 700 gadus pirms Kristus, kuros ir Bileāma vārds un viņa īpašības pieminētas. Lūk. Tad moāviešu vecajie un midiāniešu vecajie gāja un zilnieku alga, kesem, jau tiem bija rokā. Un tie nogāja pie Bileām un sacīja viņam Balaka vārdus. Un tas viņiem sacīja atbildē: palieciet šeit pa nakti, tad es jums došu līdzi vēsti, ko tas kungs man iedos. 7-8-22. Tātad pareizi, viss pareizi. Jā, viņš nesteidzās ar ātriem slēdzieniem. Viņš saka, viņš lūksies, viņš meklēs un... Tad Dievs sacīja Bileāmam: tev nebūs iet kopā ar viņiem un tev nebūs nolādēt šo tautu, jo tā ir svētīta.
1: O, cik smagi un negaidīt. Tur jau maisiņš ar to.
0: Jā, zilnieka alga rokās rāda tev.
1: Jā. Atnākus. Jā.
0: Un tomēr viņš ir šajā gadījumā ļoti konsekvents. Šajā gadījumā viņš ir konsekvents. Viņš tātad rīkojās pareizi, viennozīmīgi un skaidri. Un no rīta Bileāms agri piecēlās un sacīja Balaka vadoņu: eita atpakaļ uz savu zemi, jo tas kungs man ir aizliedzis un neļauj iet ar jums. Un lūk, tas ir šis Bileāms šaurais un taisnais ceļš. Pie kā viņam vajadzēja palikt, gluži vienkāršā paklausība. Nu, mēs sakam šaurais ceļš, tā ir metafora, ja? Bet te ir kāds šaurais ceļš. Šaurais ceļš burtiski saistīts ar kunga vārdiem. Ot, dari tā, un nekas savādāk. Ja? Nekas savādāk. Un zilnieku samaks, tas ir, nu, tā ir spička, ja? Tas nekas nav. Kas tas... Un nekāda sekošana moābiešiem, nekādas naudas, neko, vienkārši paklaus kungam. Ja? Maksā tas, ko maksādam, nemaksā, ko nemaksādams, bet vienkārši paklaus. Un te ir redzam konsekvence, pareiza, laba konsekvence, tik tālu. Bet redz, kas tālāk notiek. Likme paceļās. Un tad Balaks mēģināja vēl vienu reizi un nosūtīja daudz vairāk un cienījamākus vadoņus. Nu, tagad atnāk pie tevis mājās.
1: Sāk ar to, jā.
0: Atnāk ministra kabinets pie tevis un saka, vau, vai ne, tu mums esi svarīgs un labs un vienīgi tu var palīdzi. Nekā tos, kas bija iepriekš, un tie atnāca pie Bileām un sacīja, tā saka Balaks Cipora dēls, lūdzams, neliedzies nākt pie mans, jo es tevi godināšu, un visu, ko tu man teiksi, to es izdarīšu. Bet lūdzams, nāc un nolādi man šo tautu. Un tad atkal, redz, kas ir interesanti, te ir noticies neredzams pagrieziens, bet mēs to momentā neredzam. Mēs redzam to, ka viņa vārdi, Bileāma vārdi, aizvien vēl ir pareizi. Tikai apslēpts ir tas, kur ir filargīrī, jeb sudraba vilkuma ir sirdī sākus darboties.
1: Tas vīrus jau ir iegājis.
0: Vīrus ir iekšā, bet vārdi? Jā, tāpat tas ne visi simptomi izpaužas. Nu, kāds ar gripu staigā, nu, viņš nav uzreiz uz gultas. Un te tā, ko viņš saka, tad Bileams atbildēja un sacīja Balaka Alpiem, kaut vai Balaks man dots savu namu pilnu piebērt ar zeltu un sudrabu, tad tomēr es nevarētu pārkāpt tā kunga sava dieva pavēle. Tad viņš bija tomēr atgriezies pie dieva. Darot vai nu mazas, vai lielas lietas. Nu,
1: brīnišķīgi.
0: Nu, kur vēl labāk var pateikt? Tas ir
1: abi.
0: Tā retorika ir ekscelenta. Un tas ir 22, 15 līdz 18 uzrakstīts. Un te mēs redzam, nu, skaidru pagriezienu brīdi. Skaidrs notiek. Un redzam, ka sudraps ir apstulbojis, ja šis simboliskais sudraps ir.
1: Un faktiski tikai viens 19. pants.
0: Maziņš pants,
1: bet
0: visu izsaka.
1: Un faktiski nekā viņš arī nepareizi, jo pirmajā reizē jau viņš to izdarīja un bija ļoti labi rezultāti.
0: Rezultāts bija, jā. Un redzi, man tik ļoti tas liekas svarīgi, es būtu gatavs par to sludināt un sludināt šo te patiesību 19. pantā. Un tad nu palieciet arī šonakt pie manis, tad es redzēšu, ko tas kungs man tālāk teiks.
1: Vai ne, nu patās jau tev tas kungs teica.
0: Viss pateikts. Un tomēr, jā.
1: Un tu arī precīzi atbildēji.
0: Jā.
1: Un tagad, nu vēlreiz paliec, es tomēr...
0: Jā, un tāda gadījuma ir daudz, kad cilvēki ir pievilti ar kaut ko, un viņi vēl nāk, piemēram, pie Jeremijas pravieša un saka, tu saki mums, ko tas kungs runā, un mēs darīsim, vai tas mums patiks, vai tas mums nepatiks. Ne, un viņš pēc kāda brīža pasaka viņam, nekādā ziņā neiet uz Ēģipti, paliecies šeit, būs labi. Nē, es saku, mēs zinām, ka tagad nē, tas mums vairs neder. Jā? Mēs tomēr iesim, un tomēr tā kā šeit ir redzams iekšējais dialogs. Kungs man teica, nē, bet varbūt tomēr parunāsim vēl vienreiz, jo man tik ļoti gribās kaut ko. Un alkatība, kas ir ar sudrabu mīlestību ļoti, ļoti saistīta alkatība, viņa atrod pat teoloģiskus argumentus. Lai attaisnot to, ka vēl vienreiz var lūgt, un vēl Dievam būs kaut kāda dinamiska vai ne reakcija. Kā varbūt, ka būs blats. Ne, man ir pie viņa īpašs status stāvoklis. Es esmu tik daudz kalpojis viņam. Nu, principā to darīt nedrīkst. Bet nu, varbūt, ka es to varu atļauties kaut ko tādu.
1: Vēl viens variants. Es pirmā reize atnācu to noteikto summiņu. Bet pēc tam atnāca ievērojami cilvēku un ar daudz lielāku summu. Un paklausies, nu, es redzu, ka tas kungs man gribas tā kārtīgi svētīt. Un iepazīstinu vēl īstiem cilvēkiem.
0: Tā kārtīgi svētīt, tieši tā. Un gods vēl, kur ir, un nauda, gods, nu, dzīvi nodrošināt.
1: Ekselens piemērs.
0: Tur ir, lūk, šis princips ļoti daudz... Kaut ko kungs neobligāti pravietiski pateicis tev personīgi, tas ir rakstīts vārdā. Tev būs, tev nebūs. Nu, ir lietas, kuras ir nu, absolūti nu, mūžīgi, viņas ir iegravētas debesīs, viņas nekad nemainīsies. Vai ne? un tu zini to, ka tas tā ir rakstīts. Nē, bet es vēl palūkšos, jo varbūt, ka manā gadījumā, kaut kas būs savādāk.
1: Piedodiet, mīļie radioklausītāji, jūs jau esat entuziasti dzirdējuši un jūradīs pavisam īsti man. Es sevi jūtu tieši tajā, šādā tajā momentā, kad man bija jāizšķirās par to burku, burka līmu. Es kungu skaidru pasaku, paņem un izmet. Bet es vēl uz ceļiem debatēju ar viņu. Vēl vienreiz varbūt, bet nu, tāds arguments un tāds arguments.
0: Kaulēšanās saka.
1: Apmēram. Bet tas kungs teica, un viņš jās pasaka, tad tas ir viss.
0: Jā. Tas tā ir, tas tā ir. Un tas ir, tas ir jārespektē, jā, ka tas ir jauna amen, ka tur nav vairāk diskusiju. Nu, lūk, un te ir, mēs redzam, kas notiek tālāk, vēl tālāk. Tad sudrabs ir padarījis šo pravietu neprātīgu. Un interesantā kārtā, jā, un te ir tā, Dievs redz sirdi, jā, un viņš tagad saka šim jau neprātīgi pravietim, kas ir palicis jau neprātīgi, viņš saka, nu tad ej, nu ej, celies un ej ar viņiem, nu, bet tikai to vārdu, ko es tev teikšu, to pildi. Varētu teikt, jā, nu atpat, nu Dievs ir atļāvis, jā. Un tas ir daudziem interpretātoriem bijis par lielu nu, dādzi, ja, ka viņi nesaprot, kā tad ir. Dievs saka, celies un ej, un Biljāms apseglo savu ēzelīti un ēzeļmātīti, un iet kopā ar moabiešu vadoņiem, nu viņš ir novirzies no ceļa, ja, es ir noticies. Un tad 22. Pantā mēs redzam, bet Dieva dusmas pret to iedegās. Tāpēc, ka tas gāja un tā kunga eņģelis nostājās viņam ceļā, lai būtu viņam par naidīgu pretinieku. Un viņš jājus savus ēzeļmāts, un ēzeļmāt ieraudzīja tā kunga eņģeli stāvam, uz ceļa stāvam ar atvēstu zobenu rokās. Un ēzeļmāt nogriezās no ceļa un gāja pa lauku. Tad Biljāms sita ēzeļmāti, lai to uzgrieztu uz ceļa atpakaļ. Ēzelis, redziet, mēs te nonākam pie tādu paradoksu, kāds tur tiešām abrīnas vērts. Šis redzētājs, šis pravietis, viņam saka, es esmu cilvēks ar atvērtu aci, vai ne? Viņš ir tāds pravietojums par Izraēlu pateicis. Katrā ziņā. Slavens visā Mezopotāmijā, un tagad Ēzelis ir kļuvis redzīgāks par šo pravieti. Mēs nevaram izdarīt secinājumu, ka gara dāvanas nav pirmā vietā. Sirds šķīstība ir pirmā vietā. Un tas kungs atvēra Ēzeļa mātes muti, un tā sacīja Biljāmam, ko es tev esmu darījis, ka tu man esi trīs reizes sitis? Tas ir viens no tādiem komiskākiem gadījumiem Bībelē. Un Biljāms sacīja Ēzeļa mātei, kāpēc tu mani esi kaitinājusi?
1: Tāpēc, ka tu mani esi kaitinājusi.
0: Domāju, viņš sāka runāt ar dzīvnieku. Un nemaz vēl nesaprot, ka tas dzīvnieks runā cilvēku balsi.
1: Un galvenais vēl piedraudi, ja man būtu bijis zobens rokā, es tevi nokautu ēzeļmātu tādu.
0: Mēs varam redzēt, kāds praviešu neprāts, sirds ir pilni.
1: Un pēc tam ēzeļmāta atbilda sacībā, vai es neesmu tev ēzeļu māte, tava ēzeļu māte, uz kuras... Tu esi jājis savu laiciņu līdz šai dienai, es tevi visu laiku kalpoju. Un tu tagad vienā brīdī apžilbināts ar sudrabu gabaliem un augstu līmeņu ierēģiem. Jā. Tu esi gatavs nokaut to, uz kur tu esi jājis un sēdējis un kas tev ir bijis uzticams kalps.
0: Un viņš pat, ne tas, ka tikai neredz to eņģeli, kas priekšā stāv ar atvēstu zobenu, viņš pat nesaprot, kad Ēzelis runā cilvēku valodā uz viņu. Un tad tas kungs atvēra Biljāmam acis, un viņš ieraudzīja tā kunga eņģeli stāv uz ceļa ar atvēstu zobenu rokās. Jā, un te ir rakstīts tieši tas, tā diagnoze. 2. Pētera vēstulē 2.16. Viņa pārkāpums tika atmaskots, kad bezvalodas jūga lops, ierunādamies cilvēka balsī, stājās pretī šī pravieša neprātam. Tad pravietis bija nonācis neprātā. Bet tas nenozīmē, ka viņš psihoja, ka viņš ārdījās.
1: Viņš bija... nu, bet viņš dusmīgs bija, viņš no sākuma sit un pēc tam piedraudēja, ja man būtu bijis zobens, ja tu jau būtu kirdik.
0: Nu, taisnība, jā. Tādā ziņā, jā, jā, kad kaut kas te viņu novelk no tā ceļa, kur viņš tagad ir nolēmis iet. Un te ir tā redzams, ka neprāts aizvien tikai pieņems spēkā, pat neraugoties uz to, ka, kad ir Ezels ierunājies, kad ir eņģels redzēts.
1: Jā.
0: Un Biljāms būtu nolādējis Izraēlu. Kā mēs to zinām? Mēs zinām no citām rakstvietām. Kā var tik tālu būt apstulbots, ka viss, ko Dievs iepriekš teicis, vai nevairs neskaitās, un tad viņš to būtu izdarījis. Pasties, kas ir rakstīts 5. Mūzes grāmatā, 23. Dievs negribēja uzklausīt Biljāmu, un tas kungs, tavs Dievs, pārvērta viņa lāstus par svētību. Redzam, ka Dievs suverēni iejaucās šai situācijā. Un es negribēju Biljāmam paklausīt, un viņš svētīdams jūs svētī, un tā es jūs izglābu no viņa rokas, Jozuē 24. Nodaļā.
1: Mm-hmm.
0: Redz, kas ir, ka viņš pēc savas šīs sudrabotās dabas tagad nomaldījies, jā, viņš nesaprat vairs neko redzēt. Vēl vairāk, vai ne? Viņš nespēja gan nolādēt Dievu tautu, kā mēs zinām, bet netaisno peļņu, kur viņam solīja, gan naudā, gan graudā, gan slavā, viņš tomēr saņēmis ir.
1: Mm.
0: Un kā viņš to ir izdarījis? Viņš ir pārdevis. Divas lietas viņš ir... Ja viena liela lieta viņš ir varējis pārdot Balakam, tad tas ir padoms. Viņš bija spējīgs dot padoms, ārkārtīgi gudrs. Un tad padoms bija viena lieta, kā ievest Izraēlu grēkā. Pēc Biljāma padomu kļuvušas par iemeslu tam, ka Izraela bērns atcēlās pret to kungu Peoru dēļ, tātad vienas dievības dēļ, Bāls Peors, un tādēļ nāca mocība par tā kungu draudz. Es nevarēju nolādēt, nē, bet padomu varēja iedot, un tas bija tas vēlnišķīgais, jā, tajā visā stāstā. Un... Ko mēs vēl redzam, ka tam ir ārkārtīgi dziļš tālajošs seks no atklāsmes grāmatas 2.14. Jo izrādās, ka ir tā lieta kā Biljā mācība vēl. Bet tas man vien ir pret tevi, ka tev tur ir daži Balām, nu tā paša Biljā mācības, Didahe Balām turētāji, kas iemācīja Balā. Celt apgrēcību Izraēla bērnu vidū, ēst elku upurs un piekop netiklību. Zini, cik tas ir svarīgi.
1: Mm.
0: Jo tāda mācība pastāv
1: šobaldiem.
0: Tātad zinām par pērkonu, zinām par pagānismu,
1: visu, ko...
0: bet iemācam, ja, tautu, ka tas nav nekas, ka tas ir... Tīrais nieks un tie tikai ornamenti, tas maģiskās zīmes un tā tālāk un neprojām.
1: Jā, nerunājot jau par koncertiem dievnamos un vēl visādām darībām un izdarībām.
0: Mantkārības sāncēšs noslēdzas ar nāvi, ja? Teiksim, šeit viņš ir saņēmis savu netaisno maksu, bet... Ko viņam tagad tā maksa līdz, jo viņš zaudēs savu dzīvību. Un te mēs redzam, ka naudkāri, mantkāri, jā, viņi iet roku rokā, ka naudkāri, mantkāri ir elku kalpība. Būtībā viss šis neprāts, kurā iegāja Biljāms, ir saistīts ar elku kalpošanu.
1: Paldies, Juri, tas ir fantastiski, ka mēs varam redzēt šādu dziļu padziļinātu.
0: Slaudijā.
1: Paldies tev. Lai Dievs bagātīgi svētī, mīļie radio klausītāji un skatītāji, ja tas kungs atļaus, mēs būsim vēl šeit, tad noteikti turpināsim runāt par patiesību. Lai Dievs uz svētī visu labu.

0: Šogad man aprit tā 20 gadi, kopš es klausos kristīgo rādio. Un būtībā es tā domāju, ka visas pārraides ir ārkārtīgi svētīgas un kaut ko no tā var iegūt. Un kaut vai arī vienkārši virtuvē ieslēgt rādio, man citas acīs nav kā tikai kristīgais rādio skan. Un kāda liecība, kāda atziņa, kāds bībeles lasījums, man viss tas liekas tik brīnišķīgi. Tā, kad piepildu visu telpu ar Dievu vārdu.
1: Latvijas kristīgais radio. Tā ir Dieva gaisma katrā namā. Ziedojumu Latvijas kristīgajam radio jūs varat nodot arī katrā Latvijas pasta nodaļā, aizpildot iemaksas orderi. Vairāk informācijas 67 213 704.

Viņš skrien tev pretī, viņš nejautā, kur tu biji, kāpēc tu tur biji, bet viņš tev gaida, jo viņš tev mīl un tu esi ļoti dārgs kādam. Tas ir debes tēvs. Ja mēs runājam par pārējām izrietošajām lietām, Dievam pieder visu pasaules naudu, pieder visi sakari. Mans tēvs strādā pa Dievu, viņam ir ļoti liela sakari. Tev nekas nevar stāvēt pretī. Kā vienīgi tu pats un šie prātas ietūkšņi, kas mums janvārdu, un tiešām jāpieņem šī vēsts, kad par tevi ir samaksāts, par taviem grēkiem ir samaksāts. Pieņem šo un ej un negrēko un ej un meklē Dievu. Lasi vārdu, tur viss ir rakstīts, vārds ir dzīvs.

0: Tā liecība rodas no tā, ka mēs pazīstam Dievu ne tikai no grāmatu lasīšanas, ne tikai no gudrām grāmatām, ne tikai no tā, ka cilvēki mums pastāsta, kāds ir Dievs. Jā, ir kādā brīdī, kur cilvēki stāsta, bet ir kādā brīdī, kur tev jāsper pretī šis solis, kungs. Es vēlos ne tikai zināt par tevi, es gribu pazīt tevi. Un tad, kad tu iepazīsti viņu, tad, kad svētā gara spēks piepilda tevi, tu citādāk nevari. Tu kļūsti par viņa liecinieku. Tava paša ticības pieredze kopā ar Kristu ir spēcīgākā liecība par Dieva glābšanu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Kāda dieva žēlstība, ka varam atkal būt kopā raidījumā, ja man ļaudis pie mikrofona Tāvalds Taubergs. Šodien turpināsim lasīt Ījaba grāmatu. Un lasīsim 20. nodaļu un ieplānos ir 20. un 21. Bet tas kungs zina, kā ir vislabāk. Slava Dievam! Ļoti pateicos, Raivo, tev, ka tu esi tālu gabalu brauc.
1: Jā, lai Dievs svētī.
0: Un Andri, arī tevi, ka tu esi tik ļoti tālu gabalu. Kurš ir tālāk no jums, no Rīgas?
1: Iecava jau nav. Iecava ir kādi 40 km.
0: Un Platona.
2: Viņš ir tālāk.
1: Jā.
0: Tātad mūsu studijā ir Iecavas evaņģeliskās ticības kristiešu draudzes dzīvības straumi mācītājs Raivo Šostakovičs.
1: Jā, lai Dievs svētī.
0: Un apustuliskās draudzes Platonis, kristiešu centra mācītājs Andris Millers.
2: Sveicināti visiem.
0: Paldies, brāļi, no sirds, paldies par jūsu kalpošanu. Tā ir tiešām pašaizliedzīga kalpošana. Paldies jums. Dievs to visu atmaksās. Pagājušajā raidījumā fantastiski. Faktiski jau... Šis vārds fantastiski jau nav piemērots pie dievu vārdu. Bet, nu, brīnišķīgi, nu, skaisti, jeb, nu, kādi jūs vēl teikt? Katra nodeļa ir vērtīga. Mm-hmm. Nu, fantastiski. Labi. Un 19. Nodeļā runāja Hiebs. Un viņš... Lasīja, viņš sacīja 25. Līdz 27. Pantam ieskaitot brīnišķīgas vārdas. Es zinu, ka mans pestītājs ir dzīvs, un pēcgalā viņš celsies pār pīšļiem. Un pēc tam, ja arī mana āda būs saplosīta gabalos, un es būšu bez miesas palicis, es tomēr skatīšu Dievu. Tiešām, es viņu skatīšu sev par glābiņu. Un manas acis viņu redzēs, un ne jau kā svešinieku un pretinieku. Viņu, pēc kura mana sirds manās krūtīs tā noilgojusies. Man ir uz sirds, es nezinu, tas nu pat, mīļie, noteikti jums kādam radioklausītājiem, jeb skatītājiem, ja nav, kurā brīdī jūs tos klausīties, atkārtojumā, jeb YouTube-es, jeb kur. Jums, kādam no jums, jeb vairākiem no jums, ir šī rakstvieta jāizrakst ārā. Izrakstiet to ārā. Sev nolieciet blokus. Taču es zinu, mans pestītājs ir dzīvs. Izrakstiet to ārā. Jo šodien nāk ļoti liela pārbaudījuma laika. Katram šodien nav neviens. Faktiski, nu, smagi ir teikt, bet nu, jāsaka tomēr ir tā kā... Ja tu esi Dieva bērns, tad tev būs ar katru dienu smagāk un smagāk. Bet tuvāk un priecīgāk, tad tas kungs nāk. Un to pasauli nevar saprast. To pasauli nevar saprast, kāpēc tu esi tajā pusē? Kāpēc tu necīnies par to prezidentu? Kāpēc tu necīnies par to valsts, jeb kāpēc tu necīnies par tiem, kas tur un tur dzīvo? Kāpēc tu visu laiku esi tāds un savādāk? Jā, mēs esam savādāk. Mīļie dievbērni, mēs esam savādāk. Mums ir jābūt savādākiem. Nevis tikai dēļ tā, lai būtu savādāk. Nepārprotiet man. Tikai tāpēc, kad es, kur mums ir cerība. Iedomājieties, šos vārdus saka Ījabs, kurš nezināja par Kristu. Neko. Jā, mēs to sakam pravietiski, viņš to saka par Kristu. Jā, nāme. Bet tajā brīdī, tajā sāpju brīdī, kad tev viss ir atņemts, izteikšu, es nevaru to mierīgi. Taču es zinu, ka mans pestītājs ir dzīvs. Mīļie, jebkurā situācijā, kur jūs šobrīd atrodaties, ja jūs pazīstat Dievu, ja jūs pazīstat pestītāju, Jēzus Kristu kā savu glābēju, un jūs esat šaubu nomākts, un tādi tā, tas jaunmodīgais vārds depresija. Un ko tas nozīmē? Tas ir tev jācīnās, un jāiet pie depresantiem, nē, pēc depresantiem. Jāiet pēc depresantiem, pie depresanta, ne, bet pie, nu labi, jūs man sapratāt.
1: Antidepresantiem.
0: Pareiši, jā, antidepresantiem. Maksā naudu gan vienam, gan otram. Mm. Bet tu, tev ir jāzina, es pēc savādā gribu teikt, viņiem brāļi un mās. Mums šajā dienā, šajā žēlistības dienā ir jāzina, ka mums ir pestītājs un viņš ir dzīvs. Jūs, es lasu to pašu tikai citādiem vārdiem. Un pēc galā viņš celsies pār visiem pišļiem. Un vēl jau vairāk. Viņš cels augšā viss, kas guļ pišļos. Viežīgi. Viens moments. Brīdinājums. Tas tikai brīdinājums no manis. Nelietojiet jauno Bībeles, kā nu viņš bija, pārstrādēto produktu, lasot IEB grāmatu. Es to saku no sevis, nelietojiet. Ja tam nav nekāda vērtība. Tur nav iekšā ne gars, ne patiesība, tur nav nekas. Pirmkārt, jūs varat paskatīties, kas viņi ir tulkojis. Jeb pārstrādājis. Un es jums gribu dot, lai jums ir pārliecība par to, es jums gribu dot vienu pantu. 27. Andri, es tik labs lūdzu izlasi 27. pantu, kāds viņš ir, tev ir...
2: 65. gadu.
0: Lūdzu izlasi.
2: Tiešām es viņu skatīšu sev par glābiņu, un manas acis viņu redzēs, un ne jau kā svešinieku un pretinieku, viņu, pēc kura mana sirds manās krūtīs tā noilgojusies.
0: Fantastiski. Un tā ir jaunais, pārstrādātais. Es viņu skatīšu pats. Ko? Tur viņš ar mazo burtu. Manas acis redzēs. Ne citas. Nieres man tirps. Viss. Es zinu, ka jūs gaidat kaut ko vairāk.
2: Gaidu gan.
0: Nieres man tirps. Kaut kāds vaiprāts. Te ir ekscelents piemērs, ko nozīmē, ka pielaiž klāt pie Dieva vārda. Vienalga vai punktu ielikšana, vai komatu ielikšana, vai pārakstīšanas cilvēku, kurš nepazīst, kas ir dzīvais Dievs. Te ir reāls piemērs. Es viņu skatīšu, es jums nolasīšu visu to brīnišķīgo 25, 6, 7. Es zinu, mans glābējs dzīvs. Un galā nostāsies pāri pīšļiem. Kad man nebūs vairs ādas šīs, tomēr miesā es skatīšu Dievu. Vispār 26. Es lūdzu, tik labs Andri nolas 26.
2: Un pēc tam, ja arī mana āda būs saplosīta gabalos, un es būšu bez miesas palicis, es tomēr skatīšu Dievu.
0: Tas ir saprotams. Un es tev lasīšu tieši to pašu, ko tu lasi. Kad man nebūs vairs ādas šīs, tomēr miesā es skatīšu Dievu. Saprat? neko nesaprata. Bet, miļē, tā ir jūsu paša izvēle. Es jūs tikai brīdinu. Tikai vienīgi brīdinu. Bet slava Dievam. Redziet, kā mainās, pat to var just, tu lasi Dievu vārdu un sirds gavilē. Un tad, ja viņš ir sakropļots, tad, kad viņš ir uzrakstīts, nu, pieņemsim, ļoti precīzi, tā kā tenī laikā strupi runāja, un pēc mūsu lingvistikas parauga, viņš ar mazo būtu rakstīs, un nevar saprast, vai tas ir Dievs, vai tas ir, kas tas ir. Un nieres man tirps. Nu, nobeidz. Nabaks cilvēks šodien izlasa nieres. Man ziniet, man ir... Man, kāpēc man sašutums vairāk par to ir? Tāpēc, kad būs, paies kāds laiks, es ceru, ka tas laiks nebūs ilgs, ka tas kungs atnāks ātrāk. Bet jaunie cilvēki pērk šitos te jauno pārstrādāto produktu. Un viņi lasīs, neko nesapratam. Viņi lasīs neko, tas ir nedzīvs. Nedzīvs teksts. Šeit es, kur ir piemērs, 19. nodaļa, 25, 26, 27, lūdzu paši varat pārbirdīt. Nedzīvs teksts. 20. nodaļa. Andrēs, tev var lūgt, ka tu izlasi 20. nodaļu. Viņa ir gara, bet tu varēsi?
2: Es mēģināšu, jā.
0: Paldies.
2: Tad ir grāmata 20. nodaļa no 1. panta. Tad Namajietis Cofers atbildē un sacīja. Taisni tāpēc manas domas mani mudina atbildēt, un taisni tādēļ es esmu iekšē dziļi satraukts. Es dzirdu apvainojumu pilnu pamācību, bet savā gudrībā mans gars zinās atbildēt. Vai tad tu nezini, ko to patiesību kopš senseniem laikiem, tiem laikiem, kopš cilvēks mīt zemes virsū, ka tikai īsu laiku ilgst bezdievīgo gavilis un tikai mazu mirkli pastāv negodīgo ļaužu prieki? Kaut arī līdz pašām debesīm sniegtos viņa iedomība, un kaut vai ar savu galvu viņa pieskartos mākoņiem, tad tomēr līdzīgi viņa paša mēsliem tācies bojā, un tie, kas viņu bija redzējuši, prasīs, kur viņš palicis. Viņš izgaist līdzīgi sapnim, un vairs to nevar atrast, kā nakts parādība tas tiek aizbaidīts, tā acis, kas viņa tikko bija skatījusi, viņa turpmāk vairs nekad neredzēs, un viņa paša dzīves vietā viņu vairs neskatīs. Viņa paša dēliem ar nolūkšanos jādod gandarījums tiem, kas viņa dēļ bija nabagi kļuvuši, un viņa īpašums atkal jāatdod. Lai gan vēl tikai vēl tā kauli piepildīti ar jaunības spēku, tiem tomēr ar viņu pašu ir jānogulstas pīšļos. Un kaut arī vēl ļaunums viņa mutē liekas garšojam saldi, tā ka tas to ilgāk mēc slēdzem savas mēles, to taupīdams glabā un nevēlas šķirties no tā, bet joprojām cenšas to paglabāt piespiestu pie augstlējā. Tad viņa ēstais maizes rieciens tomēr viņa iekšās pārveidosies, kļūdams viņā par rūktu čūskas indi. Tas gan rī mantību, bet tā tam atkal jāspļauj ārā. Pats Dievs to dzen ārā no viņa vēdera. Čūskas indi viņš zīdīs, odzes dzelonis viņa nokaus. Viņš nenoraudzīsies vairs sev par prieku plūstošos strautos, viņu neiepriecinās vairs bagātie piena un medus plūdi. Viņam tā pūliņa panākumi ir jāatdod. Tam tos baudīt nav lemts. Viņš nepriecāsies par iegūtām mantām, lai cik daudz to būtu, jo viņš nomācis nabagos un atstājis viņus bez palīdzības. Tas pievācis sev namus, bet nepagavu tos mājīgi ierīkot. Viņš pats nepazina nekādu ierobežojumu savā rībā, tādēļ tas arī neko no saviem dārgumiem nepaņems līdzi. Nekas nepagājis secen viņa ēstgribai, tāpēc ar viņa labklājībai nav pastāvības. Savas bagātības pārpilnībā viņš tomēr jūtas nomākts. viss nelaimes smagums tomēr gulstas uz viņu. Un lai tas gūtu sev apmierinājumu, tad Dievs liek uzliesmot savai dusmu kvēlē pret viņu un liek šai kvēlē, kā savā barībai plūst pār viņu. Un ja tas izbēgtu no dzelzes bruņām, tad tomēr vara bulta caurupis viņa sirdi. Un ja tas izvelk no viņa muguras laukā, iznāk duncis. Un viņa žults uzšļakst asins strūkla. No nāves izbailes sabrūk pār viņu. Visādas nelaimes apdraud viņa krājumus, uguns, kas ne cilvēku kurta aprīs tos un iznīcinās pārpalikumu viņa teltī. Debesis atsedz viņa grēku pārkāpumu, un arī zeme pastāvīgi saceļas pret viņu. Viņa nama krājumi aizies projām. Dieva dusmības dienā tie viņam izšķīdīs. Šī ir bezdievīgam cilvēkam Dieva piešķirtā daļa, un visvarenā viņa nolemtais mantojums.
0: Amen. Paldies, paldies. Paldies, ka tu nolasīji, zini, tad, kad no malas to visu klausās, un kontekstā, kad tagad to saliekam kopā, nu pat mēs runājam par to, ko Ijabs saka. Nu, pieņemsim, ka tas tā arī bija. Nu, pieņemsim, reāli. Ijabs runāja, un viņš tāt runā par to cerību, jo viņš tomēr zina, mans pestītājs ir dzīvs, tiešām es skatīšu viņa glābiņu. Un pēc tam ceļā augšā atkal tas cofars. Es nezinu. Protams, mēs runāsim pa brīnišķīgām lietām, ko cofars saka. Mm-hmm. Viņš pareizi saka. Bet kur tu to saki?
1: Jā.
0: Tas ir... Ne, excelent, tas ir, to mēs varam likt, izvēlēties šodien tu vari izvēlēties, iet pa šo ceļu vai pa šo. Svētība jeb lāst. Jā, te ir cofars excelent dar, kā piemērs, kas paskaidros šo vienu ceļu. Bet kad tu tagad esi Ijaba, kurš ir pazaudējis visu, un ja mēs, un mums tā privilēģija ir, dot, ka mēs zinām, ko Dievs par Ijabu domā. Un tagad viens cofariņš, cofarnieks, kā viņi varētu vēl, cofariņš. Nu, cofariņš, nu, ko tu tur vēl mutoļā? Taisni tāpēc manas domas mani mudina atbildēt. Par ko tu domā, cofariņ? Un taisni tādēļ es esmu iekšēji dziļi satraukts, un man tūlīt ir jārunā cofariņam, un tūlīt ir jārunā pēc tā, ko Dieva vīrs, par kuru Dievs ir sacījis divas reizes sātanam. Tu esi ievērojis. Tu esi ievērojis. Cofariņš, ko... Tas ir unikums. Piedod, Raivo, lūdzu.
1: Jā. Nu, jā, lai mēs...
0: Runā daudz, stājoties klusēšu.
1: Ijab grāmata patiesībā izceļās no... Viņa ir prozas grāmata, tad sarakstīta savā stilā. Viņa izceļās arī no citām. Jo šeit ir šī vispirms diskusija, ko mēs nekur citur neatrodam starp Dievu un velnu, Sātanu. Jā, precīzāk. Un tad mums... šeit ir šie trīs draugi, un ja mēs runājam konkrēti par cofaru, cofaru mēs dzirdam pēdējo reizi. Šī ir viņa pēdējā runa.
0: Paldies Dievam!
1: un ja mēs paskatāmies uz 11. nodaļu un uz 20. nodaļu, tās ir divas nodaļas, kur viņš ir runājis, tad, teiksim, arī pēc nākamā, ja tur ir sava hierarhija, kā viņa runā. Ja, es saprotu, ka viņš ir no trim draugiem, kas ir atnākuši, pēdējais runā, tad es pieļauju, viņš ir jaunākais. Līdz ar to es varētu arī no šīs puses teikt, nu, nepieredzējis, straujš, gribās pasauli padarīt labāku, un tāpēc viņš uzreiz metas.
0: Arī... Viņš, pārējais uzsāk, Viņš grib uzreiz pateikt, kur ir problēma un kur nav.
1: Jā.
0: Viss ir zināms.
1: Viss ir skaidrs zināms. Coferam, ja mēs pastamies arī zin pats to nodaļu, viņš arī tur diezgan tā asi runā. Ja, ja iepriekšējie divi draugi tā, teiksim, mēģina tā maigi kaut kā celt to augšā un iebam teikt tur, tad Cofars, viņš kā lai saku taisni, viņš neko dod virsū ar pilnu klapi. Un arī šeit, ja viņš, viņš atklāja, ja, jo iepriekš jau arī runāja, ka neviens no šiem draugiem patiesībā jau viņi runāja balstoties uz šo, nu, tas es tā parasti pasniedzu, uz šo izejot no rituālā svētuma pozīcijas. Ja, ir tātad, ja tu esi pildījis visu, kas rakstīts, tev jābūt ir svētītam, un ja nu gadījumā tu tāds neesi, tad viss ir ļoti skaidrs. Tu esi grēcinieks, Dievam nepatīkams, Dievam nepieņemams, ko Cofars šeit nu, ļoti krāšņi ir iztēlojis, aprakstījis un parādījis, ja, kāpēc tad saskaņā ar šo bauslības, rituālo svētumu, kāpēc viņam tad ir šāds gals. Un, jā, nu, tā tad tāls pareizi teica, paldies Dievam, ka viņš pēdējo reizi runā, jo, ja viņam dot vēl vienu iespēju, tad es nezinu, ko viņš tur būtu darījis tālāk, jā. Bez maz vai būtu sūtījis pie priesteriem šķīstīties Ījabu, jā, un viss, un tālāk nerunāsim.
0: Ne, bet varbūt būtu par Ījabu upurējis.
1: Jā, varbūt, jā. Jā, varbūt būtu to darījis, jā. Tāpēc arī šeit ir tāda asa runa pēc tā, ko Ījaps ir teicis, es skatīšu kungu, jā. Tomēr neskatoties uz to, ko jūs man sakat, bet šeit ir vēl viena lieta, ko varbūt es iepriekšējās reizes esmu pieskāries, ko pati grāmata mums, kristiešiem, tiem, kas esam kalpošanās, it īpaši mēģina parādīt un atklāt, ka tomēr mēs nezinām visu. Ja, jo kalpotāji mēs tiekam aicināti kalpot, tātad mums nāk ausīs un mums stāsta situācijas, notikumus, mēs redzam viņus, Un mēs mēģinām savas kalpošanas ietvaros kaut kā darboties šo lietu labā. Un arī šie trīs atnāca ar vislabākajiem nodomiem. Neviens cits neatnāca, atnāca šie trīs. Un viņi atnāca ar zinot, kas ir noticis. Tātad viņu vēlēšanās bija kaut kā atbalstīt un palīdzēt. Tikai tas atbalsts iznāca kāds, nu viņš iznāca. Un tas pats ar attiecās bieži vien uz mums kalpotājiem, kad te ir tas slavenais teiciens, ja, ka mēs gribam labu, bet sanāk kā vienmēr. Un arī šeit tā varētu būt, ja labu gribot, cenšoties dedzīgi palīdzēt, mums tomēr ir jāsaņem vai jāpiepildās ar šo Dieva žēlastības izpratni vai jāpiepildās ar šo Dieva žēlastības nu, kalpošanu. Un tas nemaz nebūtu nav tik vienkārši, kā varētu likties, nepiekāpjoties pasaulē, nepiekāpjoties situācijām, kuras tiek uzspiestas, mums ir jāsaglabā tā Dieva žēlastība, ko paši esam paņēmuši, pieņēmuši, lai varētu dot to tālāk.
0: Jā, Lūdzu, Andri, ko tu domā?
2: Nu, es lielā mērā jā, piekrītu tam, ko Raivs arī minēja. Es domāju, ka tur ir kaut kādi, nu, teiksim, vai tie būtu ideoloģiskie konteksti, jā, vai reliģiskās kaut kāda izpratne par to, ka, ja tu esi labs, tad viss notiek labi. Ja tu neesi labs, tad attiecīgi notiek šī reakcija. Es domāju, ka kaut kādā mērā Cofars, jā, viņš ir satraukts, par tiem pēdējiem vārdiem, tieši par tiem pēdējiem pantiem, ko nu, mūsu gadījumā pēdējiem pantiem, bet tiem pēdējiem teikumiem, ko Ījaps atbild. Jā, pirmkārt, viņš atbild, nu, bez maz ar vārdiem, es esmu taisnis un es zinu, kas ir mans taisnotājs.
0: Jā.
2: Nu, pārfrazējot jaunās derības vārdiem, un otru, un viņš turpina nākošo domu, jūs paši bīstaties labāk zobeni, jā, nekā man kaut ko mēģina tagad aizrādīt un parādīt. Un, manuprāt, tas ir tas, kas ir aizskāris cofāra sirdi ļoti dziļi. Jā. Jā, un viņš uzreiz mēģina ieviest korekcijas, jo viņš joprojām, manuprāt, joprojām
0: ļoti diplomātiski pateic, ieviest korekcijas.
2: Jo viņš joprojām ir pārliecināts, ka iebs nav pilnīgi atklāts. Jā. Visticamāk, iebam ir kaut kas slēpjams, viņš dara kaut ko, ko visi nezin. Jā. Kā rezultātā notiek tas, kas ar viņu notiek. Dievs uzreiz viņam ievieš sankcijas, ja mēs varam lietot šos modernos vārdus, un tad viņš uzskaita, kādas sankcijas seko attiecīgi, ja tu dari ļaunas lietas. Un, manuprāt, tas ir tas, ko Cofars tā kā, nu, tā ir tā viņa pieeja, viņa saprašana, ja, un tas, kā Iebs bija noslēdzis šo savu sacītu, un tas to Cofaru bija nošokējis.
0: Jā, nu, es pat gribētu teikt, viņš Cofars satracināja līdz,
2: nu, jā, jā,
0: satracināja.
1: Jā, jā.
0: Bet ziniet, ko es nu pat atvēru vaļā 18. nodaļu. Un tur iepriekšējais bildats Šohietis runā. Mm-hmm. Un ko viņš saka? Kad jūs reiz mitēsities risināt savus tukšo vādu savārstījumus? Apdomājieties taču un pēc tam apspriedīsimies. Kāpēc mūs pielīdzina un tur tālāk un tālāk. Un viņš saka, tiešām, bezdīvīgo gaisma izdzisīs, viņa pavarda uguns liesma nespīdēs, viņa paša teltī gaisma kļūst tumša un pār viņa galvu izdzisīs gaismikas. Un tā tālāk un tā tālāk. Faktiski, ko mēs te varam redzēt, nu, te ir pilnīgi diametrāli pretēji izpratni par kas ir bez Dievs un kas ir ar Dievu. Jā. Pareizi viņi saka, abi divi, gan bildats, gan šofers, ne, bet
1: cofars,
0: jā. Abi viņi pareizi runā par bezdievu, bet kam tu to saki? Dieva vīram, kurš ir, ar kuru Dievs lepojās. Un tad es, kur gan, es domāju, bildats, nē, cofars, dzirdot bildad šo te, viņš pat nemaz nedzirdēja. Jums ir bijis tāda situācija, ka jūs runājat ar cilvēku, tu viņam saki, un tu viņam skaties pat acīs. Un tu taču redzi, viņš jau ir sen, jau ir savās domās. Mm-hmm. Viņš nedzird tev.
1: Jā.
0: Viņš nedzird, ka tu viņam saki, klausies, ej nost no tā ceļa, uz kur tu esi uzkāps. Nāc, nāc uz šo ceļu. Redz, kur Kristus ceļas. Viņš to nedzird.
1: Jā.
0: Brīnišķīgi, faktiski Iebs pasludināja evaņģēliju. Nu, pašās beigās, 19. nodaļā viņš pasaka, es ticu, viņš apliecina, es ticu, viņš vēl vairāk, viņš saka, es zinu, tiešām, es viņu skatīšu sev par glābiņu, un manas acis viņu redzēs, fantastiski, nu, protams, Cofora tas saērcina, jeb, kā mēs vēl varētu teikt. Jums vēl ir kas sakāms par šo te cofāru runu?
1: Jā, jā, es vēl varētu pateikt, jo patiesībā mums ir jāieskatās arī pašos nu, pamatos vai vēsturiskajos, varam saukt tā izglītības, vēsturiskajos pamatos, kāpēc gan cofārs, gan bildats, ko mēs tikko pieminējām, kāpēc viņi tik nelokāmi un stingri pastāv uz savu viedokļu, neņemot vērā pilnīgi neko, ko Iebs saka un kādus argumentus Iebs ceļ. Mm-hmm. Teiksim, ja mēs paskatāmies kaut vai uz šīs dienas Izraēlu, uz jūdiem, kas dzīvo Izraēlā, Un, protams, tur ir dažādas grupas, ir ortodoksāļi, kuri arī dalās vairākos virzienos, un katrs pēc tās izcelsmes, vai viņi ir Āzijas, vai viņi ir Eiropas, vai Austruma Eiropas, tas ir Krievijas, tur katram ir sava. Bet, ja mēs ņemam pašus pamatā ortodoksāļus, viņi joprojām gaida savu mesiju.
3: Jā.
1: Ja? Un katrs kristietis viņiem ir tāds pats elku kalps, kā latvietis, kurš iet uz birzi pilūkt, tur, nu, ko viņš tur pilūdz akmeni vai to ozolu, vai ko viņš tur, vai dziesmu svētkos dzied tur, kas ir viņa māte un kas ir viņa tēvs. Mm-hmm. Ja, šādu jūdu acīs mēs visi esam vienādi. Mm-hmm. Arī mēs, kas atzīstam kungu Jēzu Kristu, mēs esam vairāku

0: turpina ģimenes biznesu. Ja viņš uzskata, ka sanāk, viņš tur arī paliek. Un viņš nezina neko citu, kā izņemot šos, nu tur ir trīs tagad viņiem jau. Agrāk bija viena likuma grāmata, jā, šobrīd ir veselas trīs, jā. Un viņš dzīvo šajos likumos, un ārpus šī likuma viņam nekas nepastāv. Es esmu pētījis šo visu lietu. Kad mācekļiem pārmeta par to, ka viņi ēd netīrām rokām. Mm-hmm. Kā iegūt tīras rokas? Tas nav tā, ka tu viņus atnācis no tirgus nomazgāji. Tev ir jāizdara tas pareizi. Jābūt ir pareizam traukam, jābūt ir pareizam rituālam. Ja tas nav izdarīts, ja tu, piemēram, ar kreiso roku es lejas uz labo roku ūdeni, tavas rokas ir joprojām nešķīstas un tu nedrīkst sēdēt.
1: Tad kreiļiem tur vispār nekāda šķīstība nav.
0: Viņi bija paši par sevi īsti nešķīsti, tāpēc, ka viņi nebija pareizi. Ja? Kad mēs lasām rakstus, ja? Tur kādam bija jābūt priesterim. Tur ir skaidri uzrakstīts, viņš nedrīkstēja būt ne ar kādu kroplību. Mm-hmm. Kurš nosaka kroplību? To mēs nezinām, tur nav aprakstīts. Mm-hmm. Jā, tur nav aprakstīts, kurš nosaka.
1: Viņi ir radoklausītāji, neuzvariet, ko Raivos saka, ka visi kreļi ir ar...
0: Jā,
1: es nav.
0: Jā, un
1: jo tā... es, piemēram, šodien ļoti daudz daru ar kreiso roku, jo ar labo es tā izvars nevaru.
0: Vai es nevaru, jā, lūk, jā. Un tagad ir cofars. Es gribu, lai mēs saprotam, kāpēc viņi tādi nelokāmi, kāpēc ir šī saruna, kāpēc ir viss, kāpēc ir tik daudz nodaļu. Un liekas, ka šajās nodaļās saruna it kā iet uz priekšu un atpakaļ. Mm-hmm. Viņa nekur nevirzās, mm-hmm. ja līdz nesāk Elihus pats pēdējais runāt, viņa stāv uz vietas. Runā viens, Ījaps pasaka savu pusi, nākošais it kā tāli tu tikko teici, kā neko nebūtu dzirdējis.
1: Jā.
0: Sāk no tukšas vietas atkal. Jā. Bet ir šis pamats, kāpēc šie vīri, šie bija atnākuši, viņi zināja tikai likumu. Viņi nezināja žēlastību.
1: Tad piedod, brāl. Kā Ījaps uzzināja šo žēlastību? Jā. Jo viņš ir audzis tanī pat...
0: Vidē. Jā, un tomēr, kad mēs lasam cauri rakstiem, kā Dāvids zināja žēlstību. Mm-hmm. Arī auga tanī pat vidē. Mm-hmm. Un skatāmies katru no viņiem, viņi iepazina Dievu. Lūk, tie bija vīri, kas bija sastapušies ar Dievu. Un tad bija kategorija, kura vienkārši pildīja likumus. Ja, nu, varbūt daudziem tas var būt tāds nepatīkam, bet šobrīd raudumūri sauksim. Ja. Mm-hmm. Mm-hmm. Nu, man ir aicinājuši, un es zinu, ka es uz turien nebraukšu. Jo mans Dievs dzīvo manā sirdī. Mm-hmm. Viņš, nu, tā zīmīte, ko es tur aizvestu un iespraustu tanī lūkšanu zīmīti tur iekšā, es viņu varu izteikt Dievam tulīt pat viņu priekšā.
1: Jā, pirmā, ka es tev pārtaukšu, bet es raudāju pirmajā reizē.
0: Jā, protams.
1: Es raudāju, ka es to visu redzēju. Tas kungs man ir ļaus trīs reizes būt Izraēlē, un es vienmēr esmu bijis ne speciāli gājis uz raudu mūri, bet kad es to redzēju, to mīļie, vispār to nodošanos, jeb to jauni cilvēki ņem toru,
0: jā,
1: ņem un las, un tad viņiem ir nepārtraukti ir jāklanās. Viņš iet pie raudu mūru, skūpst raudu mūru. Jā, viņš liek to zīmīt iekšā, tad viņš spraugās. Cik man ir informācija, neviena zīmīte netiek izmest ārā. Mm-hmm. Visas tiek savāktas un pēc tam tiek nolikts maisos un glabā. Es nezinu, 2000 gadu garumā. Piedod, nu, brauk, jā, es tev pārtaustu.
0: Tā, tas ir cits, bet tad ir... Tad ir šī lieta, ka tu esi audzis likumā, mm-hmm. un tavs vectēvs, tavs tēvs, un tas ir atkal nākošais, ja šī hierarhija, kas tiek nodota, autoritāte, ko es cienu, kura vārdu es pārkāpu, nekādā gadījumā nepārkāpšu. Un tad mēs varam paskatīties, kā tas izpaužās kunga Jēzus dienās. Mm-hmm. Kungs Jēzus, Dieva dēls staigā, un viņi nevarēja pieņemt, jo likums viņu izpratnē teica kaut ko savādāku.
1: Tieši tā.
0: Un šeit viņi ir tik cieti, tik stingri, tik pārliecināti, ka tā nevar būt.

0: būt. Kad tavi bērni ir aizgājuši bojā, kad tava sieva, kad tu esi tādā stāvoklī, ka viss ir pazudis, tā nevar būt, ka tu neesi briesmīgs grēcinieks. Nu nevar tā būt, tu noteikti tāds arī esi. Viņi bija no sirds dziļumos pārliecināti par to. Un tas nāk līdz nevis ar šīm dzīvajām attiecībām ar Dievu, bet nāk no šīs skolas, caur ko viņi gājuši, caur vārdu, ko viņi ļoti labi zina, kur viņi lasa ļoti cītīgi katru dienu, kur viņi iet uz šīm te sinagogām.
1: O, Raivo, piedodies atkal pārtraukšu. Man ļoti patika, ko tu sacīji. Un šodien tā ir realitāte. Dzīvās attiecības ar Dievu. Uh-huh. Vai šodien man ir dzīvas attiecības ar Dievu? Vai šodien jums, mīļa radioklausītāji un skatītāji, ir dzīves attiecības ar Dievu? Jeb tikai formāls. Un ko nozīmē formāls? Jā, pildīt, ko uzliek par pienākumu konkrētā konfesija. Katrai konfesijai ir savs. Es tā nešķiroju. Un tu pildi to, un tev liekas, ka nu, viss ir kārtībā. Bet vai tev ir personīgas attiecības? Redzi, Ījavs jau beigās to pateiks tos vārdus, ko tu tā jau sacīji, ka viņš redzēja, ja viņš...
0: Bija tikai dzirdējis.
1: Viņš bija dzirdējis, jā. Jā, un piedod, tu vēl gribēji sacīt.
0: Jā, nē, nu tas arī, tas tā arī ir tā būtība, jo, kā Andris jau teica, ja, iepriekš, ja, kad šie vārdi, kur Ījabs saka, ka es skatīšu Dievu, šiem cilvēkiem tas bija viss, tas bija cauri, tad viņu prātā sabruka visa viņu ideoloģija, visa viņu reliģija, viss tas, ko viņi no Tōras bija mācījušies, tas vienkārši izšķīd, jo tas tā nevar būt. Kā šādā stāvoklī dzīvodams tev ir cerība vispār nostāties Dievu priekšā.
1: Un tad es iedomājos, kā tajā laikā, kad Jēzus bija, kad viņš saka, es esmu. Jā. Ja jūs būtu pazinuši manu tēvu,
0: jā.
1: Ko?
0: Jā.
1: Tu, galdnieka, piedod, Andris ir galdnieks. Tu, galdnieka dēls, kas tu tāds esi?
0: Jā.
1: Mums ir paskaties Abrahams un tēvs un visi, un mums ir bauslība. Uh-huh. Un tu te saki, mans tēvs ir, tas ir tāda ķecerība, ne, bet nu kā to varētu pateikt?
0: Jā, ķecerība, tā arī to saka, jā. Jā, tā ir tie tādi galējie meli, ko vispār kāds var uzdriekstēties, izrunāt. Uh-huh.
1: Tu vēl vēlēsi sadzīt kaut ko.
2: Jā. Tev ir tas stāsts par to, ko arī Raivs jau minēja. Jā, tā fundamentālā pašu personīgā kaut kāda pārliecība, vai viņi ir, vai viņi nav. Tā ir reliģiskā pārliecība. Jā, tad, vai tā ir mana personīga, vai tā ir kaut kas, ko es vienkārši, nu, tas man ir izskolojuši. Un man nāk šis, nu, šajā kontekstā, jā, protams, ka tev uzreiz ar pat Cofars uzlīdz zīmogu, nu, un Raivis ļoti veiksmīgi, manuprāt, pat izskaidroja, kas tas ir par zīmogu, jā. Nu, rekur neveiksminieks, rekur ir likuma pārkāpējs, viss, nu, tur nav variantu, mm-hmm. Un jaunajā derībā man patīk šis viens no momentiem, par ko arī ebreji, jā, Kristus mācekļi, par ko viņi bija satraukušies, kad Jēzus sniedz atbildi bagātiem jauneklim, kurš atnāk pie Jēzus un saka, ko man būs vēl darīt, lai es nokļūtu debesu valstībā. Un mācekļi saprot, re, kur ir bagāts jauneklis, viņam viss jau ir. Viņš, nu, viņš ir taisnā ceļā, jo viņš ir bagāts. Tā bija viņu, tas bija viņu uzskats, un tam viņi arī viņi vēl joprojām tam ticēja.
1: Es tā domāju, ka mācekļi varbūt pat klusām priecājās.
2: Es domāju, ka nē. Es domāju, ka klusām nepriecājās.
1: Mums būs labs, turīgs sekotais. Nu kā, nu draudz?
2: Nu jā, negrib... ir pārdod visu un seko mums.
1: Jā.
2: Bija cilvēci, protams, cilvēcīgais faktors var nostrādāt vienmēr, bet tā atbilde, viņa, no, nu, viņa arī nošokēja mācekļus, ko kādā, viņa nevis lielā, mm-hmm. tur Bībelē teikts, viņa tiks atraukta, okay, ja viņš netiks debesu valstībā, jā. Kurš tad var tikt? Jo tas, kā mēs to saprotam, līdz jā. Jēzus atnākšanai, līdz mūsu skolotai atnākšanai, ja tu esi bagāts, tad tu esi svētīts.
3: Jā.
2: Un ja tev ir nelaime un posta, tad Dievs tevi soda uzreiz, viņš neatliek sodu. Un te ir tas vārds, ko tu minēji, žēlastība. Viņi nav piedzīvojuši žēlastību. Ījebs, nu, cik daudz vēsturē Dievs ir parādījis to, ka viņš ir dzīvs, patiesis Dievs, nu, tev atliek tikai vienīgi no tā ņemt un baudīt un pieņemt un noticēt tam, ļauties tam. Ja tu tam neļaujies, tad tu vienkārši strikti seko, jo tā ir vienkāršāk.
3: Mm-hmm.
2: Tas taču ir piekritīsiet, tā ir vienkāršāk. Mm-hmm. Es izpildu kaut kādas lietas. Ko jūs vēl no manis gribat? Es visu esmu izdarījis. Mm. Kā šis jauneklis bagātais, viņš arī teica, es visu to esmu darījis. Kas tad man vēl ir vajadzīgs? Ja es pasaku, Jēzum vienmēr ir ko teikt. Viņš ir, nu labi, šajā gadījumā, nu ej un pārdod visu, ja? Un viņš aprot, bet man sirds sāk asiņotanī brīdī, ka man jāatstāj tas, kas man ir. Bet tas viņš ir mans, kāpēc man viņš jāatdod?
1: Bet iedomājies, tur jau ir bagāts jauneklis.
3: Mhm.
1: Tas nozīmē, viņam vai nu ir bijis mantojums, jeb nu viņš tiešām ir super biznesmens.
0: Jā, ārkārtīgi apdāvināts.
2: Kurš vēl nav spējis to visu tā ņemt pa lielam un izmantot. Ja? Bet, bet tas uzskats, ja, tas ir tas, kas šeit lec ārā, gan šajā nodaļā. Ja, kad, nu, redz, šādi mēs arī varam domāt, ja mēs redzam kādu arī mūsdienās. Ja, ticīgs cilvēks viņiem neiet grēcinieks. Sagrēkojies. Jā, iespējams, bet tu nezini, kā jau ir Raivs minēja. Tu nevienmēr zini to kontekstu. Ir apstākļi līdzīgi kā, kā Jeremijam, ja, kur tu vienkārši esi pilnīgi apstākļu upurs, ja, kur Dievs jums saka, ej un sakārto savas lietas, bet nepabrīdi, nu tevi tur arestēts, tās ar citu.
0: Ja.
2: Un vienkārši viņu, nu, viņš, nu, viņa vienkārši sagadīšanās, ja, bet Dievs bija teicis, ej un dari sakārto lietas. Un viņu, pēc tam, nu labi, ej, dari, ja. Bet Dievs nebrīdināja. Ja? Tad vienkārši ir kaut kāda apstākļa, ja? Kur mēs nezinām. Un tāpēc ir jābūt ļoti uzmanīgam, pirms mēs tā skaldam un valdam ar savu viedokli un ar savu redzējumu. Bet tajā pašā laikā nu, viņi ļoti labi zina. Ļoti labi zina. Klausies, nu, grēcinieka ceļš ir šitāds. Ja? Bezdievi. Viņi pat nesaka vārdu grēcinieks, tai ir bezdievi ceļš.
3: Mm-hmm.
2: Tātad cilvēks, kurš ir bez Dieva. Rekur, klausies, vai tu neredz rekur. Nu, šis ir tas, tu domā, ka, redz, tu biji bagāts viss, un tagad būs, tāpēc, ka tu lītās bruksi, tu lītās viss pazudīs, ja? Nu, sauc, varbūt Dievs apžēlosies, to gan viņš tā nesaka, ja?
3: Mm-hmm.
2: Tas ir savā, tas ir interesanti, ja tu mēģini pasludināt evaņģēli, atgriezt savu brāli, ja? Tad iedo viņam kaut ko, pie kā pieķerties, te ir, nu, nē, ja tāda, kā amerikāņu valoda, angļu valoda ir tough love, ja? Nu, tad ar smagu tādu, nu, tad mēs tevi tagad noaudzināsim. Izrādās, ka tas oponents, ja, audzināmais, izrādās, ir daudz garīgi nobriedušāks nekā tu. Ja?
3: Mm-hmm.
2: Un to grūti tad ir tādu izaudzināt, pāraudzināt, pareizāk sakot. Ja? Bet to zīmogu viņu nekautrējas uzlikt uzreiz.
3: Jā.
1: Un galvenais kolektīvu viņu to
2: dēļ. Jā, tieši tā.
0: Jā.
1: Un nabag viens ieps, kas ir sāpējis, bēdās, viss pārdzīvo. O, viņš viens atbild.
2: Man patīk, es gan nebiju iepriekšējā nodaļā runāt, bet man patīk iepriekšējā nodaļā viens pāns, kur teica, kaut manas runas tikt uzrakstītas rakstos.
1: Jā, jā.
2: Nu, Dievs, vai tad Dievs nevar viņu, ko Dievs izdara?
0: Jā.
2: Problēmas ir, bet es esmu sagatavojies.
1: Jā.
2: Jā.
0: Jā.
1: Raivo, tu varētu lūdzu nolasīt 21. nodaļu, ja tev ir 65. gads.
0: Jā, ir. Mēs jau tagad varam visu, ko uzlikt tagad.
1: Mēs varam visu uzlikt, kādu vajadzīgu.
0: Jā.
1: Un es domāju, jā, izlasīsim, jo tur ir brīnišķīgi. Un tad kontekstā ar 20.
0: Jā, tas ir kopā. Jā.
1: Paldies, Raivo.
0: Jā. Ījebs atkal atbildēja un sacīja, klausieties manu runu. Lai tā aizstāj man jūsu mierinājumus. Atļaujiet man runāt, un pēc maniem vārdiem tad tu vari, cik gribi zoboties. Vai tad mana sūdzība vēršas pret cilvēkiem? Bet vai man nav iemesla savā garā būt nepacietīgam? Pagriezieties šurp pie manis, un jūs sastingsit un liksit roku uz savas mutes. Pat man tiklīdz es to tikai pieminu, ir jāizbīstas, un manu miesu jāsagrābi šaušalas. Kāpēc bezdievīgie paliek dzīvi, top veci un pieņemas pat vareni spēkā? Viņu vaigu priekšā ir nostiprinājušies to pēcnācēji, un viņu acu priekšā ir viņu atvašu atvases. Viņu nami stāv neapdraudēti, tiem nevaid it nekādas bailes, un viņus neskar dieva rīkste. Viņu vērsis aplec un neatstāja teles ālavās, viņu govs atnesas tā neizmetas. Tie savus mazos zēnus izlaiž kā avju pulkus un viņu bērni lēkā bariem. Tie ir līksmi ar bungām un cīterām un priecājas ar stabuļu skaņām. Tie savas dienas vada brangi pārtikuši un mierā ieslīgst mirušo valstī. Un lūk, tomēr tie ir, kas saka Dievam, atkāpies no mums. Mums nav nekādas patikas zināt tavus ceļus. Kas tad ir tas visu varenais, ka mēs lai viņam kalpojam, un ko tas līdz, ka mēs viņu pielūdzam? Redziet, viņu laime un labklājība tomēr nav viņu rokās, un lai no manis tālu paliek bezdievīgo domāšanas veids. Bet cik bieži tad gadās, kad izdziest bezdievīgo gaismeklis un viņu skar iznīcības pirksts, ka viņš viņiem piešķir likteņus saskaņā ar savām dusmām, ka tie kļūst kā salmi vēja varā, kā pelavas, ko virpuļos aiznes lielā auka. Dievs pataupa jūs sakāt viņa nelaimi viņa bērniem, taču Dievam vajadzētu to atmaksāt viņam pašam, un tā, lai viņš to mana, kā lai viņa paša acis redz savu postu un lai viņš dzer malku no visu varenā bardzības. Un kāda gan tam bēda pēc paša dzīves par savu namu, pēc tam, kad pārtraukts viņa ritošo mēnešu skaits? Vai kāds dos pamācības Dievam, viņam, kas tiesā pat visaugstākos? Te viens nomirst pilns spēka visā mierā, pilnīgi bez rūpēm. Viņa slauktuves un podi ir pilna piena, un smadzenes viņa kaulos ir barības spēcinātas, un citam jāmirst dvēseles sarūktinājumā, un tas nemaz nav baudījis laimes labumus. Un abi vienādi tie guļ kapa smiltīs, un pāri tiem sedzas iznīcība. Redziet, es labi zinu jūsu slepenos sirds nodomus, jūsu aizmugurisko viltu un paņēmienus, ar kādiem jūs man darāt pāri. Ja jūs sakāt, kur tad palicis dišķiltīgā mājoklis un kur ir bezdievīgo telts un iedzīve, vai tad jūs neesat jautājuši tiem, kas tālus ceļus staigā un kuru zīmes jūs neatstājat bez ievērības, proti, ka ļaunais glābis nelaimes dienā un bardzības dienā to pasargāts, un kas viņam atklāti acis viņa ceļu, kas viņam atklāti acīs viņa ceļu pārmet, kas viņu soda, kas to dara? Nē, viņu vēl svinīgi pavada uz pēdējo dusas vietu un izliek pie viņa kapa vēl sardzi, maigi sedz viņa ielejas velēnas un viņa dzīves gaitas turpina tālāk visa pasaule. Tāpat kā bezgala daudz ir bijis viņam priekšgājēju. Kā labi tad jūs mani mierināt ar neīstu patiesību? Jūsu atbildes ir un paliek tikai māņi.
1: Paldies, Rāvā. Excellent. Paskatieties, cik labi ir lasīt viens, nu patās, ko saka Cofārs. Un faktiski, ko saka Dieva vīrs skatījumā no bibliskā skatpunkta. Un Dāvids par šo te precīzi to pašu saka.
0: Jā.
1: Nu kā tā? Nu, un Salmans arī par to arī sacīs. Nu kā tā? Tie, kas bīstās Dievu, tie tur bez maz vai klubdam kristam.
0: Jā.
1: Tie, kas nebīstās, man patīk. Nē, viņu vēl svinīgi pavada uz pēdējo dusas vietu un uzliek pie viņa kapa vēl sardzi un milzīgi lielu marmoru akmeni ar vārdiem. Vai tas ir taisnīgi? Bet redz, kā tas ir. Kā to varētu pateikt? Jūs sapratīsiet, ko es vēlos pateikt. Cofārs, kā pasaka, jā, tā ir patiesība, ko viņš pasaka. bet kā Ījabs to pašu pasaka, kur liekas, ka tā nav pilnīga patiesība.
0: Jā. Vienpusēji.
1: Vienpusēji. Lūdzu. Mhm.
2: Daudz ko pieminēt, nu, lielam, ko tur daudz ko komentēt. Jā, nu,
1: Ībam taisnība.
2: Ībam ir taisnība. Nu, mēs visi, jā, šodienas kontekstā arī varam droši teikt, mēs visi baudam, neatkarīgi no tā, tu esi ticīgs vai neticīgs, tu baudi labvēlību, jā, Dievu labvēlību. Saule visiem spīd vienādi, lietus līst visiem vienādi, un tā ir tā labvēlība. Jā. Nu, tad jau mēs varētu aiziet vēl, tad principā, jā, tur varētu arī tas cofārs un visi pārējie runāt, nu, jā, redz, mēs esam tie, kas pielūdz īsto un patieso Dievu, Dievs iznīcina visus pārējos ļaundarus, jo viņi visi dara ļaunu Dievācīs, visi, bet neskapēc Dievs redz to, viņus neiznīcina, jā, tad, nu, parā, nu, šeit viņi tā kā uzsver to Dievu, nu, tādu Dievs dusmīgs un Dievs taisnīgs, jā, bet, nu, Ījabs acīm redzot, ir kaut ko saredzējis vairāk, ja, ka Dievs tomēr ir arī tā žēlastība, ka Dievs tomēr grib cilvēkam labu, nevis tikai ļaunu vai taisnību. Ja. Protams, Dievs grib, lai cilvēks būtu taisns, bet, nu, Ījabs jau, protams, arī pasaka, nu, klausēties, nu, jūs taču redzat, kas notiek apkārt, nu, kāpēc jūs esat paņēmuši mani kā vienu izcēluši ārā un paņēmuši par sabiedrības, visas sabiedrības, spoguli. Protams, varētu teikt, nu jā, bet Ījab, mēs jau tikai par tavu dvēseli šeit uztraucamies un tikai par tevi mēs tā kā domājam un gādājam, ja, bet pa lielam jau, viņš jau arī pasaka viņiem, ja, bet nu jūsu tā spriedzes spēja īsti nav korekta, ja, un tas ir tas, ko viņš arī šeit pašā beigās pasaka, tie ir māņi, tad jūs neesat spējīgi spriest, acīm redzot par lietām, kurām šobrīd Ījabs iet cauri, ja. Un tā tas arī ir. Nu, ja noliktu viņus Ījab vietā, kā tad būtu? Ja? Nu, tāpēc viņš saka, jūs īsti nesaprotat, par ko jūs runājat. Un, manuprāt, tas arī mūsdienās bieži vien ir tas konteksts. Jā, vienkārši.
0: Jā, nu šeit ir tā īpašā lieta, bauslis vai likums un Dieva pazīšana vai Dieva sirds, pazīšana, tās būs divas dažādas lietas, jo Ījabs savukārt viņš runā no tā, kāda ir Dieva sirds attiecībā pret ikvienu, kurš ir pazaudējis cerību, pasaulīgu vai šīs pasaules cerību, ir zaudējis, kad viņam ir beigušies spēki, kad viņam ir izbeigusies gudrība un saprašana, ja, un tad Ījabs runā no šī viedokļa, un viņš skatās no šīs vietas, ja, kad šī Dieva žēlastība, viņa neatmet taisnību vai patiesību. Un šeit mums ikvienam būtu jāpārbauda savas doktrīnas un savas tās dzīves idejas, vai kā mēs tur varam saukt viņas, ja, principi, vai viņi saskan ar Dieva sirdi. Un tad mēs būsim, varēsim ievērot, ja, jo nav jau tā, ka Dieva žēlastība glauda visus. Ja, ah, nu, tu sagrēkoji, nu, kā tev tur nepaveicās, ja, nu, nekas, rītdien būs jauna diena, centies negrēkot. Tas jau nav no rakstiem, tas nenāk.
1: Paskaties, tur ir rakstos, eju negrēko, lai tev nenotiek.
0: Kas ļaunāks? Jā, kas ļaunāks? Dievs ir nepiekāpīgs savos likumos, bet viņš sniedz žēlastību, un es esmu vienreiz dzirdējis šo definīciju žēlastībai, man viņa patīk vairāk par visām citām, ka žēlastība ir Dieva spēks, kas ļauj mums atbrīvoties no grēka. Tas mums tiek piešķirts, atbrīvoties no grēka, nevis kā apsekt, apklāt vai paslaucīt zem kājslauķi.
1: Tieši tā. Cik brīnišķīgi, ka varam to lasīt, cik brīnišķīgi, ka to varam saprast. Un cik brīnišķīgi, ka šodien ir žēlastības laiks, ka mēs varam nākt pie tā kunga, un viņam kalpot. Es tā domāju, Ījabs. Jā, viņš, tur ir rakstīts, viņš baidījās. Man liekas, kādā tulkojumā bija rakstīts, viņš baidījās, ka viņa dēli varbūt nav kaut ko... Nē, ka viņa dēli ir kaut ko izteikuši no tajās svinībās kaut ko pārgalvīgu. Un tad viņš vienmēr aicināja pēc katrām svinībām dēli upurējiet, jo jūs varbūt... Un te ir tas, ko Dievs redz? Dievs redz to, kad Ieps bija bīgs Dievu priekšā.
0: Amen.
1: Bība Dievu priekšā. Vienalga kādās jomās bība Dievu priekšā. Un šodien šī bība ar vien vairāk un vairāk izplēna. Pasaulē viņa ar vien... Un tā katastrofālā situācija ir, ka šī... es negribu teikt baidīšanās, jā, bet šī, ka nav šīs bības, ienāk arī viņa draudzē. Visās konfesijās. Jā. Nav bība. Un lūdzu, saprotiet, prāt, te uzreiz varētu teikt tā, o, jā, nu tu tiesā. Bet paklausoties, tā ir bība, ja... Ja Kristus saka, es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Vienīgi caur mani var nākt pie tā kunga. Un mēs zinām, es nesaukšu tagad konfesijas, kuri saka, nē, ir vēl kāds, jeb kāda. Starpnieki.
0: Jā.
1: Aizbildiņi. Kā vesela struktūra izrādās. Un tad tā ir bība Dievam, Dievu priekšā.
0: Jā.
1: Tā nav bība Dievu priekšā. Ja Dievs saka vienīgi un tikai, tad mēs sakam, Kristu, tu esi melis. Nu, kā tad tu mums nepateici līdz galam, kad tu aizies... Bez savu tēvu, tad es, kur saki to tam, jeb tai, jeb tur, jeb to, un attiecīgā dienā, un tad te uzklausīs. Nu, padomājiet paši, tas ir ārprāts.
0: Jā.
1: Un tādā veidā izpaužās jau, ka nav bības Kristus priekšā.
0: Jā.
1: Tas nekas... ka atzīst, ka viņš ir Dieva dēls, tas nekas, ka visi mēs lasam vienādi. Un tas ir, es varu dot piemērs te entos. Bība Dieva priekšā. Tieši tā, kā tas kungs to es sacīs. Ļoti ātri aizsēgusies stunda. Bet, brāļi, mīļie, paldies jums. Paldies, Anda, tev. Paldies, Raivo, tev. Lai Dievs jūs bagātīgi svētī. Mīļie radioklausītāji, brīnišķīgi, cik brīnišķīgi Ieps grāmata. Slavu Dievam. Ja tas kungs atļaus un būsim vēl šeit, tiksimies pēc nedēļas. Visu labi.
3: Jūs klausāties Kristīgo radio.

0: Jā, nu, Kristīgo radio man sanāk klausīties diezgan bieži, tīpaši pēdējā laikā. Jau kādu pusotru gadu es tā cītīgi klausos Kristīgo radio, jo vienmēr, kad iegriežos kuldīgā apciemot mammu, tad virtuvē vienmēr skan Kristīgais radio. Nu, jau kādi 5 gadi laikam būs.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās. Latvijas Kristīgais radio skan arī internetā lkr.lv. Klausieties iemīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

0: tev ir kaut kas sasniegts dzīvē. Ģimene izveidota, izaudzināti bērni, karjerā kaut kas labs paveikts, varbūt kāds bizness, ko tu esi izveidojis, varbūt izglītība laba. Tev būtu par ko palapoties. Varbūt tas būtu kaut kas tavā garīgajā dzīvē. Kā Pāvils šo raksta, lielas atklāsmes. Daudz garīgu piedzīvojumu ar Dievu, daudz skaistas liecības, ko līdzdalīt. Bet, Pāvils saka, bet es atturos. Varbūt ir kaut kāds brīdis, kad tev gribas teikt, paklau, bet vai tad tu nezini, kas es esmu? Pāvils saka, es atturos. Tavs status, tava ietekme un iepriekšējie nopelni, nobāli, ja tu centies ar tiem nobruģēt savu ceļu. Viņš saka, es atturos, lai neviens par mani nedomā vairāk kā to, ko tas mani redz vai ko no manis dzird.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: pateicību no visas sirds, ka Dievs uzklausa mūsu lūgšanas, kā Tēvs uzklausa bērnus un ka Viņš dzird mūsu ikdienas. Jā, man tam ir pat arī, ja es iekārtoju veselu klādi, es tagad viņu šķirstu. Tur pat nav visas. Tas ir sākušās 2011. Gadā. Tur ir vajadzības uzrakstītas, un tad ir rakstīts, kā tas viss ir mainījies. Dievs mūs visus, savus bērnus ļoti, ļoti mīl. Ir gatavs mūs iepriecināt, tad, kad mēs viņam uzticamies, tad, kad mēs pie viņa vēršamies, gan priekos, gan bēdās. Viņš visu dzird, viņa sirds dzird katru mūsu nopūtu, katru mūsu vajadzību. Viņš atbild neticamā, brīnišķīgā, katram īpašā veidā, katram savā veidā.
1: Kur vairojas žēlastība un pieaug ticīgo skaits, tur vairojas arī pateicība. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

0: Kristīgais radio.
1: Jā, Debes Tēvs, mēs lūdzam, kaut mēs vēl vairāk iepazīt Tavu mīlestību. Jo tās dziļums ir mūsu prātam neaptverams, tāpēc palīdz, ka mūsu sirds atverās arī šīs dziesmas laikā.

0: nu, radio klausījāmies no pašiem sākumiem. Tad, kad sāka skanēt tausos, tad noteikti tā bija radio svētdienas skola, un kā mūsu vecākais dēls atgādināja arī vakara pasaciņa, ja? Protams, tikšanās ar klausītāju. Viens raidījums bija tāds, kad viņš sākās, es klausījos runātāja dēļ, jo man ļoti patika viņa balss, un tas bija Alvis Sauka.
1: Lai patiesības vēsts varētu skanēt rīt, paldies par jūsu ziedojumu šodien. Savu ziedojumu jūs varat atstāt ziedojumu stendā Rīgā Stabu ielā 77A.

0: Vai tā kādreiz nav modernā pasaule? Vai te nav modernais cilvēks? Kad mēs jau arī tā kā, nu tā ir pasaka. Nu pasaka par Kristu, par augšām celšanos. Ja? Ir tas skan labi, man patīk, un lai par to stāst, bet tā jau nav patiesība. Ja es teicu, es esmu ceļš patiesību un dzīvību, neviens netiek pie tēva kā viens ar mani. Vai nav tā, ka mēs sakam, ne, tā nav patiesība, tā ir pasaka. Un piedodiet, ja runājam par kristiešu cīņu, vai bieži nav tā, ka mēs esam gatavi lieldienās izcīnīt olu kaujas. Ja ka mēs esam gatavi cīnīties, sisties ar olām, bet uz ko mēs neesam gatavi, cīnīties par evaņģēliju ticību. Palikt pie tā, ko saka tas kungs, ka mums bieži liekas, tā ir pasaka. Un tas kungs klauvē pie mūsu sirdurīm. Viņš saka, iekarsties, atgriezies, atdari man savu sirdi. Kungs vairo mums ticību.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

pašai ir tā bijis, un vēl ar vienu arī kaut kādos brīžos ir, ka tev ir tik daudz tās pasaulīgās zināšanas un tik daudz tādas pasaulīgās gudrības, kas no loģikas viedokļa apstrīd to Dieva eksistenci vai viņa darbus vai kaut kādas viņa spējas, un tas nav nekas svēts, tie ir maldi, un vai ka tas ir kaut kas tāds īslaicīgs, tā var teikt. Un, protams, mēs jau neviens nevaram iepazīt Dievu, ja mēs personīgi tam neļaujamies. Es noteikti katram, ko mēs gribētu novēlēt, es novēlētu pat taisnojiet pie Kristus, un rīzāk, ja rodas kaut kādi jautājumi vai pārpratumi, tad arī nes tos Dievu priekšā, un tās atbildes atnāk vai caur cilvēkiem, vai pašam sirdī, vai caur rakstiem, un neiet tos līkumu ceļus, neiet tās lietas, kas pēc tam prasa tīrīšanos, jo tiešām es ticu, ka tās garīgās lietas, vai ne, ka viņas arī tomēr atstāja iespaidu uz mūsu ģimenēm, uz mūsu bērniem.